0: Det er vanskelig å se noen ren militær løsning. Det er ikke noe appetitt her på å sende bakkestyrker inn i Iran eller å eskalere konflikten ytterligere. Slik at man er jo til syvende og sist nødt til å finne en forhandlet løsning som gjør at Hormuzstredet holdes åpent, slik at oljeprisen ikke eksploderer. Det er svært viktig for Trump med 4 måneder igjen til et mellomvalg her.
1: En person er kritisk skadd og ble kjørt til sykehus etter en sykkelulykke i Trøndelag. Personen som meldte fra om ulykken utførte førstehjelp på den skadde, ifølge operasjonsleder Stian Martinsen Alberg i Trøndelag politidistrikt.
2: En voksen mann som da syklet seg av og var kritisk skadd på stedet. I Ringer ble vi ledet i førstehjelp via AMK-sentralen. Ambulanse sammen med legebil begynte behandling på stedet der og tok med seg pasienten inn til St. Olavs, der han fortsatt mottar behandling. Politiet nå har vært i kontakt med innringer samt vittner på stedet. Det er snakk om en singelulykke på en vanlig tråsykkel.
1: Og i Oslofjorden har 2 båter støtt sammen. 11 personer var involvert i ulykken. 1 person ble fraktet til sykehus for undersøkelser, mens 3 personer ble kjørt til legevakt for sjekk, ifølge politioperasjonsleder Øyvind Hammervold.
3: Det har vært et sammenstøt mellom 2 fritidsbåter i området mellom Langøyene og Husbergøya i Indre Oslofjord. Trolig om det kom 11 involverte personer. Alle var gjort rede for. Vi jobber nå med å forsøke å sikre den ene båten som i ferd med å gå ned. Vi jobber med å få kontroll på alle de involverte på land, og så er det de som har behov for helsehjelp, de får det. Og så begynner vi etter hvert å jobbe med avhør for å kartlegge litt hva som er årsaken til det.
1: Politi og redningsmannskaper jobber med å sikre båtene. Årsaken til sammenstøtet er ikke kjent. Togtrafikken mellom Oslo og Lillestrøm er i gang igjen. Feilen i kontaktledningssystemet mellom Oslo S og Lillestrøm er rettet. Trafikantene må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, melder Bane Nor i en oppdatering 10:15 i går kveld. Og det var NRK Nyheter, i studio i denne omgang, Harald Berre.

0: RR-ene kan nyte klokka tre. Også i går ble det meldt om eksplosjoner i Iran. En av byene som skal være rammet Bushehr, der Iran har et atomanlegg. Det er også hørt eksplosjoner i flere andre byer, og det kommer motstridende meldinger om hva som faktisk skjer i Iran. USAs korrespondent Petter Svaar sier det fortsatt forhandlingssituasjon rundt en avtale om våpenhvile.
1: Også fra amerikansk side er det viktig nå å få en løsning på dette. Det er vanskelig å se noen ren militær løsning. Det er ikke noe appetitt her på å sende bakkestyrker inn i Iran eller å eskalere konflikten ytterligere, slik at man er jo til syvende og sist nødt til å finne en forhandlet løsning som gjør at Hormuzstredet holdes åpent, slik at oljeprisen ikke eksploderer. Det er svært viktig for Trump med 4 måneder igjen til et mellomvalg her.
0: En person alvorlig skadd og ble kjørt til sykehus etter en sykkelulykke i Trøndelag. Personen som meldte fra ulykken utførte førstehjelp på den skadde, ifølge operasjonsleder Stian Martinsen Aalberg i Trøndelag politidistrikt.
2: En mann, en voksen.

0: mann som da hadde syklet seg av og var kritisk skadd på stedet. Innringer ble veiledet I første hjelp via AMK-sentralen. Ambulanse sammen med legebil begynte behandling på stedet der og tok med seg pasienten inn til St. Olavs der han fortsatt mottar behandling. Politiet nå har vært I kontakt med innringer samt vittner på stedet og det snakk om en singelulykke på en vanlig tråsykkel.
1: I Gol I Buskerud ble et barn påkjørt og kritisk skadd torsdag kveld. Barnet ble fløyet til Ullevål sykehus I Oslo. Politiet har snakket med vittner og undersøker ulykkesstedet, og Gol kommune kalte ut kriseteam. 12 personer har mistet livet I en skogbrann nær Almeria sør I Spania. Dødsfallene skjedde I Bedar mellom Granada og Alicante. I den første kvartfinalen I fotball-VM skåret Frankrikes angrepsduo Kylian Mbappé og Ousmane Dembélé et mål hver da Marokko ble slått 2-0.
2: Frankrike, de går til semifinale, møter enten Spania eller Belgia den 14. juli. Didier Deschamps, Kylian Mbappé og Frankrike, de gjør jobben som de fleste hadde trodd at de skulle gjøre også. Dembélé på skåringslista. 2-0 blir det til Frankrike over Marokko. Ikke rart at Mbappé kan smile. Han kan smile hele veien til Dallas. Der blir det enten Spania da, eller Belgia.
1: Og det sa NRKs fotballkommentator Christian Nilsen. Flere nyheter på NRK.no. NRK Nyheter ble lest av Audun Ragnhild Torud.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Også i går ble det meldt om eksplosjoner i Iran. En av byene som ble rammet er Beshehr, der Iran har et atomanlegg. Det ble også hørt eksplosjoner i flere andre byer. Og det kom motstridende meldinger om hva som faktisk skjer i Iran. USA-korrespondent Peter Svår sier det fortsatt er en forhandlingssituasjon rundt en avtale om våpenhvile.
1: Også fra amerikansk side er det viktig nå å få en løsning på dette. Det er vanskelig å se noen ren militær løsning. Det er ikke noe appetitt her på å sende bakkestyrker inn i Iran eller å eskalere konflikten ytterligere, slik at man er jo til syvende og sist nødt til å finne en forhandlet løsning som gjør at Hormuzstredet holdes åpent, slik at oljeprisen ikke eksploderer. Det er svært viktig for Trump med 4 måneder igjen til et mellomvalg her.
0: I Trøndelag er en person kritisk skadd og ble kjørt til St. Olavs sykehus etter en sykkelulykke. Det var trolig ingen andre involvert i ulykken, ifølge politiet. Personen som meldte fra utførte også førstehjelp på den skadde. 12 personer har mistet livet i en skogbrann i den lille landsbyen Bedar ved Alarmia i Sør-Spania. Det melder regionale myndigheter, ifølge nyhetsbyrået AFP. Den tyske bilgiganten Volkswagen sliter. 120 000 jobber er i faresonen, skriver avisa Bild. Konsernledelsen har planer om å legge ned bilproduksjonen ved 4 fabrikker, ifølge Spiegel, og Volkswagens modellutvalg kan bli redusert til det halve. Problemet skal være svikt

0: I det kinesiske markedet, salget av europeiske biler i Kina faller dramatisk. I den første kvartfinalen i fotball-VM skåret Frankrikes angrepsduo Kylian Mbappé og Ousmane Dembélé et mål hver da Marokko ble slått 2-0.
1: Frankrike, de går til semifinale, møter enten Spania eller Belgia den 14. juli. Didier Deschamps, Kylian Mbappé og Frankrike, de gjør jobben som de fleste hadde trodd at de skulle gjøre også. Dembélé på skåringslista. 2-0 blir det til Frankrike over Marokko. Ikke rart at Mbappé kan smile. Han kan smile hele veien til Dallas. Der blir det enten Spania da, eller Belgia.
0: Så NRKs fotballkommentator Christian Nilsen. Tre grevlinger tok seg natt inn i en bolig i Trondheim via en katteluke. Huseieren måtte rømme inn på soverommet. Da den ene grevlingen oppførte seg truende, de to kattene kom seg i sikkerhet ifølge politiet, viltnemnda ble varslet og fikk grevlingene ut av huset. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Også i går ble det meldt om eksplosjoner i Iran. En av byene som ble rammet er Beshehr, der Iran har et atomanlegg. Det ble også hørt eksplosjoner i flere andre byer, og det kom motstridende meldinger om hva som faktisk skjer i Iran. USA-korrespondent Peter Svår sier det fortsatt er en forhandlingssituasjon rundt en avtale om en våpenhvile.
1: Også fra amerikansk side er det viktig nå å få en løsning på dette. Det er vanskelig å se noen ren militær løsning. Det er ikke noe appetitt her på å sende bakkestyrker inn i Iran eller å eskalere konflikten ytterligere, slik at man er jo til syvende og sist nødt til å finne en forhandlet løsning som gjør at Hormuzstredet holdes åpent, slik at oljeprisen ikke eksploderer. Det er svært viktig for Trump med 4 måneder igjen til et mellomvalg her.
0: I Trøndelag ble en person kritisk skadd og ble kjørt til St. Olavs sykehus etter en sykkelulykke. Det var trolig ingen andre involvert i ulykken, ifølge politiet. I Gol i Buskerud ble et barn påkjørt og kritisk skadd i går kveld. Barnet ble fløyet til Ullevål sykehus i Oslo. Politiet har snakket med vitner og har undersøkt ulykkesstedet. Og i Oslofjorden støtte 2 båter sammen i natt. 11 personer var involvert i ulykken. 1 ble sendt til sykehus med uavklarte skader og 3 sendt til legevakt, ifølge politiet. 3 grevlinger tok seg i natt inn i en bolig i Trondheim via en katteluke. Huseieren måtte rømme inn på soverommet, og 2 katter kom seg i sikkerhet. 1 av grevlingene var aggressiv, sier operasjonsleder Stian Martinsen Aalberg i Trøndelag politidistrikt.
2: 3 aggressive grevlinger hadde kommet inn via en katteluke, og den ene katta hadde hoppet opp på kjøkkenbenken, og den andre hadde sprunget ut den samme katteluka som grevlingene kom inn. Den ene grevlingen var ganske aggressiv og fresa mot meldingen inn til oss, så hun tok tilhold inn på et soverom da når hun ringte oss. Vi varslet viltnemnda som rykka ut og fikk fjerna grevlingene fra huset.
3: Har dere opplevd noe tilsvarende før?
2: Nei, jeg har aldri hørt om 3 grevlinger som har tatt seg inn i et bolighus, nei. Så det er første gangen.
0: Det var Aud Darju som intervjuet Stian Martinsen Aalberg. Den franske angrepsduoen Kylian Mbappé og Ousmane Dembélé sto for målene da Frankrike slo Marokko 2-0 i den første kvartfinalen i fotball-VM.

0: i natt. Frankrike skal spille semifinale mot vinneren av kveldens kamp mellom Spania og Belgia på NRK Sport Radio fra klokka 21 i kveld. NRK Nyheter, Harald Berre.
1: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

14 over 5 klokka har blitt I det. Sigrid ferdig med sin The Hype, og før det hørte vi Christian Christensens flotte stemme. Ja, en blond dame med flott sangstemme og sans for business har bursdag. Det kunne ha vært Dolly Parton, men nei, det en noe yngre dame jeg snakker om. Men hun synger også country, og mer om bursdagsdamen blir det straks.

Det var Hellbillies det som sang om ho jeg ville ha. Men nå skal det handle om et bursdagsbarn. Jessica Simpson, damen med den flotte blonde hårmanken og den strøkne stemmen kan feire bursdag I dag. Og det jo ikke bare innen musikken hun har gjort suksess, nei da, hun har også sin egen kolleksjon som innbefatter klesplagg og sko og vesker og smykker og jeans og parfyme. Alt det som en ung dame har bruk for. Musikalsk sett så startet hun I popen, men gikk gradvis over I country etter hvert. Men det kanskje debutsingelen som folk husker best, så da kommer den her som en liten bursdagsgave til Jessica Simpson.

0: Ja da, det mange popsanger om evig kjærlighet, og her fikk du en av dem. I Wanna Love You Forever, sang Jessica Simpson, og den kom fordi hun har bursdag I dag.
1: Dette

kjente stjerner, syng Trond Jensen her I tidlig morgen, og nå kommer en ordentlig gammel klasker I litt ny versjon. Fugis, syng oss frem til nyheten 5:30.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. Fra høsten skal USA investere 2 milliarder kroner på Rygge flystasjon I Østfold, for mens Donald Trump jevnlig angriper sine NATO-allierte I offentligheten, sier sjefen på Rygge at samarbeidet med det amerikanske militæret minst like tett som før. Utbyggingen et godt signal til hele Norge, mener oberst Ståle Nymoen.
1: Jeg håper og tror at de investeringene de gjør vil øke tilstedeværelse og aktivitet av amerikanere og også andre nære allierte her på, eller for Norge da. Det ser jeg som positivt. Nærvær og tilstedeværelse av våre viktigste allierte, det har jeg til gode å se at ikke positivt på noen som helst måte.
0: Libanons her skal I løpet av de nærmeste dagene ta tilbake kontrollen over mindre deler av områder Israel har okkupert, sier en amerikansk tjenestemann. Israel oppretter en bufferzone over store deler av det okkuperte sørlige Libanon og skal gradvis trekke seg ut av disse områdene. 12 personer har mistet livet I en skogbrann I den lille landsbyen Bedar ved Alarmia I Sør-Spania, det melder regionale myndigheter ifølge nyhetsbyrået AFP. Den tyske bilgiganten Volkswagen sliter. 120 000 jobber I farezonen, skriver avisa Bild. Konsernledelsen har planer om å legge ned bilproduksjonen ved 4 fabrikker ifølge Spiegel, og Volkswagens modellutvalg kan bli redusert til det halve. Problemet skal være svikt I det kinesiske markedet, og salget av europeiske biler I Kina faller dramatisk. 2 svensker som mistenkt for å ha reist til Irland for å begå et leiedrap havnet for en måned siden I en alvorlig bilulykke der den ene av dem omkom. Den andre stakk av fra ulykkesstedet og jages av irsk politi ifølge det svenske nyhetsbyrået TT. Den døde ble identifisert som en svensk mann I 30-årene, og ifølge politiet var også sjåføren svensk. Sjåføren etterlot seg en mobiltelefon. Ifølge irske medier og politiet vet hvem de leter etter. Den franske angrepsduoen Kylian Mbappé og Ousmane Dembélé skåret da Frankrike slo Marokko 2-0 I den første kvartfinalen I fotball-VM. Frankrike spiller semifinale mot vinneren av kveldens kamp mellom Spania og Belgia. Den hører du på NRK Sport Radio fra klokka 21 I kveld. 3 grevlinger tok seg I natt inn I en bolig I Trondheim via en katteluke, og huseieren måtte rømme inn på soverommet da den ene grevlingen oppførte seg truende. 2 katter kom seg også I sikkerhet, og viltnemnda fikk grevlingene ut av huset. NRK Nyheter, Harald Bære.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Bruno Mars hører bryllupsklokkene ringe, og var vel klar til å si ja, tydeligvis. Marry You sang han i hvert fall her tidlig en fredagsmorgen. Og ja, kanskje er det mange der ute som skal giftes i helga. Gratulerer til alle her fra Nils Åge Nonstad, og riktig god morgen.

God sommar. Och NRK P1. NRK.

Justin Bieber var det, sang Sorry. Det klokka snart 14 over halv seks. Og før det hørte vi Margaret Berger her I Tidlig Morgen. En rocker som definitivt har sluttet å turnere Ronnie James Dio, da han dro til de evige rockemarker. Men på dagens dato, 10. juli, ble han født tilbake I 1942. At han forsvant var jo et stort tap for rocken, for Dios stemmeprakt hadde jo ført mange band fram til suksess. For eksempel var han jo stemmen I Rainbow, bandet til Deep Purple-gitarristen Richard Blackmore, og senere hadde jo Ronnie James Dio suksess med sitt eget band, som bare het Dio. Men 16. mai 2010 var det slutt, og han ble 67 år gammel. Så vi minnes Dio med denne.

det som nynner seg ut av sin låt om sjelen, og forlørt vi Billie Eilish her I tidlig morgen. Og I dag det en helt spesiell dag I byen Rolette I North Dakota, USA. Dit flyttet nemlig mange norske utvandrere på slutten av 1800-tallet, og de holder på sine norske røtter. Og det spesielle med dagen I dag at det skal åpnes en tidskapsel som har ligget begravd siden 1976, altså I 50 år. Og hva som skjuler seg inni kan du ja, kanskje finne ut om du sjekker på nett utover dagen. Samtidig skal det graves ned en ny tidskapsel som skal ligge I nye 50 år, fram til 2076. Ja, kanskje en idé for andre også dette.

Paul McCartney og Michael Jackson med en av sine slagere, Say Say Say. Du fikk den her i tidlig morgen, en fredag morgen. Og nå kan du glede deg til å høre nummer 4 som synger frem til nyheteren klokken 6. Og så blir det morgensending fra distriktskontoret ditt. Nils Åge Nonstad.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Fra høsten skal USA investere 2 milliarder kroner på Rygge flystasjon I Østfold. For mens Donald Trump jevnlig angriper sine NATO-allierte I offentligheten, sier sjefen på Rygge at samarbeidet med det amerikanske militæret minst like tett som før. Det forskjell på hva USA kommuniserer og hva de faktisk gjør, forteller tidligere forsvarssjef Sverre Diesen, som I dag sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt.
1: Ja, dette den samme effekten som oppleves på mange andre områder I forsvarssamarbeidet med USA. Ute ved militære staber og avdelinger så den politiske kursendringen I USA foreløpig ikke veldig merkbar, og samarbeidet går på mange måter som før med hensyn til trening og øvelser og som her bygging av infrastruktur.
0: Libanons hær skal I løpet av de nærmeste dagene ta tilbake kontrollen over mindre deler av områdene Israel har okkupert, sier en amerikansk tjenestemann. Israel oppretter en buffersone over store deler av det okkuperte sørlige Libanon. Israel skal gradvis trekke seg ut av området. Hus blir ubeboelige og bygninger kan bli ubrukelige fordi permafrosten tiner I Longyearbyen på Svalbard. Det viser ny forskning fra Framsenteret I Tromsø og NORCE, der Tom Rune Lauknes seniorforsker.
2: Det vi har funnet da jo at enkelte bygninger, enkelte områder I Longyearbyen har betydelig større setning I løpet av en sesong enn andre områder.
3: Det har lenge vært kjent at permafrosten, altså jord, stein, fjell og sand, som gjennom året frossen under bakken, tine på Svalbard. Og når den tine, blir alt den bygget på rett og slett mer ustabilt.
4: Vi risikerer å ikke ha boliger av riktig standard eller der folk I stand til å bo.
3: Sier nestleder I lokalstyret I Longyearbyen Høyres Jo Guthri.
4: For å løse det så må vi få finansiering til å oppgradere det.
0: Så nestleder I Longyearbyen lokalstyret Høyres Jo Guthri og reporter var Eirik Hinde Sveen. En redningsaksjon pågår ved Skagastøltindane I Luster I Vestland. Frivillige kalt ut, og et redningshelikopter skal bistå. Tre personer på klatretur som har gått seg fast, opplyser politiet. Ingen skadd. Tre grevlinger tok seg I natt inn I en bolig I Trondheim via en katteluke. Huseieren måtte rømme inn på soverommet da den ene grevlingen oppførte seg truende. To katter kom seg også I sikkerhet, og viltnemnda fikk grevlingene ut av huset. NRK Nyheter, Harald Berre.

NRK P1.

0: Paradise. Vi hadde plass til Coldplay også med denne gode låta her tidlig på morgenen, vil du kanskje si. Dette med Paradise kan jo være treffende da, akkurat i disse dager. Man har muligens fått seg litt ferie, kommet fram til sin sommeridyll, Eirik Leivestad Hall, sin sommeridyll.
1: Ja.
0: Et sted hvor roen senker seg, batteriene lades. Hvor lang tid bruker du på å komme dit hvor du ikke helt vet hvilken dag det er?
1: Fysisk bruker jeg omtrent 3 kvarter på å komme meg til Holmsbu, som min sommeridyll.
0: Ja.
1: Der hvor familien har hytte. Skal dit neste uke, men sånn mentalt,
0: ja,
1: litt for lenge, dessverre.
0: Ja. Hvor lang bør en sommerferie være? Er det nok med
1: 365 dager gjerne?
0: Jo, men altså, det går en ukes tid, kanskje.
1: Ja.
0: Og så begynner dagene å bli liksom en sånn salig smørje. Da begynner liksom, hvilken dag det i dag? Jeg bryr meg ikke, spiller ingen rolle.
1: Nå skal jo vi begge ha 3 uker hver fra og med i dag. Det blir helt herlig, men sånn optimalt sett, kanskje 4, men da blir det litt lite ferie sånn ellers i året da. Så det derfor jeg bare kjører 3 nå om sommeren, så kan jeg heller fordele dagene litt ellers i året. Men optimalt sett, i hvert fall 4.
0: Jeg lurer på om jula har, altså julaften er på en torsdag i år, så begynner å planlegge disse feriedagene og mister en feriedag der.
1: Altså. Og får brukt de også.
0: Men det er sant. Vi skal ta oss inn mot litt ferietid. Alle kan trenge det, men vi har jo stablet på beina en ganske all right meny.
1: All right.
0: A la carte, Hellbillies.
1: Ja.
0: Er ute på veien, og vi har fått noen ord, vi med Aslak Haugen.
1: På countryfestivalen i Breim. Det svære greier på Vestlandet. Og så i morgen, om du hadde glemt det da, så spiller vi mot England i morgen, kvartfinale. Åh. Det blir jo, ja, jeg skal prøve å holde meg i skinnet. Vi har i hvert fall snakket med barn i Drammen om VM, og selvfølgelig vår helt da. Eller deres helt, vi må si vår helt da. Martin Rødegård.
0: Hemsedal får ny turistsjef 1. oktober. Han heter Jørgen Roll. Vi skal slå en prat med han i sendinga, og om få minutter så skal du få høre at hetebølgen i Europa kan plassere Norge i skuddlinja for styrt regn, og det tar oss jo til dagens vær da, lite regn av det kaliber i hvert fall, men skal vi rett og slett bare ta en kikk på det etter at vi har kommet i gang med mer musikk, som det jo også blir en del av gjennom de nærmeste 3 timene her i distriktssendinga i NRK P1. Jeg er Tom Espen Kroken, Eirik tar på laget, og Balsaran Kaur som har lokale nyheter. Lyse netter, dansa med

0: Det var lyse netter, og det jo en perfekt gruppe å ta med seg nå som vi har lyse netter og...
1: Oi!
0: Og luft på tversdagen sin.
1: Ja. Ja.
0: Nei, når vi har lyse netter og fint vær, det tar oss jo til dagens værvarsel, for meteorologene sier at det blir en ny fin sommerdag, lett seg av pent vær i lavlandet, temperaturer opp mot 30 grader mange steder. Sent i ettermiddag så kan, legge trykk på kan, det komme noen lokale regn- og tordenbyger, men det ikke sikkert at de kommer vår vei. I fjellet så blir det mye av det samme, lett seg av pent, med temperatur over 20 grader, selv oppe ved Hallingskarve skisenter, der vi 1200 meter over havet, rolige vindforhold, nydelig dag, enten du høyt eller lavt i Buskerud. Temperaturene da, Eirik?
2: Ja, nei, litt kjøligere lenger nord i fylket, lenger sør. Dagali har 7 grader på morgenkvisten, Geilo 8, Hemsedal 9, og så gjør vi et lite hopp til Hokksund. 12 grader, det har også Nesbyen og Prestfoss 12 grader også. Og så Nes i Årdal, Veggli og Kongsberg har 13 grader. Hønefoss, Gulsvik, Drammen 15, Svelvik opp i 17 grader allerede.
0: Kan bli en varm dag.
2: Det ser sånn ut. Jeg så vel selv opp i Gola, så Gol området der skal vi opp i 30 grader i dag også. Det blir varmt rundt om.
0: Du en bedriftsleder, HR, eller hva enn det måtte være, ta med, stikk innom butikken og kjøp med noen bokser med is for å ha i fryseren. Det alltid et kjærkomment tilskudd. Og da, du må gjerne dele ditt sted også med temperatur, lokale værvarsler. Det synes vi veldig hyggelig å få inn i appen NRK Radio. Så skal vi høre at hetebølger kan gi styrtregn etter dette.

0: nesten litt sånn James Bond-avslutning på denne fra Kim Larsen og Bellamy, Jutlandia. Fet låt å høre igjen.
1: Ja,
0: det lenge siden jeg har hørt. Du, vi skal høre om noe helt annet, og det har jo vært stadig mer snakk om dette her, klimaendringer og så videre. Hetebølgene i Europa definitivt på gang denne sommeren her også. Og disse kan plassere Norge i skuddlinja for styrtregn.
1: For når Europa koker, så fungerer kontinentet som en slags gigantisk værbryter, ifølge klimaforsker Hans Olav Hyggen. For Norge så kan det slå ut i to vidt forskjellige retninger, enten skyhøye temperaturer og tørke, eller voldsomt styrtregn.
0: Ja, reporter Jan-Erik Viltil, han har fått vite litt mer.
2: Et forfriskende bad kan bli en nødvendighet for folk på Østlandet denne helgen. Nok en gang varsles en hetebølge, og flere steder kan temperaturen stige til over 30 varmegrader.
3: De hetebølgene med det tilhørende høytrykket som ligger nå og blokkerer og styrer været i Sør-Europa, brer seg nordover etter hvert også passerer Skagerrak og strekker seg inn i Sør-Norge. Og da vil de få tørt og varmt der i Norge.
2: Forteller klimaforsker Hans Olav Hyggen ved Meteorologisk institutt. Han karakteriserer hetebølgen i Europa som en gigantisk værbryter som kan vippe været i to vidt forskjellige retninger.
3: Alternativet er litt det motsatte. Det er litt som bryter som kan flippe begge veier her. Og det at dette fortsatt blir liggende som et litt sånn stort område som styrer veldig mye været, men i stedet for at det strekker seg inn i Sør-Norge, så vil det kunne styre noen av disse luftstrømmene med mer vått, rufsete vær, da som ellers kanskje har gått litt lenger sør i Europa, England, Frankrike. Nå da tvinges nordover og treffer da Norge med full kraft.
2: Altså enten varme og tørre sommerdager, eller en real kalddusj i form av styrtregn som kan forårsake flommer og skader. Årsaken er at hetebølgene gjør at enorme mengder vann fordamper og havner i atmosfæren, ifølge klimaforskeren.
3: Det som skjer er jo, nå er det jo veldig varmt luft, det er varmt i hav, så du får mye fordampning ute i havet. Samtidig så har du et høytrykksystem over Europa med da hetebølgen pakket godt inn i den, som ligger og styrer egentlig, skal si, været mye unna store deler av Europa. Helt vanlig at denne type varmt vær, varmt tørt vær, avsluttes med heftig nedbør og helt over i styrtregnepisoder med lokale problemer.
2: Ifølge Hyggen faren for heftige nedbørsperioder på Østlandet størst på slutten av sommeren.
3: Juni pleier ofte å være tørrere, mens juli blir litt bløtere, og når det kommer ut i august så er det veldig stor sjanse for å få da kraftige ettermiddagsbyger som knekker seg helt over i styrtregnepisoder.
4: God morgen, Buskerud, med Eirik og Kroken på NRK P1.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. Minst 12 personer mistet livet I en skogbrann nær Almeria sør I Spania I går. Skogbrannen kalles den største I regionen Andalusia noen gang, og 150 brannfolk satt inn I slukkinga. Hetebølger før I år har skapt ekstra stor fare for skogbrann I Vesteuropa. Fra høsten skal USA investere 2 milliarder kroner på Rygge flystasjon I Østfold. Det skjer mens Donald Trump jevnlig angriper sine NATO-allierte I offentligheten. Sjefen på Rygge, oberst Ståle Nymoen, mener utbyggingen et godt signal til hele Norge.
1: Jeg håper og tror at de investeringene de gjør vil øke tilstedeværelse og aktivitet av amerikanere og også andre nære allierte her på, eller for Norge da. Det ser jeg som positivt. Nærværet til stedværelse av våre viktigste allierte, det har jeg til gode å se at ikke positivt på noen som helst måte.
0: Fire personer ble skadet da to båter kolliderte ved Langøyene I Oslo I natt. I alt 11 personer var ombord I båtene, og alle tok seg land etter sammenstøtte, sier politiet. Sør for Trondheim en mann kritisk skadet etter en sykkelulykke I natt. Han ble funnet I veien av ungdommer som utførte livreddende førstehjelp. Politiet mistenker ikke at andre var involvert I ulykka. I natt ble den første kvartfinalen I fotball-VM spilt mellom Frankrike og Marokko. Christian Nilsen kommenterte for NRK.
2: Og her kommer skuddmuligheten, og så sitter den! Og til hvem andre enn Kylian Mbappé? Ja, det deg! Skårer og får sin herlige revansj etter straffebommen I første omgang. Nå åpner det seg mye for Frankrike! Et kjempeutgangspunkt for å gå videre til semifinale. Ousmane Dembélé med sitt femte VM-mål så langt I 2026. Frankrike, de går til semifinale, møter enten Spania eller Belgia den 14. juli. De gjør jobben som de fleste hadde trodd at de skulle gjøre også. 2-0 blir det til Frankrike over Marokko.
0: Sa altså kommentator Christian Nilsen, og det en ny kamp igjen I kveld, en kvartfinale mellom nettopp Spania og Belgia, som du kan følge på radioen I NRK Sport. 120 000 jobber I farezonen for den tyske bilgiganten Volkswagen. Konsernledelsen har planer om å legge ned bilproduksjonen ved fire fabrikker, skriver tyske medier. Volkswagens modellutvalg kan bli redusert til det halve, og problemet for bilfabrikken skal være svikt I det kinesiske markedet. Salget av europeiske biler der faller dramatisk. NRK Nyheter, Jon Brandt.
3: God sommer med NRK P1.

0: Det var Lord og Royals i NRK P1. 6 minutter over 6:30. Bare gir et lite tips om avstemningen som I gang akkurat nå. Vi stadig mer spente. Vi snakket om det mens Lord spilte her. Nå må vi bare få spilt den kampen mot England. Finne ut hvordan dette går etter at Frankrike oppskriftsmessig har gått videre. Men blir Norge sin kvartfinalekamp avgjort innen fulltid? Det kan du spekulere lite grann i appen vår NRK Radio. Ja, det blir norsk seier. Ja, men England vinner, eller nei, dette står uavgjort etter 90 minutter. Får vi se da, hva Buskerud mener om akkurat den saken der. Det blir mer fotball-VM utover i sendingen også, og andre lokale nyhetsoverskrifter som du har med deg til oss nå, Balsharan Kaur.
1: Ja, vi starter i Hallingdal, der et lite barn ble påkjørt av en bil på en campingplass i Gol i går kveld. Barnet ble flydd til sykehuset med luftambulansen, og ulykken å anse som alvorlig ifølge politiet. Kommunen bidrar nå med et kriseteam. Det oppstod en skogbrann i skogen bak skytebanen i Ål i går ettermiddag. Brannen enda ikke helt slukket, og det har vært brannvesen der gjennom hele natta for å fortsette slukkearbeidet. Torstein Træen fra Heradsbygda måtte bryte Tour de France etter at han var involvert i en stygg velt torsdag ettermiddag. Syklisten hadde den gule ledetrøya 2 dager på rad, men som følge av fallet fikk han 4 ribbensbrudd og måtte dermed bryte rittet. Og Buskerud fylkeskommune melder at det blir dobbelt kapasitet på nattbussene i Drammen natt i søndag etter VM-kampen mot England. Dermed vil de kjøre 2 busser på hver avgang fram til litt over 3. Og det var de lokale nyhetene, og mer om disse kan du høre nærmere, eller litt over 7.
0: Ja, litt over 7 så vi tilbake igjen med flere, og så har vi en e-post hvis du har noe til oss som du synes vi skal ta tak i smått eller stort. Buskerud, alfakrøll.nrk.no. Nå skal vi ta med oss Lucky Lips på veien. Dette Through Everything på NRK P1.

0: Lucky Lips. Det var Through Everything. Tog mitt første bad I går. Erik tenkte at dette her blir en pinefull affære, men med tanke på at det juli, så har man jo som regel badet en god del, men sesongdebuten altså skjedde I overraskende varme 21 grader på Valstrand I Asker. Nå har vi jo snakket litt om badetemperaturer de siste dagene. Jeg ser jo for øvrig I inboxen vår at I går så var det litt snakk om beste badeplasser. Mm. Det var Jarle som nevnte Tjuvkjelleren.
1: Ja, det badestedet som du var veldig glad I.
0: Ja, og ja. Der etterlyste vi badetemperaturer, og det har vi fått inn fra Jarle. 15,2 ble det målt der I går.
1: Det friskt. Det friskt det. Jeg har en fra...
0: Det var 21 for øvrig da jeg badet. I sjøen I går, det synes jeg var overrasket.
1: Du sa det I sted?
0: Jeg sa det, ja.
1: Ja. 21 grader var det?
0: Ja, 21 grader.
1: Celsius eller Fahrenheit?
0: Ja, da går jeg for Celsius. Ja.
1: Svangstrand. Vet du hva, noen fra Sylling får sende meg en melding og si hvordan jeg sier, men jeg sier Svangstrand, jeg går for det. I Sylling altså, 19 grader. Det ordentlig,
0: ja. Ja, det ordentlig.
1: Helt nederst, innerst I Holsfjorden, altså som en liten delfjord av Tyrifjorden, hvis jeg kan si det sånn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det sånn at da når du vasser ut, hvis ikke du har mulighet til å stupe ut I, hoppe ut I, som jeg mener den mest effektive måten å komme seg ut I vannet på, for det å kruke seg ut med å gå, det blir alltid litt ekstra kaldt når du kommer til badeshortsnivå. Når den også begynner å bli fuktig, da kjenner jeg at det blir sånn, du løfter deg litt sånn opp på tåballene, fordi du liksom vil unngå, og armene går litt sånn opp. Du står litt sånn, og så kommer det en bølge, og så spruter den litt opp på kroppen din. Og det der føler jeg vi sånn på 18-19 grader.
1: Mm.
0: Men du kom over 20, da begynner det liksom å bli noe. Har du et 20-tall der?
1: Jeg sjekker litt
0: for oss om,
1: rundt. Ja, vårt kjære blekkjern har 20 grader. Testet jo det I helgen. Det var egentlig ganske behagelig der. Blekkjern som litt oppi... Ja, hvis du går fra Drammenkollen og så litt opp I skaven der, 1,5 kilometer, så du der. Kjempefint og ganske populært badested.
0: Støa, Tyristrand, målt I går 18,29, der det 21 grader på andre siden Onsakevika camping. Også målt I går, bare noen minutter tidligere, det var 17,5.
1: Ja.
0: Så det litt sånn på begge sider av fjorden, men litt forskjellige temperaturer. Vi har plass til flere hvis du har lyst til å dele med oss I appen også, NRK Radio, der, sånn typ trykk, send melding. Der kan du fortelle oss litt grann mer da. Skal vi til Hellbillies, som på Countryfestival, etter Super Maria. Hey!

0: Dette var Amorspil og Super Maria I NRK P1. Sendinga I Buskerud fram til klokka blir 9. Eirik og Kroken her, og nå skal vi forsyne meg møterem Hellbillies fra Hallingdal. De på sommerturné, og I går gjesta de countryfestivalen på Draum på Vestlandet. Og de merker at country mer populært enn på mange år. Det forteller frontfigur Aslak Haugen til reporter Ann-Beate Eikås Hovland.
1: Jeg tror vi var her første gang sånn tidlig på 2000-tallet. Så I og med at festivalen hadde 30-årsjubileum, så var vi nok her ganske tidlig, og så har vi vært her ganske jevnlig etter det. Så hvor mange jeg har ikke telt, altså.
2: Og jeg tror ikke at jeg tar I hvis jeg sier at det er en skikkelig countrybølge I Norge om dagen. Har vært det de siste årene. Merker dere noe til det I Hellbillies?
1: Jo, vi gjør det. Når vi startet på begynnelsen av 90-tallet, så var det også en sånn en liten bølge, men ikke på langt nær, så kraftig som det nå. Så det veldig moro. Det kjempekult.
2: Ja, for hvordan det? Altså, dere har drevet på I hvor mange år?
1: Nei, vi startet jo dette bandet her I 1990. Ja. Det begynner å bli noe, og den første plata kom ut I 1992. Ja. Så det begynner å bli noe nå.
2: Ja, da det bare å begynne å rekne. Det gidder ikke jeg å begynne med, men jeg tror vi trykker seg godt over 30 år. Hva gjør det med deres country hjerte da, å vite at det mange som glad I sjangen?
1: Ja, men det er jo kjempekult, og det som veldig artig at det så mye unge folk som har begynt å høre på dette her, og som synes det veldig stas. Så jeg ser jo, det jo en del nye countryartister fra USA som plutselig selger ut Rockefeller og Sentrum Scene og sånne plasser. Og det, altså sånn var det ikke for 20 år siden.
2: Men merker dere noe til det, at det kommer nye yngre fans?
3: Ja, ja. Det gjør vi. Og det jo også en forutsetning for å kunne holde på som vi gjør. Fordi hvis ikke, så stopper det opp. For de som hørte på oss I 1997, de nok ikke her I dag. Så det vel ungene deres som her I dag, tenker jeg.
2: Og det må være ganske spesielt for dere.
1: Ja, det er jo kjempeartig. Det jo fantastisk. Og det som veldig moro jo at... altså, det jo folk som har vokst opp med dette her, tenker jeg. Men da jo sjansen for at de begynner å hate det like stor som at de elsker det. Liksom. Hvis foreldrene spiller høl I huet på dem med ting, så...
3: Det periode, det. Det som når det sånn 12-13 år, da hater de det, og så begynner de å like det etter hvert.
1: Jo, men det begynner at når jeg var sånn 17-18, jeg kunne ikke innrømme at de likte å høre på det samme som mutteren. Altså, det var uaktuelt på en måte, men det der har forandret seg.
3: Men nå gjør de jo det.

0: får slik en lakafant og heldigvis som også godt I gang med hva skal vi si, festivaler og annet som folk koser seg med I sommervarmen og da blir det jo naturlig å høre med meteorologen vår Christian Gislefoss denne morgenen. God morgen forresten, Christian.
1: God morgen.
0: Vet at det et par uker til for deg også på arbeid før det blir ferie, men noen godt I gang, og som vi sier, festivaler og annet. Hvordan blir været for oss I Buskerud I dag?
1: I dag blir det en veldig fin dag. Temperaturen skal nok flest steder krype over 30 grader. Se både Drammen og Nesbyen ligger på 31 som maks I dag. Så det blir en varm dag. I går så endte vi på 29,2 som høyest. Det var Nesbyen. Og så hadde Gulsvik 28,7. Og så det en liten mulighet for at det kan komme noen byger nord I Buskerud I kveld. Men det ikke snakk om så veldig mange bygene altså. Derimot inn I helgen, litt mer ustabilt ut på lørdagen, med litt mer skiftende og egentlig veldig gode muligheter for tordenvær. Ser ut som den skal passere I løpet av ettermiddagen tidlig kveld. Så for dem som tenker å se kamp utendørs I morgenkveld, det ser forløpig ut til at det skal gå. Men disse bygene kan... tidspunktet når de kommer, vi har ikke helt kontroll på det nå. Søndag, vesentlig lettere igjen. Kan nok være noen byger natt til søndag, men så utover søndag så skal det klarne og bli fint igjen.
0: Ja, så relativt sommerlig og greit. Fortsatt altså Christian Gislefoss, takk skal du ha. Så fra en fin fredag på kontoret, håper sjefen kjøper inn noe is hos dere.
1: Ja, vi får satse på det.
0: Ja, jeg lover å minne dem på det også, disse sjefen.
1: Ja, absolutt.
0: Fyll opp fryseren.
1: Ja.
0: Takk skal du ha. God helg.
1: God helg,
0: ja. Ja, takk. Frem mot nyhetene så blir det Take That, A Million Love Songs. Nå, 3 minutter før 7 I NRK P1.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Fra høsten skal USA investere 2 milliarder kroner på Rygge flystasjon I Østfold. For mens Donald Trump jevnlig angriper sine NATO-allierte I offentligheten, sier sjefen på Rygge at samarbeidet med det amerikanske militæret minst like tett som før. Utbyggingen viser at Europa fortsatt viktig for USA, mener forsker ved NUPI og Arena Center for Europaforskning, Marianne Riddervold.
1: Det klart at USA har store interesser også I Europa og I forhold til et forsvar fra Russland. Og da det noen, kan være noen områder som viktigere for amerikanerne enn andre. Og man ønsker å ha det som kalles altså krisekapasitet, at skulle det skje noe akutt, så kan man reagere raskt. Og Rygge blant annet jo en del av dette.
0: Minst 12 personer har mistet livet I en skogbrann nær Almeria sør I Spania I går. Skogbrannen kalles den største I regionen Andalusia noen gang. Hetebølger før I år har skapt ekstra stor fare for skogbrannen I Vesteuropa. Bygninger kan bli ubrukelige fordi permafrosten tiner I Longyearbyen. Det viser ny forskning fra Framsenteret I Tromsø og NORS, der Tom Rune Lauknes seniorforsker.
2: Det vi har funnet da at enkelte bygninger, enkelte områder I Longyearbyen har betydelig større setning I løpet av en sesong enn andre områder.
3: Det har lenge vært kjent at permafrosten, altså jord, stein, fjell og sand, som gjennom året frossen under bakken, tiner på Svalbard. Og når den tiner, blir alt den bygget på rett og slett mer ustabilt.
4: Vi risikerer å ikke ha boliger av riktig standard eller der folk I stand til å bo.
3: Sier nestleder I lokalstyret I Longyearbyen Høyres, Jo Guthrie.
4: For å løse det så må vi få finansiering til å oppgradere det.
0: Reporter Eirik Hind Sveen. Tre klatrere reddet ned fra området ved Skagastøltindene I Jotunheimen. Et redningshelikopter heiste de tre ombord for en knapp time siden. Slitne, men ikke fysisk skadd ifølge politiet. Mens politiet I Trondheim hadde et spesielt oppdrag I natt.
5: Jeg har aldri hørt om tre grevlinger som har tatt seg inn I et bolighus. Nei. Det første gangen.
0: Grevlingene brukte en katteluke for å komme seg inn I et bolighus, og beboerne fikk fart på seg, sier operasjonsleder Stian Martinsen Aalberg.
5: Den ene grevlingen var ganske aggressiv og fresa mot meldjeren inn til oss, så hun tok tilhold inn på et soverom da, når hun ringte oss. Og den ene katta hadde hoppet opp på kjøkkenbenken, og den andre hadde sprunget ut den samme katteluka som grevlingene kom inn.
0: Og viltnemnda fikk grevlingene ut. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
6: Og her de lokale nyhetene fra Buskerud. Kommunen bidrar med et kriseteam etter at et lite barn ble påkjørt av en bil på en campingplass I Gol I går kveld. Barnet ble flydd til Ullevål sykehus med luftambulanse, og ulykken å anse som alvorlig ifølge politiet. Ordfører Heidi Granli forteller at kommunen raskt fikk beskjed.
7: Når det oppstår hendelser så har jo med muligheten til å sende ut det som heter sorg- og kriseteam, og det har vi valgt å gjøre her, og det jo for å ivareta de som berørte av hendelsen. Det viktig for oss hvertfall å bidra med det vi kan, og det å sende ut kriseteamet.
6: Det oppstod en skogbrann I skogen bak skytebanen I Ål I går ettermiddag. Brannmannskaper fra Ål, Gol og Hol I tillegg til skogbrannhelikopter rykket ut. Brannen enda ikke helt slukket, og det har vært brannvesen der gjennom hele natta for

0: å fortsette slukkearbeidet. Torstein Træn fra Heradsbygda måtte bryte Tour de France etter at han var involvert I en stygg velt under gårsdagens ritt. Syklisten har hatt den gule ledetrøya 2 dager på rad. Som følge av fallet fikk han påvist hjernerystelse og 4 ribbensbrudd og måtte dermed bryte rittet. I morgen feirer den norske turistforeningen Fjellpride på Geiteryggehytta I Buskerud. DNT melder at de markerer Pride for å vise at friluftslivet inkluderende og har plass til alle. Fjellpride arrangeres med turer, mat og flaggheising. Og Buskerud fylkeskommune melder at det blir dobbelt kapasitet på nattbussene I Drammen natt til søndag etter VM-kampen mot England. Dermed vil de kjøre 2 busser på hver avgang fram til litt over 3. Hensikten at det skal være lettere for alle som deltar på VM-arrangementene I Drammen å komme seg hjem. Og det var de lokale nyhetene fra Buskerud med Balsharan Kaur.
1: NRK PN God morgen, Buskerud med Eirik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken

0: I once was an honest guy, Adam Douglas I NRK P1. Velkommen inn døra hvis du akkurat har skrudd oss på. Klokka drar seg mot 7:10. NRK P1 og sendinga I Buskerud. Som alltid mandag til fredag 6-9 og så har vi nye oppdaterte nyheter og andre saker mellom 2 og 5 mandag til fredag det også på ettermiddagen så er det jeg nevnte to distriktssendinger om dagen Eirik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken som slår følge med deg litt grann. Vi kikker jo litt på trafikken med fredager og nå kan ikke tenke meg at det noe Eirik men det tar du oversikten over
1: ja Nei, jeg bekrefter det. Det er null og niks, det stille og rolig, ikke noen problemer. Det vi glad for, så da har jeg med et par badetemperaturer fra Numedal,
0: ja. Ja.
1: Har du lyst på det?
0: Ja, da kjør på, det mange som liker Numedal. Morgenbad.
1: Numedal, vi kan først ha et populært badevann i Kongsberg, Sagrenna-dammen. Der det 18,5 grad I vannet. Det ble sjekket I går kveld, så den skal være ganske ja. Fersk og grei.
0: Litt for kjølig.
1: Ja, og så Skjærbrekkdammen på Søndre Veglefjell. Så nå vi litt oppe I høyden her.
0: Ja.
1: Der det 20 grader. Men det ikke så stor kjern, altså.
0: Nei, ok, så sola har fått varma litt opp, ja. Rett og slett.
1: Ser sånn ut. Ja. Og det blir gode temperaturer I fjellet I dag også. Har vi jo fått høre, jeg sjekket jo blant annet opp på Hallingskarve skisenteret der, der liksom 1250 meter. Da. Og selv der skal de opp I 2-23 grader I dag. Ja. Så det blir godt og varmt.
0: Det blir en fin turdag, og da det jo deilig kanskje da, at ikke det for varmt I badevannet etterpå heller, hvis du skal ta deg en dukkert og vaske deg både gåsvetten og annet. Hva egentlig en behagelig badetemperatur? Jeg slår et slag for 20-tallet, testet meg på 21 grader I går. Det var... brukte litt tid på å få hele meg under vann, men det gikk til slutt.
1: Ja da.
0: Du, vi har også et spørsmål. Som selvfølgelig handler om kampen. Vi skal etter hvert ha påmelding til VM-quiz, og vi skal høre barn som snakker om Martin Ødegaard. I morgen kveld så skjer det. Det 23, jeg blander fortsatt, jeg tenker 9 og 11, men det 11.
1: Mm.
0: Men tror du denne kampen her blir jevn? Altså, I appen vår så spør vi, blir Norge sin kvartfinalekamp avgjort innen fulltid? Jeg har nemlig en liten følelse at dette her kan bli en slags stillingskrig, og så blir det overtid, og I verste fall straffedrama.
1: Sier du konsekvent kvartfinale? For nå har du gjort det noen gang. Jeg bare lurer. Det veldig...
0: Hva det jeg skal si?
1: Det ikke kvartfinale?
0: Kvartfinale.
1: Hva sier du?
0: Jeg sier kvartfinale.
1: Kvartfinale?
0: Ja.
1: Kvartfinale. Hvor har du trykket? Det kunne vært en avstemning det også, men det gidder vi ikke. Men,
0: nei, vi kjører ikke det nå.
1: Nei, vi gjør ikke det.
0: Men blir Norge sin kvartfinalekamp avgjort innen fulltid? Vi har tre alternativ. Ja, med norsk seier. Ja, men England vinner. Eller nei, dette står uavgjort etter 90 minutter. Uavgjort som I ja. Kan være 1-1, 2-2, 0-0.
1: Jeg tror det siste.
0: 0-0.
1: Jeg tror vi skal til ekstra en ganger. Minimum. Ja. Kanskje straffer. Vi vil ha straffer mot England, fordi de taper alltid straffekonker.
0: Ja, men en gang så må det snu også. Vi har ikke lyst til å være den statistikken. Ja. Hva sier magefølelsen din, Eirik? Du som følger godt med her.
1: Jeg tror vi taper det ekstra gangene, men jeg pessimist av natur.
0: Ja, du det. Du har vært det tidligere også.
1: Jeg var det mot Brasil også, så ikke tro på meg. Ikke stor på meg.
0: Du gir din stemme I appen

0: Jan Warwick og Heartbreaker I NRK P1. God morgen, 17 minutter over 7 som klokka har blitt. Og to siffra på julikalenderen også, ser jeg. 10. juli skriver vi der da. Sommeren med andre ord godt I gang, også I Europa med det som følger hetebølgene. Og disse hetebølgene, nettopp I Europa, kan plassere oss I Norge I skuddlinja for... Styrtregn?
1: Ja, for når Europa koker så fungerer kontinentet som en slags svær værbryter ifølge klimaforsker Hans-Olav Hygen. For Norge så kan det slå ut I to vidt forskjellige retninger, enten skyhøye temperaturer og tørke, eller voldsomt styrtregn.
2: Et forfriskende bad kan bli en nødvendighet for folk på Østlandet denne helgen. Nok en gang varsles en hetebølge, og flere steder kan temperaturen stige til over 30 varmegrader.
3: De hetebølgene med det tilhørende høytrykket som ligger nå og blokkerer og styrer været med I Sør-Europa, brer seg nordover etter hvert også passerer Skagerrak og strekker seg inn I Sør-Norge. Og da vil de få tørt og varmt der I Norge.
2: Forteller klimaforsker Hans-Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. Han karakteriserer hetebølgen I Europa som en gigantisk værbryter som kan vippe været I to vidt forskjellige retninger.
3: Alternativet litt det motsatte. Det litt som bryter som kan flippe begge veier her. Og det at dette fortsatt blir liggende som et litt sånn stort område som styrer veldig mye været, men I stedet for at det strekker seg inn I Sør-Norge, så vil det kunne styre noen av disse luftstrømmene med mer vått, rufsete vær, da som ellers kanskje har gått litt lenger sør I Europa, England, Frankrike. Nå da tvinges nordover og treffer da Norge med full kraft.
2: Altså enten varme og tørre sommerdager, eller en real kalddusj I form av styrtregn som kan forårsake flommer og skader. Årsaken at hetebølgene gjør at enorme mengder vann fordamper og havner I atmosfæren, ifølge klimaforskeren.
3: Det som skjer jo nå, nå det jo veldig varmt luft, det varmt I hav, så du får mye fordampning ute I havet. Samtidig så har du et høytrykksystem over Europa med da hetebølgen pakket godt inn I den, som ligger og styrer egentlig, skal si, været mye unna store deler av Europa. Helt vanlig at denne type varmt vær, varmt tørt vær, avsluttes med heftig nedbør og helt over I styrtregnepisoder med lokale problemer.
2: Ifølge Hyggen faren for heftige nedbørsperioder på Østlandet størst på slutten av sommeren.
3: Juni pleier ofte å være tørrere, mens juli blir litt bløtere, og når det kommer ut I august så med veldig stor sjanse for å få da kraftige ettermiddagsbyger som knekker seg helt over I styrtregnepisoder.
0: Ja, det var reporter Jan-Erik Viltil som hadde mer om den saken der. Sommeren her med andre ord med både godt og vondt. Mest godt, håper vi. For eksempel denne fra Olav Stedje.

0: Vel vanskelig tenke meg en dag det passer bedre på norsk radio enn akkurat I dag med det været vi har I vente og få på plass litt Olav Stedje på plattespilleren og sommersong 7 minutter før 7:30. Det også spenning I vente. Norge-England, nok en batalje der altså. Sett noen store, lange historiske linjer har blitt trukket I det siste slaget ved Stamford Bridge.
1: Var ikke ja, jeg det så det noe sak på NRK.no nå om at 960 år etter sist ja, 960 år etter tidenes norske nederlag skal vi på nytt møte engelskmenn til strid kan vi unngå tap denne gangen
0: ja, ja, ja ikke sant
1: og da det ja, og da det han Are Sende Osen som drar noen fryktelig lange linjer her, ja, sammenligner Haaland med Harodde og Nyland med mannen på broen og litt sånn Ja, du får gå inn og lese. Det I hvert fall interessant. Håper det går bedre denne gangen da.
0: Enn Stamford Bridge.
1: Ja, ja.
0: Alright, vi I litt VM-modus-ish som vi legger på der, fordi spørsmålene I VM-quizzen, altså disse spørsmålene som vi har stilt nå I adskillig flere uker enn vi turte å håpe på, 50-50, altså svaret ligger I formuleringen. Om å gjøre å komme deg gjennom flest mulig på 60 sekunder, og du det? Det jo I dag det avgjøres. Det I dag. Ja. Det blir en, ja. En avgjørelse. Ja. Hvem stikker og går med en bunke med flakslodd? 10 I hvert fall.
1: Ja, det Stein som leder med 5 riktige enn så lenge denne uka.
0: Ja,
1: så du 5 må,
0: det du må
1: ja.
0: Hva har de beste ligget på I det siste? Det vel en 7-8 hvis du har
1: Ja, forrige uke var det 8, vi hadde 7, vi har vel hatt... 6 riktige, ikke 5 enda, men det kan hende altså, at det Stein som stikker av med seieren. Eller så det du som hører på, og du melder deg på å hjelpe NRK Radio. Enten så sender du oss en melding og sier, jeg har lyst til å være med. Eller så kan du svare på første spørsmål allerede nå. Du får det allerede nå. Det handler om Argentina.
0: Ja.
1: Ja, for hvem Argentinas mest skårende spiller I VM-historien? Det... Diego Maradona eller Lionel Messi?
0: Ja.
1: Ja, to. Er... Kanskje de, ja, vi kan vel si at det de to beste spillerne gjennom tidene. Noen vil kanskje slenge innom Pelé eller Cruyff eller Eusebio. Jeg vil si det står mer om disse to. Kanskje noen slenger inn Ronaldo for så vidt, men ja. I hvert fall Messi eller Maradona, hvem Argentinas mest skårende spiller I VM-historien? Det første spørsmål.
0: Det første spørsmål, men det ikke det samme som at du må nødvendigvis svare på det. Du kan melde deg på I, gå inn I appen NRK Radio og søke opp Buskerud. Der det send melding, trykker på den da, og så skriver du inn hva du heter, eller ja, jeg har lyst til å være med, jeg tar utfordringen. Eller hva det en måtte være du velger å skrive der. Okay. Ja.
1: Og vi skal innom både Village People og Edith Piaf I løpet av den quizen.
0: Du har klart å dra inn Village People ja, I et ja. VM-quiz. Quiz. Ok. Mm. Nei, men fint. Da vet du I hvert fall hva det går I. Og det antageligvis siste uka vi gjør dette her. Det startet med 2, og nå vi oppe I 5, og så skal vi ta litt ferie, så da tror vi dette blir siste dagen med VM-quizen, rett og slett. Men kan du ikke melde deg på, så tar vi runden om en drøy times tid, skal vi si det sånn. Og så skal vi være litt grann sånn I modus nå. Sammen for Norge. Nicolai Ram. Markus Neby. Stjerner for Norge!

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Stor skogbrann i Spania har kostet mange liv. Det varme været fra Europa kan gi styrtregn i Norge.
1: Når det kommer ut i august, det veldig stor sjanse for å få kraftige ettermiddagsbyger som knekker seg helt over i styrtregn.
0: Og mens NATO-allierte får kjeft, satser USA på Rygge.
2: Ute ved militære avdelinger så den politiske kursendringen i USA foreløpig ikke veldig merkbar.
0: God morgen. Vi skal begynne i Spania, der det altså skogbrann, og der minst 12 personer har mistet livet nær Almeria sør i landet. Ifølge myndighetene i regionen Andalusia ble flere av de døde funnet i kjøretøy. Utenriksreporter Sissel Volva, mer vet vi om denne skogbrannen.
3: Ja, 12 mennesker altså døde, og minst 6 personer skadet av brannskader og røykforgiftning. Flere er fraktet til sykehus, og dette skjer da i Los Gallardos, som ligger i Andalusia sør i Spania, like ved Middelhavet. Vittner har sagt at en kraftledning som falt ned og spredte gnister i den tørre vegetasjonen kan ha startet brannen, men dette er ikke bekreftet fra myndighetene. Og vi har jo sett det at varmerekorder slås igjen og igjen i år på forsommeren og i sommer, og aldri før har det registrert en så varm junimåned i Vesteuropa. Dette fører til veldig tørre landskap. Risikoen for skogbrann er stor, og denne brannen brøt ut av temperaturen. Temperaturene var på rundt 40 grader i Sør-Spania.
0: Og hva status nå for slukkinga?
3: Ja, nå jobber 150 brandmenn for å slukke denne skogbrannen. Det melder kriseetatene i Sør-Spania i dag tidlig. Statsminister Pedro Sánchez skriver på X at han er dypt lei seg og knust over de forferdelige konsekvensene etter denne skogbrannen.
0: Takk skal du ha, Sissel Wold. Og hetebølgene som legger seg over Sør-Norge denne helga kan gi både veldig varmt vær, men det kan også gi styrtregn. Klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen, forteller at når det koker sør i Europa, så kan det gi alle typer vær hos oss.
4: Et forfriskende bad kan bli en nødvendighet for folk på Østlandet denne helgen.
1: Hetebølgen med det tilhørende høytrykket som ligger nå og blokkerer og styrer været i Sør-Europa, brer seg nordover etter hvert også passerer Skagerrak og strekker seg inn i Sør-Norge. Og da vil de få tørt og varmt der.
4: Forteller klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. Han karakteriserer hetebølgen i Europa som en gigantisk værbryter som kan vippe været i to vidt forskjellige retninger.
1: Alternativet er litt det motsatte. Det er litt som bryter som kan flippe begge veier her. I stedet for at det strekker seg inn i Sør-Norge, så vil det kunne styre noen av disse luftstrømmene med mer vått, rufsete vær, og treffer da Norge med full kraft.
4: Altså enten varme og tørre sommerdager, eller en real kalddusj i form av styrtregn som kan forårsake flommer og skader. Årsaken er at hetebølgene gjør at enorme mengder vann fordamper og havner i atmosfæren, ifølge klimaforskeren.
1: Juni pleier ofte å være tørrere, mens juli blir litt bløtere, og når det kommer ut i august så er det veldig stor sjanse for å få kraftige ettermiddagsbyger som knekker seg helt over i styrtregnepisoder.
0: Reporter her var Jan-Erik Viltil. Fra høsten skal USA investere nesten 2 milliarder kroner på Rygge flystasjon i Østfold, og mens Donald Trump jevnlig angriper sine NATO-allierte, så roser sjefen på Rygge sin kontakt med kolleger i det amerikanske militæret.
5: Det at amerikanerne bruker ressurser på Rygge, det er et godt signal til hele Norge, tenker jeg, om at de ser at Norge er en svært viktig og god alliert.
6: Ståle Nymoen ny sjef for 134 Luftving, med ansvar for både Rygge og Gardermoen flystasjoner. Og til høsten starter altså USA en utbygging til 2 milliarder kroner på Rygge, blant annet med nye sheltere til jagerfly. Og i dette arbeidet opplever han svært godt samarbeid med amerikanerne.
5: Så er det samarbeidet om mulig enda tettere nå enn det har vært noen gang før.
6: Men i det øverste politiske luftlaget går det hardere for seg, som da Donald Trump kom til NATO-toppmøte i Tyrkia denne uka.
7: I'm not happy with NATO because of the fact that they didn't want to help us with the number one state sponsor of terror, that's Iran.
6: Som vanlig langet han ut mot sine NATO-allierte for manglende støtte I Iran-krigen og gjentok kravet om å få Grønland. Men enn så lenge går det meste som normalt I det daglige samarbeidet med USA, sier tidligere forsvarssjef og nå forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Sverre Diesen.
2: Ja, dette den samme effekten som oppleves på mange andre områder I forsvarssamarbeidet med USA. Ute ved militære staber og avdelinger så den politiske kursendringen I USA foreløpig ikke veldig merkbar.
0: Reporter på Rygge flystasjon var Lars Håkon Pedersen. Sør for Trondheim en mann kritisk skadet etter en sykkelulykke I natt. Han ble funnet I veien av ungdommer som utførte livreddende førstehjelp. I Gol I Buskerud ble et barn påkjørt og kritisk skadd I går kveld. Og fire personer ble skadet da to båter kolliderte ved Langøyene I Oslo I natt. I alt 11 var ombord I båtene, og alle tok seg I land selv. Heller ikke Marokko kunne hamle opp med Frankrike og Kylian Mbappé I fotball-VM. VMs første kvartfinale ga favorittseier, selv om Frankrikes største stjerne kom skjevt ut.
8: Mbappé! Utrolig svak straffespark.
9: Slik hørtes det ut da Frankrikes største stjerne bommet på straffe etter 28 minutter I kvartfinalen mot Marokko.
10: Så svagt da. Og keeper til og med tar den fast. Da skjønner man at det har vært en ekstra svak straffe.
9: Klar tale fra NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp. Men som de store stjernene så ofte gjør, Frankrikes superspiss slo tilbake etter pause.
8: Og her kommer skuddmuligheten!
9: Ja, man kan nærmest kalle Løbløs nummer 10 for en målgarantist. Mbappé har skåret I alle kampene dette VM, bortsett fra mot Norge. Og I kampen om å bli VMs toppskårer troner han nå øverst sammen med Argentinas Lionel Messi med 8 mål. Men det var flere som ville skrive seg på skåringslisten.
10: Her kommer de igjen, her kan det bli mer.
8: Nå åpner det seg mye for Frankrike, og de går opp til 2-0!
9: Mannen som skårte hat-trick mot Norge, Ousmane Dembélé, skårte sitt 5. mål I mesterskapet og sørget for at det ikke var noen tvil om hvem som skulle til semifinale.
8: 2-0 blir det til Frankrike over Marokko.
0: Sa kommentator Christian Nilsen til slutt, og Frankrike møter vinneren av kvartfinalen mellom Spania og Belgia, som spilles I kveld og som sendes på TV 2 og på radio fra NRK Sport fra klokka 21. Reporter Sara Sivertsen Farendorf. Det altså VM-feber over hele Norge, for I morgen kveld skal jo vårt landslag spille mot England I en historisk kvartfinale. NRK har pratet med folk fra nord til sør, som alle vil ønske lykke til.
11: Norge har slått Brasil! Norge skal til Miami! Norge skal spille kvartfinale!
12: Heia Norge! Heia Norge!
13: All lykke til hele laget. Masse lykke til, og dere skal klare å vinne en gang til.
14: Hei, landslaget. Masse lykke til videre, og vi ekstra stor hilsen til Ørjan Nyland.
15: Alle disse redningene som den norske keeperen gjorde sist kamp, synes det var helt fantastisk.
11: Ja! Ørjan Horsson Nyland!
16: Hei, Ørjan. Du veldig god I fotball, og hele mor kaja på deg.
17: Den skåringen til Nusa mot Elfenbenskysten jo dritfett. Heia, Nusa og Patrick!
18: Den situasjonen der Patrick Berg skårte, og det var dessverre offside, da tenkte jeg, dine tar vi.
14: Wolfe, lykke til på lørdag. Vi heier på deg.
19: Heia, Wolfe!
20: Lykke til, Martin, og jeg håper du skårer mål.
21: Lykke til, Martin!
11: Og inn mot Håland!
22: Men jeg synes du veldig flink til å spille fotball. Vi ser høyt opp til deg, og... Ligger deg I mål og du skårer.
23: Siste målet til Haaland synes jeg var veldig bra. Fra 16 meter. Skrått mellom beina på en forsvarsspill. Det var veldig bra, synes jeg.
24: Nå håper vi virkelig at vi klarer å slå de engelskmennene.
25: Hei, Norge!
26: Kom igjen!
24: Gi alt!
0: Og dette innslaget fra hele Norge var satt sammen av Therese Pisani og Lerita Fure Brusenjo. I podcasten Oppdatert I dag får du møte mannen bak VM-fenomenet som har tatt verden med storm. Roinga til de norske supporterne. Og den historien finner du da I appen NRK Radio. Så da tre klatrere redda ned fra området ved Skagastøltinnene I Jotunheimen. Et redningshelikopter heiste de tre ombord, slitne men ikke fysisk skadd, sier politiet. NRK Dagsnytt ved Arild Svalbjørg og Jon Branes.
1: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Det norske hoder bak den låta der, Stargate-gutta, Mikkel Eriksen og Thor Erik Hermansen sammen med Deadmau5, og så var det da godeste Alexis Jordan som stod for vokalen der, måtte bare få det fram I minnet mitt. Kan være at jeg begynner å gå litt sånn I sommerdvalet her, ikke meningen, prøver å holde liksom, hva skal jeg si, de små grå litt skjerpa en liten stund til, så blir det vel da litt ferie forhåpentligvis, så... Skal vi få lade litt batterier, Eirik Leivestad Hall?
1: Ja.
0: Ladebatterier?
1: Bare ja.
0: Hvordan gjør man det? Legger du bort, du flink til å legge bort mobil og jobbmail?
1: Nei, skjermtiden din går opp I ferien. Det jo det så dumt dette, men nei, jeg synes det ligger der og scroller da, og holder på med sånn meningsløse ting. Doomscrolling kaller ungdommen dette. Og det at du bare scroller uten noe mål og mening.
0: Du vet egentlig ikke hva du leter etter. Nei. Du bare ligger der og bruker mobilen som et underholdningsverktøy I stedet for å gjøre noe annet.
1: Ja.
0: En uting. Men veldig mange av oss kjenner seg igjen I det.
1: Nå har jeg fått...
0: Hvordan skal man komme seg ut av det der? Fordi det jo en sånn...
1: Få deg valp, så går skjermtiden din ned.
0: Ja, sant.
1: Du mer opptatt av å... plukke opp og litt sånn.
0: Ja, det sant akkurat når jeg valp, men det ganske mange som går rundt der med mobilen I hånda mens de lufter bikkja si og...
1: ja, slutt med det, altså. Slutt med det med nesa ned I mobilen, altså. Ha kontroll på bikkja ni. Vær så snill.
0: Ja, helt
1: snakker ut av... egen erfaring nå. Ja.
0: Helt ut av den verden som fyrer rundt, fordi at de bare går med øreklokker og mobiler. Det var veldig negativt, men I det store og det hele, legg bort mobilen litt. Prøv å tvinge deg til det. Gjør noe annet. Plukk bær,
1: ja,
0: hvis det en mulighet.
1: Så skal vi ta en tur ut I trafikken, for jeg har faktisk en hendelse å ta med. Vi skal til Hallingdalsveien, Riksvei 7. Nesbyen, vet ikke akkurat hvor I Nesbyen det det står det ikke noe nærmere, men en bil som har kjørt inn I autoverne, men den bilen den står ute av veibanen og skal ikke være til hinder for annen trafikk, så det enda godt. Og en person som var involvert der, og personen ute av bilen og fremstår oppegående, så det jo godt. Det kan vi like, så... Men det mulig du ser det da, hvis du kjører Riksvei 7 gjennom Nesbyen.
0: Nettopp. En godt trafikert vei I disse tider. Ser du noe som andre trenger å få vite om, så si gjerne fra til oss I appen NRK Radio I meldingsfeltet. Send melding, det vel et sånt meldingsikon der. Som
1: Send du kan... inn, står det.
0: Send inn, det står det, ja. Så kan du gjøre det om smått og stort fra Buskerud. Vi vet jo om kampen I morgen. Vi har snakket med barn I Drammen om mesterskapet. Og selvfølgelig Martin Ødegård. Og hva de sier... Det skal vi også få høre etter Sir Elton John, dette Can You Feel The Love Tonight, da. En film vi kanskje kan ta fram igjen til høsten, når tegnefilm og den

0: Vi har en avstemning I appen NRK Radio. Hvordan går dette I morgen? Norge sin kvartfinalekamp har vi gjort innen fulltid. Ja, med norsk seier. Ja, men England vinner. Eller nei, dette står uavgjort etter 90 minutter. Og nå det altså sånn at folket I Buskerud, 63% sier at ja. Med en norsk seier, og 38% mener at dette står uavgjort etter 90 minutter. Det de to likeste laga sånn I spillestil da, som møtes I morgen? Skal vi si det sånn?
1: Ja, jeg tror det kommer til å være rundt. Det blir ikke sånn som mot Brasil, hvor vi har ballen 70% av tiden. Det tror jeg ikke. Det kommer til å bølge. Det to lag som liker å ta overgang, men som også kan ha ballen selv. Det blir spennende å se.
0: Det det de gjør, det det de gjør. I Martin Ødegårds hjemby Drammen, ja, så var det mange barn som var oppe og så kampen mot Brasil.
1: Det var det, og nå forventningene skyhøye før morgendagens kamp, og reporter Nicole Klatska, hun har møtt fotballspillende barn I Drammen, som tror vi vinner hele greia.
2: Hva syntes dere om siste kamp da?
3: Det var veldig bra. De var flinke.
4: Ja, du var flinke og spilte bra.
5: De greide å vinne over Brasil, som var sjokk.
2: Hvorfor det en sjokk?
5: Fordi Brasil har ganske gode spillere som Vinicius og Neymar, sant?
6: Jeg trodde Brasil skulle vinne, men jeg trodde på at Norge skulle vinne også.
7: Jeg visste at Norge vant.
2: Visste
7: du? Ja. Jeg visste også at Norge skulle vinne.
2: Visste du at det en på landslaget som fra Drammen?
7: Ja. Martin Ødegaard.
2: Ja. Liker dere han da?
8: Ja, han spiller for Arsenal, og det veldig bra.
2: Hvordan har han vært nå da, den siste kampen?
8: Veldig bra.
7: Skikkelig bra, faktisk. Han prøver å score mål og sånt, men han gir ikke opp og sånt.
5: Han veldig bra på senteret. Han bryr seg om andre.
9: Han senterer masse, og så senterer han bak, fordi hvis det ikke leder oppe. Eller så tar han skuddet.
2: Men tror dere vi skal vinne VM da?
7: Ja. ja. Kanskje finale. Semifinale, finale, vet ikke.
10: Lykke til, Martin.
11: Jeg håper dere vinner neste kamp mot England.
12: Lykke til, Martin, og håper du skårer mål.
13: Lykke til, Martin!

0: Lillebjørn Nilsen er med oss I sommermorgen, hadde jeg nær sagt. Det som tegner til å bli en nydelig sommerdag, men har vi kommet helt dit at vi sover opp på dynene, eller enda mer trekker noen madrasser ut på verandaer og terrasser?
1: Kunne gjort.
0: For å sove noen steder I Buskerud er jo fortsatt på ett siffer når det gjelder temperaturene før klokka seks I morges.
1: Til uka så det kanskje snakk om tropenatt også, så da det I hvert fall på tide.
0: Det kanskje kan flytte seg ut. Være da, ja, ikke ja. Sant. Vi skal ta med oss den siste påmeldingen I VM-quizzen vår.
1: Det står ja, I hvert fall en. Vi får se. Vi har det åpent, I hvert fall. Du kan jo I tre kvarter til senere. Jeg har lyst til å være med I appen NRK Radio.
0: Ja, men det blir siste runde med VM-quiz.
1: Ja, for I dag, ja. Ja. Eller for noensinne, kanskje.
0: Får vi se om...
1: På fire år.
0: Ja, det jo andre som I så fall skal ta sendingen vår neste uke. Ja, sånn, ja. Da jo vi på ferie, og nå det jo du som har holdt dette gjennom fem uker. Vi trodde det skulle bli to. Så du har jo kvernet ut VM-spørsmål-ish etter VM-spørsmål-ish. Ja. Men når du har klart å kombinere alt fra fotball til village people, så det jo klart det jo et bredt spekter her. Det ligger... 10 flakslåd I potten til ukesvinneren. I dag avgjøres det. Tangerer du 5 eller helst får fler enn 5 riktige på 60 sekunder, så vinner du bunken.
1: Du får første spørsmål allerede nå. Det handler om en av de store VM-nasjonene gjennom tidene, Argentina. Og hvem Argentinas mestskårende spiller I VM-historien? Det Diego Maradona eller det Lionel Messi? En av de to. Kanskje to av, ja, kanskje de to beste fotballspillerne gjennom tidene. I hvert fall to av dem. Det kan vi slå fast.
0: Ja, det lov å si. All right, du melder på I appen NRK Radio. Bli med, ta utfordringen og eventuelt bli ukesvinner. Vi spiller om en 20 minutter. Det 30.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. En tragedie og en skogbrann som ikke kan sammenlignes med noe, det sier Antonio Sanz i regionregjeringen i Andalusia i Spania etter at 12 mennesker bekreftet døde. Området som rammet ligger i Los Gallardos kommune mellom Granada og Alicante sør i landet. 150 brannfolk satt inn i slukkinga i det som kalles den verste skogbrannen i regionen noen gang. Sterke hetebølger tidligere i sommer har gitt tørke og svært stor skogbrannfare i Vesteuropa, og tidligere denne uka har en skog- og terrengbrann sør i Frankrike tvunget 10 000 mennesker fra hjemmene sine. Flere norske skip ligger fortsatt innesperret i Persiabukta, sier Rederiforbundet. Nye angrep fra Iran og USA truer igjen skipstrafikken i Hormuzstredet, og USA truer med å blokkere iranske havner. Situasjonen er fortsatt vanskelig, sier direktør for beredskap i Rederiforbundet, Audun Halvorsen.
1: Det skaper stor usikkerhet i næringen og i viktige globale verdikjeder, hvor skipsfarten er en sentral del. Det er fortsatt mange skip som er sperret inne på innsiden av Hormuzstredet. De fleste av de norske skipene kunne seile ut i dette lille vinduet man hadde på noen uker, hvor situasjonen var mer stabil og fredelig. Men det er fortsatt norske skip til stede i regionen.
0: Fra høsten skal USA investere 2 milliarder kroner på Rygge flystasjon i Østfold. For mens Donald Trump jevnlig angriper sine NATO-allierte i offentligheten, sier sjefen på Rygge at samarbeidet med det amerikanske militæret er minst like tett som før. Utbyggingen viser at Europa fortsatt er viktig for USA, mener forsker ved NUPI og Arena Center for Europaforskning, Marianne Riddervold.
2: Det er klart at USA har store interesser også i Europa og i forhold til et forsvar fra Russland. Og da er det kan være noen områder som er viktigere for amerikanerne enn andre, og man ønsker å ha det som kalles altså krisekapasitet, at skulle det skje noe akutt, så kan man reagere raskt. Og Rygge blant annet er jo en del av dette.
0: Og nå klokka 8 så kom tallene om prisvekst fra Statistisk sentralbyrå. Samlet sett så steg forbrukerprisene 2,7% fra juli 2025 til juli i år. Og det er en vekst som er 0,4 prosentpoeng lavere enn det var i måneden før. Og så er Bayeux-teppet, nesten 1000 år gammelt, fraktet til England. Det er første gang den 70 meter lange tekstilkunsten er ute av Frankrike på 900 år, og British Museum i London har allerede solgt 100 000 billetter til utstillingen av veggteppet, melder nyhetsbyrået AFP. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
3: Og her er de lokale nyhetene fra Buskerud. En bil skal ha kjørt i autovernet på Riksvei 7 i Nesbyen. Bilen står utenfor veibanen og er ikke til hinder for annen trafikk. En person er involvert i hendelsen. Vedkommende er ute av bilen og framstår oppegående ifølge politiet. Kommunen bidrar med et kriseteam etter at et lite barn ble påkjørt av en bil på en campingplass i Gol i går kveld. Barnet ble flydd til Ullevål sykehus med luftambulanse, og ulykken er å anse som alvorlig ifølge politiet. Ordfører Heidi Granli forteller at kommunen fikk raskt beskjed.
4: Når det oppstår hendelser, så har jo vi muligheten til å sende ut det som heter sorg- og kriseteam, og det har vi valgt å gjøre her, og det er jo for å ivareta de som er berørte av hendelsen. Det er viktig for oss i hvert fall å bidra med det vi kan, og det er å sende ut kriseteamet.
3: Og i Ål er skogbrannen som startet i går kveld slukket. Redningshelikopter og brannmannskap fra Ål, Gol og Hol rykket ut. Brannvesenet har vært der gjennom natta for å drive med slukkearbeid, men er nå ferdig på stedet. Innsatsleder skal ta en dronesjekk av stedet før de sier seg ferdig. Torstein Træen fra Heradsbygda måtte bryte Tour de France etter at han var involvert i en stygg velt under gårsdagens ritt. Som følge av fallet fikk han påvist hjernerystelse og 4 ribbensbrudd og måtte dermed bryte rittet.

0: Buskerud fylkeskommune melder at det blir dobbel kapasitet på nattbussene i Drammen natt til søndag etter VM-kampen mot England. Det vil kjøre to busser på hver avgang fram til litt over klokken tre. Hensikten at det skal være lettere for alle som deltar på VM-arrangementet i Drammen å komme seg hjem. Og det var de lokale nyhetene fra Buskerud med Balsharan Kaur.
1: God sommer med NRK P1. NRK P1. God morgen, Buskerud, med Eirik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken.

0: Mayor Hawthorne og The Walk i NRK P1. Takk for at du bruker noen minutter sammen med oss. Hyggelig å ha deg innom. Eirik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken, som sammen med Balsharan Kaur har tatt deg gjennom denne morgenen her, og det skal vi gjøre frem til klokka blir 9. Det blir VM-quiz om ikke fryktelig lang tid. Vi skal møte Jørgen Roll. Han blir ny turistsjef i Hemsedal.
1: Ja, skulle vi kunne få lov å kalle han en kulturpersonlighet?
0: Det må være lov.
1: Det må være lov.
0: Og Sia, han drev jo Norwegian Wood, hvis du har vært innom eller hørt om det. Det var Frognerbadet da, i mange år.
1: Festival der, ja.
0: Fikk jo store navn dit, til tross for at arenaen, tror jeg, roma maks 8000, men Bovey og Brian Ferry og Johnny Cash og flere hadde hørt om den. Nesten sånn hjemme i stua-konserten. Ja, han er en fyr av betydelighet og jobbet mange år nå i Oslo konserthus også.
1: Nå skal han til Hemsedal.
0: Er det han skal?
1: Men
0: Først litt trafikk, kanskje, hvis du har noe særlig å melde her.
1: Litt trafikk. Skal vi se, da? Nei, dette ser veldig bra ut. Jeg driver liksom og kikker rundt da, etter om det er noe gule eller røde streker. Det er det ikke. Heller ingen hensyn som skaper større problemer, så da har jeg nappa med meg et par badetemperaturer fra litt nordover i fylket.
0: Ja!
1: Vil du høre? Badestranden på Geilo.
0: Ja, og skal la meg gjette.
1: Ja.
0: Badestranden på Geilo. Når var den oppdatert da?
1: Et par dager siden.
0: Ok, jeg tipper 16,2.
1: Nei, så spesifikt er det ikke. 17.
0: 17 grader, ja.
1: Ja da. Ja, ja.
0: Mm. Men det er ikke så galt.
1: Så det vil si mellom 16,5 og 17,4.
0: Ja, ja. Ja, ja. Nei, men ordentlig. Og det har sikkert økt litt grann nå, disse...
1: Ja, det er mye mulig. Men vil du ha noe litt mer fristende?
0: Ja.
1: Trytekjern er ganske populært badevann i Nesbyen. Der er det 21,4 grader.
0: Og det er deilig.
1: Det er fint. Ja. Det kan vel ikke varmehøle. Nesbyen, hørte vel, var ikke de varmest i Buskerud i går, ja, men sånn 29,2 mener jeg at Christian Gislefoss sa i går, og det ser ut til at Nesbyen skal over det i dag.
0: Ja, vi kan høre med Christian. Hva har han til oss når det gjelder fredagsværet, og for så vidt også gjennom helgen?
2: I dag blir det en veldig fin dag. Temperaturen skal nok flest steder krype over 30 grader. Se både Drammen og Nesbyen ligger på 31 som maks i dag. Så det blir en varm dag. Så er det en liten mulighet for at det kan komme noen byger nord i Buskerud i kveld. Men det er ikke snakk om så veldig mange bygene altså. Derimot inn i helgen, litt mer ustabilt ut på lørdagen, med litt mer skiftende og egentlig veldig gode muligheter for tordenvær. Ser ut som det skal passere i løpet av ettermiddagen tidlig kveld, så for dem som tenker å se kamp utendørs i morgenkveld, det ser forløpig ut til at det skal gå. Men disse bygene kan... tidspunktet når de kommer, vi har ikke helt kontroll på det nå. Søndag, vesentlig lettere igjen. Kan nok være noen byger natt til søndag, men så utover søndag så skal det klarne og bli fint igjen. Ja.

0: Nå har vi med oss en mann som jeg I hvert fall tør å påstå har satt et solid fotavtrykk I store deler av norsk kulturliv, som gründer av Norwegian Wood, festivalen I Frognerbadet. Mangeårig direktør for Oslo Konserthus, så det jo en mann som vet mye om hva som kreves for å skape store publikumsopplevelser.
1: Og nå tar han med seg denne unike erfaringen til Fjells, for å ta over som turistsjef I Selveste Hemsedal 1. oktober. Jørgen Roll, god morgen og ikke minst gratulere med ny jobb.
2: Ja, god morgen og tusen takk. Og det var litt en introduksjon da, jeg og meg.
1: Som seg hører og bør.
2: Tusen takk.
0: Jo, men når du har drevet med alt det du har gjort, Jørgen Roll, så må vi jo nevne det også. Jeg sier det en gang til, Norwegian Wood I Frognerbadet, og hva skal vi si, kanskje litt mer finkultur I Oslo Konserthus. Nå det ski og turisme I Hemsedal, et ganske stort beitebytte. Hvordan endte du opp I den turistsjefstolen?
2: Jeg sitter og tenker på det. Jeg begynte å være I Hemsedal tidlig på 70-tallet, med venner som dro meg med, og Og hadde en roommate fra Hemsedal, da vi studerte I USA, og har fått meg et fint sted I Hemsedal. Og var jo med å starte Himmelspannet Ysteriet, som lokalprodusert ost fra Hemsedal. Så jeg har vært mye I Hemsedal, stadig mer, og vel sånn at jeg føler meg av og til skikkelig teit når jeg kjører gjennom rundkjøringen på Gol for å dra hjem. Jeg har liksom ikke helt skjønt hvorfor skal jeg dra ned så ofte. Så nå, da denne muligheten dukket opp med å bruke erfaringer, kunnskap, nettverk, ikke minst engasjement og lyst på dette her, så var det ikke veldig vanskelig for meg også.
1: Ja, så flytter du dit på fulltid altså?
2: Ja, det ikke langt unna. Det my second home is now becoming my first. Det skal være hjem, så det.
0: Vi har jo nevnt litt på CV-en din, Jørgen. Hvilke konkrete lærdommer fra nettopp musikk- og kulturbransje det du tenker at du kan ta med deg videre I rollen som turistsjef?
2: Jeg har utrolig lang, jeg har 40 års erfaring med å lage konserter og ta vare på artister og få god opplevelse for publikum. Og så har jeg et nettverk innen alle leire I musikkliv som jeg kan trekke på og bruke. Tror du meg, det skal brukes. Men jeg vet ikke om turisttrafikklaget skal bli en konsertarrangør, men jeg har I hvert fall masse jeg kan hjelpe andre lokale arrangører som vi prøver noe med. Det et fint kulturliv I Hemsedal allerede, men jeg tenker de kan få god råd og motivasjon og hjelp til å ta det videre. Og det jo ikke bare musikklivet som en god opplevelse, det jo alt det øvrige av lokal kultur, matopplevelser, jakt, fiske, klatring, sykling, altså den dalen har jo egentlig alt.
1: For vi jo litt inne på det nå, mange tenker jo instinktivt på vinter, alpinbakker, heftig afterski når de hører Hemsedal, men hvordan skal du som turistsjef jobbe for å fylle senger og skape et like attraktivt reisemål når snøen smelter om sommeren og høsten da?
2: Kanskje enda mer familieting, bredere nedslagsfelt for opplevelser. Så går det an å rappe fra masse andre destinasjoner, både her og I USA og andre steder, og se hva som går an å gjøre.
0: Ja, nå blir jo dette jobben din, men når du sier sammenligner deg og rappe litt fra andre, hva du føler Hemsedal savner da, som du kunne tenke deg å rappe inn I dalen?
2: Det vel deler av musikklivet, kanskje som ikke godt nok representert der. Det kan være klassisk, folkmusikk, det kan være mer av det. Det kan være jazz. Det masse rart, altså jeg har en lang liste med ting jeg har tenkt å utforske.
0: Helt til slutt så må vi jo høre med deg.
1: Hva din ultimate personlige favorittopplevelse I Hemsedal? Det kan være mat, natur og aktivitet som du mener at enhver besøkende bare må få med seg der.
2: Fjellet. Både sommer og vinter. Det også rusle bare I fjellet. Det kunne jo vært hvor som helst, men akkurat jeg har noen favorittområder I Hemsedal, og jeg synes det helt utrolig deilig å bare gå med bikkja I bånd, og surre bort og rangle I fjellet en hel dag, kanskje overnatte, det det beste. Og så det sånn at du må ikke være et eller annet Himalaya-utflukt på de turene, for den naturen fra naturens side tilrettelagt for hvem som helst, om du vil gå I tursko eller fjellstøvler, hvis du vil gå på de høyeste toppene eller på langs elva I vakker natur. Det så tilgjengelig, uansett ditt fysiske utgangspunkt.
0: Men skal du ta med deg en fireåring opp til toppen av totten, så må du belage deg på å bære litt på skuldrene også. Ja.
2: Det kan du, men du kan ta heisen halvveis.
0: Ja, det var det vi gjorde. Det synes du var tungt nok.
2: Hvis barna får en opplevelse av fjellet, en god opplevelse, så det lov å ta heisen halvveis.
0: Med det så tenker jeg at vi hører fra deg etter hvert, når du har kommet deg inn på det nye kontoret. Du starter altså 1. oktober, kommende turistsjef I Hemsedal. Jørgen Roll, tusen takk for praten. Og
2: veldig koselig. Det var koselig å prate med deg igjen, for jeg satt og lurte på når I Norwegian Wood-epoken var det. Det var kanskje I forbindelse med Bob eller et eller annet, jeg husker ikke.
0: Ja, det var flere.
2: Det var veldig koselig å prate med Buskerud og, ja. Og dere igjen. Ha en fin sommerdag og en fin sommer I fjellet.
0: Ja, takk skal du ha, Jørgen Roll. Og så skravles vi igjen. Ha en fin sommer, Vindelsvenge, du også.
2: Tusen takk. Ha det godt da.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Prisene her I landet steg med 2,7% I juni sammenlignet med juni I fjor. Veksten lavere enn den var måneden før, og ifølge Statistisk sentralbyrå prisutviklingen på mat og elektronikk de viktigste årsakene. Matvareprisene steg 0,3% fra mai til juni, mens de på samme tid I fjor steg 1,4%. Tallene I dag tidlig foreløpige på grunn av tekniske problemer, sier SSB. Minst 12 personer har mistet livet I en skogbrann I Andalusia I Spania. 150 brannfolk jobber med å slukke brannen, sier regionale myndigheter. Hetebølger har gjort det svært tørt, sier utenriksreporter Sissel Wold.
1: Ifølge vitner så kan denne brannen ha startet etter at en kraftledning falt ned og spredte gnister I den veldig tørre vegetasjonen og dermed spredte seg til skogen, men myndighetene har ikke bekreftet at dette kan være årsaken. Men veiene ble stengt og mange ble evakuert da denne brannen spredte seg raskt, og vi har jo sett at varmerekordene I Europa har blitt slått om igjen, og at hetebølgene har vært ganske hyppige, både I mai og juni, og det fører til at store områder veldig, veldig tørre, og det skaper stor risiko for skogbrann.
0: Et russisk oljeraffineri brenner etter et ukrainsk droneangrep I natt. Ilski-raffineriet I Krasnodar-regionen sør I Russland også angrepet flere ganger før, etter det russiske forsøket på å erobre hele nabolandet. I tillegg brenner det I oljelagret I en havn I Rostov-regionen som følge av droneangrep, sier regionens guvernør. USAs president Donald Trump har gitt de to siste medlemmene av den føderale valgkommisjonen sparken. Valgstøttekommisjonen tverrpolitisk og skal bistå delstatene med å sikre trygg og korrekt gjennomføring av valg. Kommisjonen skal ha fire medlemmer, to fra hvert parti I kongressen, men de to fra Trumps republikanske parti trakk seg tidligere I år, og at representantene fra demokratene sparkes 5 måneder før valg av guvernører, senatorer og kongressmedlemmer, skaper sterke reaksjoner I USA, ifølge flere medier. Og politiet I Trondheim var på spesielt oppdrag I natt.
2: Jeg har aldri hørt om 3 grevlinger som har tatt seg inn I et bolighus. Nei. Det første gangen.
0: Grevlingene brukte en katteluke for å komme seg inn I huset, og beboerne fikk fart på seg, sier operasjonsleder Stian Martinsen Aalberg.
2: Den ene grevlingen var ganske aggressiv og freset mot meldgjeren inn til oss, og hun tok tilhold inn på et soverom da, når hun ringte oss. Og den ene katten hadde hoppet opp på kjøkkenbenken, og den andre hadde sprunget ut den samme katteluka som grevlingene kom inn.
0: Og viltnemnda fikk dem ut igjen. NRK Nyheter, Jon Gladberg.

0: Dette var Jamiroquai og Virtual Insanity I NRK P1. Sendinga I Buskerud I drøye 23 minutter til, og gjennom morgenkvisten, Balsharan Kaur, har du hatt lokale nyheter, og vi skal ta med nå først en bil som skal altså ha kjørt I autovernet på Riksvei 7 I Nesbyen.
1: Ja, det skal ha skjedd rundt klokka 7. Trafikken går som normalt på stedet da bilen står utenfor veibanen, og personen ute av bilen og framstår som oppegående ifølge politiet. I Drammen stanset statens veivesen russebussfirma Frostek AS sitt arbeid med russebusser I april, men et nytt tilsyn I juni avdekket at arbeidet fortsatte. Arbeidet krever godkjenning for tunge kjøretøy, noe selskapet ifølge Statens vegvesen ikke hadde, melder Drammens Tidende. Bedriften sier de selv I dialog med vegvesenet om å bli et godkjent verksted, men Statens vegvesen opplyser at selskapet ikke har svart innen fristen, og ytterligere konsekvenser kan komme dersom driften fortsetter. Bane Nor har nå solgt sin andel av Drammen Helsepark, melder de I en pressemelding. Det et selskap fra Grimstad som har kjøpt 50% av Drammen Helsepark, som ligger på Brakerøya ved det nye sykehuset I Drammen. Formålet med helseparken å samle aktører innen helse, teknologi, forskning og utdanning på ett sted. Kommunen bidrar med et kriseteam etter at et lite barn ble påkjørt av en bil på en campingplass I Gol I går kveld. Barnet ble flydd til Ullevål sykehus med luftambulanse, og ulykken å anse som alvorlig ifølge politiet. Ordfører Heidi Granli forteller at kommunen fikk raskt beskjed.
2: Når det oppstår hendelser, så har jo med muligheten til å sende ut det som heter sorg- og kriseteam, og det har vi valgt å gjøre her, og det jo for å ivareta de som berørte av hendelsen. Det viktig for oss hvertfall å bidra med det vi kan, og det å sende ut kriseteamet.
1: Og I Ål skogbrannen som startet I går kveld slukket. Redningshelikopter og brannmannskap fra Ål, Gol og Hol rykket ut, og brannvesenet vært der gjennom natten for å drive med slukkearbeid, men nå ferdig på stedet. Innsatsleder skal ta en dronesjekk av stedet før de sier seg endelig ferdig. Og det var de lokale nyhetene, Tom Espen.
0: Ja, du, det var det. I hvert fall for vår runde, og så det jo nytt team som klar etter å være ferdig med sin sommerferie fra mandag. Du skal være på et par dager til, skal du ikke det? Men ikke...
1: Jeg skal jobbe som reporter,
0: ja, det
1: men ikke noe mer lokale nyheter på meg for denne sommeren.
0: Nei, ikke lokale nyheter, men som reporter ut og finne saker fra Buskerud som vi kan ta med oss her I distriktssendinga I PN. Takk skal du ha. Dette Sissy Evelyn nå.

0: Sissy Evelyn og Four Hero i NRK PN. Det slik at vi ser litt ut mot trafikken, som jo særdeles rolig i disse tider, det vet vi jo, men plutselig så har det dukket opp et annet, det var Riksvei 7 da, som ble nevnt i...
1: Kan si at trafikken fåmelt.
0: Ja, du drar den fra låta over i... Over i trafikken, en slags overgang. Vi er anerkjenneren. Kvikk tanke på morgenkvisten når andre så vidt kanskje har fått første kopp med kaffe på bordet foran seg, og gjør seg klart i reiseradioen.
1: Ja, det kommer jo klokka ni.
0: Det vel en tradisjon for mange å få den lille vignetten.
1: Ja,
0: men jeg var langt tilbake, ja, besteforeldrene mine. Det var sommer, sol, jeg skulle bare ut og leke. Det var sommerferie, og så var den vignetten, den var på liksom i bakgrunnen, uten at jeg nødvendigvis husker så mye kanskje av innholdet hele veien, men det var vignetten. Det var lyden av sommer. Alright, hvis ikke du har noe fra trafikken, så kan du jo nevne avstemningen som ruller og går i en 10-minutters tid til, for i dag, nå opp mot Norges store kamp i morgen så, mot England, så lurer vi jo altså på hva du tror. Blir Norges sin kvartfinalekamp avgjort innen fulltid? Norge og England, her det mange lagkompiser som skal møtes mot hverandre da denne gangen. Kjenner de hverandre så godt? Vil de støte mot hverandre? Avgjort innen fulltid? Ja, med norsk seier enn så lenge med 67%. Ja, men England vinner, har bare fått 7%.
1: Mm.
0: Og enn så lenge da? Nei, dette står uavgjort etter 90 minutter med 27%. Hva tror du? I appen så svarer du oss i 10 minutter til. Får vi se hva vi kan gå ut av sendingen med.
1: 10 minutter til?
0: Ja, vi
1: er på avstemningen.
0: Avstemningen ligger 10 minutter til. Det samme sted også melder jeg på i VM-quizzen. Det blir siste runde nå. Vi skal finne en vinner som stikker og går med 10 flakslåd. Det kan fortsatt bli deg.
1: Ja. Du har bare 4 minutter på deg på det her, altså. Du får første spørsmål allerede nå. Hvem Argentinas mest skårende spiller i VM-historien? Det Lionel Messi eller Diego Maradona?
0: Ja. Du må ikke ha riktig svar på det spørsmålet, men det egentlig bare en lekkasje, så du vet hva det første spørsmålet for å komme deg i gang med quizzen som du hører etter Jazzy Jeff and the Fresh Prince. Og...

0: en sommervibe på den låta der, Summertime, DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince I NRK P1. Og hvis du tenker, ja, men jeg har jo hørt det der litt før I livet, så det en sampling, Erik.
1: Ja, Summer Madness, Cool and the Gang, en deilig den låten her også, men jeg vil si Cool and the Gang versjonen enda deilig, da flyter du på en egen, på en sky, på din helt egen planet mot en, slutten der.
0: En sommerlig sky må vite, for det skal bli varmt og deilig I dag. Hvordan det å være bonde I sånt vær som dette her, Tore Kravik?
2: Ja, og det bra, det vet du. Nå tørker graset bare du ser på det, så det fungerer bra. Men trenger jo regn nå da, det det som bonden da, vet du. Han vil ha både sol og regn.
0: Ja, men hvordan har sesongen vært så langt for deg da?
2: Nei, det har vært en veldig bra både første slott og grassesong, så det bra.
0: Ja, du, du I traktoren nå eller, Tore?
2: Nei, nå jeg ikke I traktoren, men jeg må vel ut I den om en time.
0: Ja, ikke sant? Ja, det jo nesten aldri fri som bonde, men jeg vet at du skal ha litt ferie fra midten av neste uke, så det siste innspurt da.
2: Vi får satse på det, at det I hvert fall siste innspurt I denne perioden.
0: Vi har vår siste runde med fotball-VM-quiz-ish. Det liksom fotball-VM-ish. Det vel greia, for vi har... Inne I disse fotballspørsmålene, Tore, så har Erik flettet inn mye annet også. Men nå skal vi altså gå I gang. Det om å gjøre å få flere riktig enn fem som leder så langt denne uka her.
1: Det stemmer. Du har jo fått første spørsmål allerede, så jeg tenker vi bare kan starte der med første spørsmål. Svar så fort som mulig, Tore, og så teller vi opp til slutt. Du klar?
2: Jeg klar, vet du.
1: Ja, kjører vi på.
0: 3, 2, 1. Dommeren blåser I gang.
1: Ja, hvem Argentinas mest skårende spiller I VM-historien, Messi eller Maradona?
2: Messi.
1: Helt riktig. Messi og Argentina vant sist VM I 2022. Hvem slo de I finalen, Spania eller Frankrike?
2: Frankrike.
1: Ja. Franske Edith Piaf et kjent navn, men hver hun mest kjent som skuespiller eller artist?
2: Ja, skuespiller.
1: Ja, artist. Artist også Shakira. Hva et VM-låt hennes fra 2010? Waka Waka eller Tiki Taka?
2: Waka Waka.
1: Ja. Spania ble kjent for Tiki Taka-stilen I VM I 2010. Hva kjennetegner den stilen? Det å ha mest mulig ball eller satse på kontringer?
2: Det vel mest mulig ball.
1: Ja. Spania vant det mesterskapet. Hvem ble deres toppskårer I 2010? Fernando Torres eller David Villa?
2: Torres.
1: Nei, David Villa. Village People synger om en gren I det amerikanske forsvaret. Det luftforsvaret eller marinen?
2: Marin.
1: Ja. Og Frankrike har marine blå drakter, men hvilken farge har Australia på draktene? Gul eller rød?
2: Gul.
1: Ja! Det ble 6. Riktige.
0: Du klarte 6 riktige her, Tore, før Alt for Norge dro I gang, og med 6 riktige. Ja, hva betyr det da, Kravik?
2: Nei, det hørtes jo bra ut. Det rimelig fornøyd. Du burde ha greid et par til, synes jeg.
1: Men, ja, men du jo ukesvinner.
0: Du ukesvinneren.
2: Ja, men så flott.
0: Det blir jo 10 flakslodd din vei, det, Tore, som ukesvinneren. Og altså, flest rette svar på 60 sekunder. Gratulerer så mye.
2: Tusen takk for det.
0: Og kanskje da den siste deltakeren på, hva skal vi si, 4 år, om det, det står seg sånn.
2: Jeg vil håpe at det noen som må dra I gang denne her til Vikva, for vi tar vel England på I morgen.
0: Ja, vi får se på det. Du, lykke til med sluttinnspurten til sommeren, Tore, og ha en fin sommer videre, ikke minst.
2: Jo, jeg liker både.

0: Ryan Paris og Dolce Vita. Dolce Vita er det kanskje. Det søte liv, er ikke det betyr da?
1: Jo.
0: Det vi skal leve i 3 uker i feriemodus.
1: Dette var min ønskede sommerlåt. Den hadde jeg lyst til å avslutte med. Det så deilig, de tonene der, altså. Men, du bare sitter her med en aperol, vet du, og bare nyter livet.
0: Ja. Ja, da. Nei, men det må du gjerne gjøre, Erik Leivstad Hall, for nå ferietid. Get out! For en dag å starte med. Ja, og jeg Tom Espen Kroken. Nå det Reiseradion, og så tenkte vi å runde av med Shaggy in the summertime. Det Erik og Kroken på døra. God sommer!

0: juni i fjor. Prisstigningen dermed lavere enn den var for en måned siden. Matprisene steg 0,3% fra mai til juni, mens de på samme tid i fjor steg 1,4%. Fra høsten skal USA investere 2 milliarder kroner på Rygge flystasjon i Østfold. Det skjer mens Donald Trump jevnlig angriper sine NATO-allierte i offentligheten. Sjefen på Rygge, oberst Ståle Nymoen, mener utbyggingen et godt signal for Norge.
1: Jeg håper og tror at de investeringene de gjør vil øke tilstedeværelse og aktivitet av amerikanere og også andre nære allierte her på, eller for Norge da. Det ser jeg som positivt. Nærværet til stedværelse av våre viktigste allierte, det har jeg til gode å se at ikke positivt på noen som helst måte.
0: 12 mennesker så langt bekreftet døde i en skogbrand sør i Spania. Området som rammet ligger i Los Gallardos kommune mellom Granada og Alicante sør i landet. 150 brandfolk satt inn i slukkinga i det som kalles den verste skogbranden i regionen Andalusia noen gang. Sterke hetebølger tidligere i sommer gitt tørke og svært stor skogbrandfare sør og vest i Europa. Den historiske gamleveien i Måbødalen på Vestlandet kan bli åpnet for syklister igjen. Geologer fra Statens vegvesen har vært på befaring for å vurdere rasfaren på veien ned fra Hardangervidda til Eidfjord. Til tross for at veien har vært stengt i flere år, brukes den ofte av sykkelturister som ikke har noe annet alternativ til Riksvei 7 ned fra Vidda. Ordfører Timo Knokk i Eidfjord vil at folk bruker den på eget ansvar inntil videre.
2: Folk bruker det uansett. Mitt ønske hadde jo vært at man sier ok, vi anerkjenner realitetene, at den veien i bruk. Vi setter opp en skikkelig bom, sier veien stengt, et skilt med her det rasfare, men det bruk på eget ansvar.
0: Prosjektleder Kjetil Hildal i Statens vegvesen forstår at mange vil ha veien fiksa og åpna igjen.
3: Det vi fullstendig klar over, full forståelse for. Det jo spektakulær natur i området her, så det har vi forståelse for. Det klart vi ønsker å ta vare på den infrastrukturen, men alt kommer jo med en pris, og det hva som nyttig her for samfunnet er jo det vi må vurdere. I utgangspunktet nå så blir det laget en rapport, og så får vi gjøre vurderinger internt veien vi gjør der.
0: Ordføreren vil at spørsmålet om hvem som skal betale, det får man bli enig om senere, sier ordfører Timo Knokk.
2: Nå avventer vi først rapporten, hva den sier, og så har vi jo bedt Statens vegvesen å komme med noen estimater. Hvis kommunestyret interessert og sikrer den veien, så må man jo kunne diskutere eventuelt tall. Det blir nok en diskusjon vi må ta fremover.
0: Silje og Olav i Reiseradion, dere får besøk av en kjent TV-kokk i dag, ser jeg.
4: Ja, det gjør vi. Hun feirer bursdag i morgen og skal nok se Norge-England. Kanskje vi kan få et aldri så lite tips om litt munngodt sent på kvelden til å toppe skåringer og alt mulig. Ho-ho!

0: Det har blitt fredag 10. juli, og gjengen som skal være I lag I dag, det jo da Olav Viksmo-Slettan, det meg Silje Nordnes, og så det jo du som hører på Reiseradion. Og det altså så utrolig hyggelig, for at vi kommer på jobb, åpner inboxen, og så ligger det allerede meldinger der.
1: Folk har stått opp midt på natta for å skrive meldinger.
0: Ja, ikke midt på natta, det har vært veldig tidlig, ja. Men vet, det kommer meldinger på natta også innimellom, det gjør jo det, og det synes jeg artig.
1: Det nydelig.
0: Gunn Kari og Roar, de har sendt melding 08.13. I dag flagget heist på hytta på Tverdalsøya I Tvedestrandsfjorden. Sola skinner og himmelen blå. To gode begivenheter skjer I dag. Barnebarna Petter og Sara ankom hytta for to ukers ferie I Sørlandsidyllen I land med Momo og Muffa, som I dag kan feire 23 års bryllupsdag. Hvilken glede ved inngangen til helga. God sommer til alle lyttere av Reiseradion. Og det jo et eller annet da med det her fellesskapet vi har skapt sammen som gjør at vi har lyst til å dele.
1: Det jo det.
0: Og det setter vi veldig pris på. Den her snutten, melodien som vi hører I bakgrunnen kanskje med å hjelpe og bringe oss sammen.
1: Ja, men det et sånn tidssignal for at nå skal vi være sammen og vi skal feire sommeren. Og vet du hva? Jeg har gjort et høyst uformelt og løst anslag sånn I farta
0: ja.
1: På denne her kjenningen. Lett å si at se

0: Sesongen i snitt har vart 8 uker, ikke sant? Det skoleferie. Og så vi inne I den 64. Sesongen. Da har denne kjenningen vært spilt sånn veldig røft regnet, mellom 2500 og 2600 moroner I nidraget.
1: 2500 ganger med The Kid from Red Bank.
0: Det
1: helt vilt.
0: Den har gjort nytta si, og gjør det fortsatt.
2: Reiseradion.
3: Det så flott, at du.
0: Det Reiseradion, det

0: Andersen, Bright Side of the Road. Personlig vil jeg slå et lite slag for oss som ikke har ruslet I skyggen. Det litt deilig det. Du blir så overvarm og alt mulig sånt.
1: Så ja, ikke sant? Å... Fordi da ser Bright Side of the Road, det der sola
0: jeg,
1: selvfølgelig.
0: Det jo der sola det,
1: ja.
0: Helt klart. Men du, vi følger jo, vi tar nyhetspulsen I reiseradion. Det koker på desken I reiseradion. Hva har skjedd siden sist, Silje Nordnes?
1: Ja, jeg har oversikt her over de aller viktigste nyheterne, I hvert fall for reiseradion, og det at varmebølgen har kommet til Østlandet, kommet tilbake på et vis, et slags comeback. Men så har det også da vært minusgrad på Røros I natt. Og det var jo da snø på Hafjell her om dagen også, så her det veldig store forskjeller på vær I vårt langstrakte land.
0: Ja, jeg jo fra de traktene rundt Røros. Jeg ble født, det var steinkalt da jeg ble født, så jeg hadde permafrost I leggene helt til jeg var konfirmert.
1: Når du født?
0: Det jo I april da, så det var
1: riktig.
0: Snøstormer og alt mulig.
1: Men minusgrader på Røros I juli, det vanlig eller?
0: Hvor vanlig det det vet jeg ikke, men nå skal jeg bare tøffe meg og si at nei, men det tar vi da glatt.
1: Det ikke noe farlig det.
0: Nei, jeg rusler rundt I shorts og plystrer på min melodi når det minusgrader I juli. Det.
1: Ja, det var den ene tingen. Den andre veldig viktige nyheten som har skjedd at I natt så har politiet fått en nødmelding fra en huseier I Trondheim. Og der beskjeden, jeg har tre grevlinger inne I huset.
0: Men hva tenker du som politi når du får den meldingen midt på natta?
1: Nei, politiet hadde ikke tid til å dra dit, så det var viltnemnda som måtte komme til unnsetning da. Og det på en eller annen måte litt sånn glad for at huseieren fikk hjelp, men også at politiet prioriterer andre ting da.
0: Ja, ja.
1: Men jo da, nei, her det da en fortvilet huseier på Lohove I Trondheim, som kommer hjem, og så det tre grevlinger der. Og de har kommet seg inn gjennom katteluka, og så blir det altså helt kaos inne I huset der, fordi det to katter der, og da den ene katta, den hoppet opp på kjøkkenbenken, den andre katta røm ut gjennom der grevlingene kom inn, altså katteluka, og så må huseieren til slutt, fordi den ene grevlingen blir litt ilsk, så da må huseieren forskanse seg inne på et soverom, og da har på en måte grevlingene okkupert stua.
0: Ja, men altså, du sa at ene grevlingen var ilsk. Jeg har hørt ilske grevlinger. Og så ganger du dette med tre, og så har du en katte inne der, og så da hadde jeg låst meg inn på soverommet også.
1: Ja, samme her. Uffa meg.
0: Ja. Vi har ikke eller diller eller krokofanter, men vi har en grevling I katteluka. Ja. Grevling I katteluka. En klassiker.
1: Kaja Fikenskau, reporter. Hva har skjedd siden sist hos deg?
2: Du, nå står jeg bare og hører på all deres dramatikk. Her det helt rolig og fint, kan jeg melde, fra Flakstad, helt sør I Lofoten. Og jeg står på en strand som altså ser ut som sånn Hawaii Beach. Helt nydelig sandstrand med turkist vann og bølgene skyller inn. Det surfere som skal stå opp til en ny dag her. Det runde telt. Det veldig rolig stemning. Noen har så vidt begynt å krype ut av teltene sine, og de møter en dag uten regn, for I går kveld så begynte det å bøtte ned I Lofoten, det pøstregnet og liksom hele himmelen bare lå over fjellene som et lokk, men nå de ferd med å løfte seg, så vi skal vekke folk litt etter hvert, her har jeg tenkt så får vi se hvor glad de blir for det
1: Det blir opplett på Flakstad I Lofoten Kaja Fygenskjø, vi skal få høre hun vekk surfere litt senere. Hva har skjedd hos siden sist hos deg som hører på? Det lurer vi jo også på. Fortell oss det gjerne I appen NRK Radio. Her hos oss så skal vi snart ha skippermøte. Men først Luca Kalentix, han låtskriver. Kløver I bandet. Vi

0: Der fikk vi en bit av Kløver, eller låten heter Bit av meg. Det da ikke meg, det ikke Silje Nordnes. Det Kløver!
1: Nu skal vi få en liten bit av Tore her, som har sendt oss melding. Vi spurte hva skjedde siden sist, og han skriver: I dag opplevde jeg noe jeg aldri har sett før. Oi. Jeg så en mann I overgangsalderen med full sykkeltrikot. Som smilte. Nu tror jeg både på sommeren og menneskeheten. Nu har jeg levd I mange år, men aldri opplevd det her fenomenet før. Mannen smilet og helst på meg da jeg gikk ned til stranda for å bad. Så her har deres veier krysses. Og det har skjedd et eller annet med nordmenn her nu I løpet av sommeren, at nu smiler vi til hverandre. Og oss til og med menn I sykkeltrikot som I full fart.
0: Ja, for de kan ha en tendens til å prøve å sette verdensrekord I å sykle fort. Jobben.
1: De har det så travelt.
0: Litt innbitt, ja. Men her hadde vi en blien. Det vakkert. Ja, vi har passert 5000 kilometer på vår tur fra Sandnes til Nordkapp og hjem igjen, sier Elisabeth. Akkurat nå I Lærdalstunnelen. Den jo 25 kilometer, tror du det verdens lengste fortsatt. Og jeg jobber med å holde klaustrofobien på avstand. Vi krysser fingrene, og vi skal tenke på det når du inne I tunnelen, Elisabeth. På dagens skippermøter hos redningsselskapet kan dere gjøre dere klar for en oppfriskning av sjøens trafikkregler, for det jo regler der.
1: Ja, og det viktig at man kan. Visste du at du har vikeplikt også til sjøss? Sjøvettregel nummer 4 ber deg om å følge sjøveisreglene. Men vet du hvordan båter du har vikeplikt for på sjøen? De som kommer fra styrbord eller de som kommer fra babord?
0: Ja, jeg lurte på om du spurte meg nå ja. Og fikk panisk blikk.
1: Hva med seilbåter?
0: Ja, hva med seilbåter? I dag kan du også lære mer om trafikkreglene til sjøss, det som kalles sjøveisreglene. Når det arrangeres skippermøte klokka 17.30 ved redningsskøyta Jens By I Levanger, Inge Stensland I Arendal, Elias I Stavanger og ved Ragnar Stoud Plato I Skjærhallen.
1: Så bare møte opp der hvis du har lyst til å bli klokere, eller se de her flotte båtene som redningsselskapet har, de jo imponerende. Vi skal videre. Dagens gjest hos oss straks her. Hun banket på hos sjefen selv, Eivind Hellstrøm, på Michelin-restauranten Bagatell allerede da hun var 16 år. Og senere så ble hun altså da hele Norges TV-kokk. I morgen så har hun sommerbursdag og rundet 50 år!
0: Hurra!
1: Lise Finkenhagen kommer altså straks på besøk. Til oss.
0: Nydelig. Vi får besøk av Madonna rent musikalsk nå. True Blue. Vi sier hei!

0: blir jo litt sånn sommersving av True Blue med Madonna. Det jeg helt sikker på. Nå, hun ei altså durabelig bra dame. Du kjenner fra mange radio- og TV-program. Hun har jobbet på noen av verdens aller beste restauranter fra hun var 16 år. Og i morgen så runder hun 50. Velkommen til Reiseradioen og gratulerer med morgendagen, hele Norges kokk Lise Finknagen. Gratulerer!
1: Åh, tusen hjertelig takk!
0: Gjør det litt vondt når det 50, eller synes du det helt
1: Nei,
0: topp?
1: Det går faktisk overraskende bra. Jeg synes det var verre å bli 30.
2: Ja!
1: Den synes jeg, der sleit jeg virkelig. Altså, men nå det litt sånn, ja, nå har jeg bare innsett at sånn har det blitt. Nå vi der.
2: Ja, det ikke så mye å gjøre med det.
1: Nei, jeg får ikke gjort det, og jeg jo glad for at jeg der.
2: Ja, men din indre alder, det jo sånn som man kan snakke om. Hva vil du si at den er?
1: Den er støkk på 29, altså.
2: Ja, du ble.
1: Jeg ble ikke mer.
2: Hvorfor det?
1: Så jeg fylte aldri 30.
0: Fordi det var så vondt med 30.
1: Altså, vet du, jeg var faktisk 29, enda var 28 i to år. Da hadde jeg faktisk glemt at jeg ignorert da, at jeg begynte å nærme meg 30.
0: Men altså, bomma du? Glemte du?
1: Ja, jeg tror faktisk jeg hadde en liten tellefeil der, så plutselig ble jeg liksom fra å være, trodde jeg ble 28, så ble jeg 29, og så kom så immer brått på den 30-årsdagen. Og da ble jeg liksom mentalt støkt da, på 29, for jeg fryktet det, så jeg der fortsatt.
0: Men bør vi i stedet for å si 50 år da, bare gratulere deg med 29 år og noen måneder?
1: Ja. En del års erfaring.
0: Ja, ja, nydelig.
2: Hvordan skal det feires da, denne 29-årsdagen?
1: Vet du, jeg har jo, i og med at jeg har bursdag midt i fellesferien, så har jo ikke det blitt noen særlige feiringer opp igjennom, så det har gjort sitt til at jeg ikke har brydd meg så mye om bursdag, og jeg har ikke brydd meg så mye om andres bursdag heller. Kanskje litt sånn snev av bitterhet langt der inne, som vi ikke uttaler. Så jeg har egentlig aldri invitert til noe bursdagsselskap, så dette første gang i mitt liv at jeg har invitert folk, altså over flere enn de aller, aller nærmeste familie da, til et bursdagsselskap.
0: Ja. Nei, men Lise!
1: Så jeg er litt sånn, jeg er litt stresset på akkurat det da.
2: Er det i morgen det skal skje?
1: Ja,
2: det
1: er i morgen.
2: Hva skal du servere?
1: Nei, det blir, vi liker jo den der litt sånn italienske viben hjemme hos oss, det må være nepp, og jeg orker ikke noe sånn stor stas, og jeg liker ikke gaver, og jeg orker ikke noe taler, så det skal bare være veldig, veldig enkelt, så det blir litt sånn deilige skinker, masse ost, surdeigsbrød, piska smør, noe deilige dipper og snacks, liksom. Jeg er invitert til snacks og drinks, ja.
2: Hva tenkte du om denne lille fotbollkampen som kommer klokka 11 i morgen kveld?
1: Det er akkurat det, fordi det er jo det jeg sier egentlig, at jeg ventet jo bare med å feire dagen min til det falt på en lørdag, hvor det ble invitert til folkefest, hvor jeg tenkte det som har vært innmari kult, var hvis jeg bare satt masse folk på rumpa, opp liksom Karl Johan og opp Slottsplassen, og bare rodde i takt med en sånn liksom året, og Norge skulle spille kvartfinale i fotball. Jeg tenkte, jeg bare venter til den dagen, og da har jeg ventet, jeg måtte vente i 50 år da. Men det er jo litt kult.
2: For en timing, ja, det passer bra det. Altså blir det seier, Lise, så kan jo, da kan du jo tenke at alle ror også litt for deg da.
1: 100%, ja. Det har jeg tenkt allerede.
0: Men du altså, vi nevner jo 29 år og noen måter, vi nevner 50 år, men jeg vil nevne nok en gang 16 år. Altså, hvordan i all verden fikk du jobb hos selveste Eivind Hellstrøm på Bagatell Michelin-restaurant den gangen, 16 år?
1: Ja, det vet jeg ikke helt selv, altså. Det var mange tilfeldigheter. Men det var jo sånn, da gikk jeg på kokkskolen, og så jobbet man jo litt gratis her og der for å se liksom, om man kunne få en lærlingsplass. Ja, Så ble det til at jeg bare jobbet her litt, men jeg visste jo ikke hvem Eivind Hellstrøm var, jeg hadde jo aldri hørt om Michelin-stjerner eller Bagatell eller noe, så alt er jo bare tilfeldig.
0: Sa han, jeg er ikke kokken din.
1: Nei, men det som faktisk skjedde var at jeg søkte meg videre på baker og konditor, fordi jeg alltid likte å bake, altså, det var liksom, jeg tenkte det er det jeg skal holde på med. Og så ringte han meg i sommerferien da, og så sier han, altså rett før jeg fylte 17, sier han sånn, Lise, du er Hellstrøm, du skal komme og jobbe for meg. Og så sier han, jeg tenkte jo, så søkte meg inn på baker og konditor, det hadde jeg tenkt til, du hørte ikke hva jeg sa da, du skal jobbe for meg. Og så ble det sånn.
2: Det er helt fantastisk. Men du har jo ikke vært redd for å ta i utfordring, Lise, fordi du har også jobbet, du ble Norges den første norske kokken på verdens beste restaurant den gangen, altså den legendariske El Bulli i Spania. Hvordan endte du opp der?
1: Igjen liksom tilfeldigheter. Et av kriteriene var at du måtte kunne spansk, det kan ikke jeg. Jeg aldri kunne det, men så var det en som da importerte samme servise som de brukte hos Subui, som importerte det til Norge, til en restaurant jeg skulle være med og starte. Og så hadde han noen connections, så sier jeg, men Lise, du kan dra ned der, liksom. Det her tror jeg er, dette er det som kommer til å skje nå fremover. Så jeg sånn, ok, da gjør jeg det. Og så ble det sånn da. Så var jeg var jo der bare noen uker på en måte. Det var ikke sånn at jeg var ikke der i flere år. Men det var på en tid hvor det her hadde en helt enorm påvirkning da, på hele måten å tenke på. Så jeg hadde jo bare, det betydde enormt for meg, ja. og min karriere.
2: Mye læring på de ukene.
1: Liksom. Det var, alt var nytt da. Så dette la liksom hele grunnlaget, molekylære gastronomien og alt dette som liksom forandrer seg med teknikker, måter å tenke på, liksom hvordan du kan... Hvordan hjernen blir påvirket av smaker og
0: syn. Han brakte jo kjemien inn i matlagingen.
1: Så det var kjemi på høyt nivå. Det var ikke salt og pepper engang på det kjøkkenet. alt var liksom, det saltet, det var jo alger, ikke sant? Det var, altså, alt var naturlig, det var veldig, veldig morsomt. Vi var 80 stykker som jobbet på kjøkkenet der. Jeg tror ingen fikk betalt. Det var til og med folk som betalte for å få lov til å jobbe der, for å få en bit av dette helt eksepsjonelle som var i ferd med å utvikle seg. Så jeg super takknemlig for at jeg fikk den muligheten. Og det veldig gøy, for at vi var der, etter at jeg fikk barn, så forandret jo livet seg litt, ikke sant? Da var det ikke så mye jeg jobbet i restaurant, men de har jo aldri hatt noe helt forhold til hva jeg egentlig har gjort, så jeg skulle dra med de til Spania for å vise dem dette stedet, da, som har betydd veldig mye for meg og min karriere. De var ikke spesielt interesserte da heller.
0: Ikke da heller.
1: Ikke da heller. Utrolig vakkert sted. Og utenfor der så står det, nå har det blitt et museum da, helvlig, og alle som er interessert bør virkelig ta en tur der, at tiden stopper. But,
2: hvor er det? 2011, det er i Spania?
1: I Nord-Spania, ja. Oppe Costa Brava, liksom helt sånn oppe grensa. Og det er så vakkert. Og der er det blitt et museum nå. De har bare stanset service i 2011. De gikk ut liksom på topp, og du kan se alt, og du får virkelig en følelse for hvordan det var å jobbe der og være gjest der. Og utenfor der så står det en del sånne glass, plansjer, eller hva skal jeg si, sånne, hva heter det da?
0: Monter og sånt?
1: Ja, men med de som har jobbet der de ulike årene da, og der så 2000 der sto navnet mitt, og jeg visste det ikke engang, så jeg ble litt sånn, der ble jeg faktisk nesten starstruck av meg selv.
0: Men da lurer jeg på om det sto Lise Katrin Tatjana Finkenhagen der, ja. For det er jo det fulle navnet ditt. Ja. Vi har mer å snakke om, Lise, blant annet det fantastiske flotte navnet du har. Hvor kommer du fra? Hvordan blir sommeren? Hva anbefaler du som senkveldskampmat til Norge-England i morgen? Dette og mye mer som vi lurer på, det får vi snart. Først nyter vi Dum Dum Boys, så som så.

0: så som så, Dum Dum Boys I Reiseradion, hvor vi har besøk av en av Norges favorittkokka, Lise Finkenhagen. Og det ble jo nevnt her I stad, ditt fulle navn altså da Lise Katrin Tatjana Finkenhagen. Aner vi røtter tilbake til nå, jeg vet ikke, adelsfamilie I øst, eller hvor navnet fra?
1: Ja, kanskje jeg har noe adel bak der. Nei, det bestefaren min var fra Ukraina. Og kom til Norge da som krigsfange I den andre verdenskrig. Så der kom jo Tatjana inn, og det jo litt morsomt, fordi først så skulle jeg hete bare Tatjana, men da ble ikke det godkjent. Vet ikke helt hvorfor, men det ble ikke det. Jeg husker ikke hvordan akkurat den historien var. Så bytter de navn til da Lise, men så vil jeg ha med Katrin, for det veldig mange med ulike varianter av Katrin, Karine, Karin, Katrine, altså I familien min, så blir det som Lise-Katrin. Og da jeg da skal døpes, så I mellomtiden så har de fått godkjenning på Tatjana, men da skulle jo egentlig ikke det med, men det ikke strøket, så det blir en overraskelse for alle da jeg blir døpt Lise-Katrin Tatjana, men så bare lot det stå. Så det høres ut som en sånn smørbrødliste, liksom. Det den menyen. Men det som har vært litt gøy med det at jeg har hatt liksom Tatjana liksom litt sånn alter ego. Så hvis det noe galt eller noe, så det sånn, ja, men det Tatjana.
0: Ja.
1: Hun har jeg ikke helt kontroll på. Hun lever litt sitt eget liv. Og hun må du etter klokka 12 og sånn, der Tatjana.
0: Riktig, da kommer hun fram, ja.
1: Så det har vært liksom min Skybert på en måte, men min Tatjana.
2: Men det Tatjana eller Lise-Katrin nå? Det Lise-Katrin nå?
1: Nei, det jo bare Lise, men Tatjana liksom, den inne der hele tiden.
2: Jeg skulle ønske jeg hadde opplevd Tatjana.
1: Hun litt mer vulgær, hun elsker litt mer det der... Jeg har jo en eller annen sånn dragning litt mot det østeuropeiske faktisk, og jeg liker jo bling og litt sånn halvtacky med stil, frynser, Elvis, ikke sant? Så nå skjønner jeg litt så Elvis, det jo ganske tacky, ikke sant? Det mye bling og frynser, og ja, det et eller annet der altså.
0: Ja, men det fint også.
1: Ja.
2: Og drømmesmørbrød på 28 000 kalorier.
1: Ja, det synes jeg kanskje også fint.
2: Du, bortsett fra feiring av at du runder fantastiske 50 I morgen, hva byr resten av den lyse årstida på?
1: Og jeg jo et sommermenneske da, men jeg håper nå egentlig jeg bare skal ta litt med ro, ja. Det har jeg som mål, jeg ikke så god på å ta det med ro, men det tror jeg at jeg trenger nå. Så hvis jeg bare klarer å roe ned et par hakk, og egentlig bare kose meg litt hjemme, jeg synes når det altså den norske sommeren så fantastisk at den vil jeg ikke reise vekk fra. Da kan jeg heller ta meg en liten tur for å forlenge sommeren til høsten da, hvor jeg kommer til å ta en liten tur til Hellas.
2: Du vet ikke, altså jeg tenker at kokker rundt omkring, jeg vet ikke om de har noe slikt som sommerferie, men la oss nå ta tre kjappe sånne sommerspørsmål til en kokk.
1: Ok.
2: Du klar for det?
1: Ja.
2: Biff eller brosme?
1: Da tror jeg det blir brosme.
2: Brosme, ja, det en god fisk. Ja. Curlgrill eller gass? Ja, for der går diskusjonen hardt rundt omkring.
1: Og om jeg hadde kjent forskjellig en blindtest, det skal jeg ikke påråpe meg. Men det et eller annet med lukten og følelsen og stemningen ved når du fyrer opp en curlgrill, altså. Mm. Det noe eget.
2: Nå jeg spent på om det Tatjana eller Lise som svarer faktisk. Grilldress eller kokkeforkle?
1: Kokkeforkle.
2: Det var ja, Lise som svarte, ikke Tatjana.
1: Sånn, hun ikke sånn takke. Da måtte det vært med liksom pinkort eller noe.
0: Men du, Lise, nå det jo, du skal feire 50-årsdagen din I morgen, men det jo da også fotballkamp, som veldig, veldig, veldig mange skal se. Hva anbefaler du som en enkel og smakfull rett til fotballkampen? Og den jo klokka 11 I morgen kveld.
1: Ja. Ja, altså jeg kommer til å gå for chips, altså da blir det små chipsposer, og så lager jeg en dip som piska rørosrømme.
2: Nå skriver jeg,
1: ja.
2: Piska rørosrømme.
1: Og den rørosrømme, for når smakt rørosrømme, så det sånn, da lurer du på, hva det de andre rømmene har holdt på med hele livet sitt? Dette liksom som softies-konsistens, så smører du det på et fat, og så bare lesser du på med finhakka rødløk, finhakka gressløk, og masse rogn. Da kan du velge det etter lommebok. Det noen som ikke så glad I rogn, da skal du bare peise på med masse revet smaksrik ost, og det altså så mye deilig norsk ost.
0: Ja,
1: for det blir også litt sånn, den sitter bra altså.
0: Ja, og så det ikke så mye styr, altså det litt lett.
1: Og det ser flott ut, ja. Det lett, det godt, alle kommer til å elske det, men du må ha en god chips også da. må ha en som tåler liksom skupen.
2: Nemlig, du må jo ha noen solide greier.
1: Ja, du må ikke ha noen sånn tynt fjas.
2: Nei, nei. Helt enig, jeg har skrevet det. Jeg skal gjøre det, og så skal jeg levere en rapport på søndag.
0: Så skal vi sende deg ut i sommerdagen, Lise, med en låt som du har ønsket, en sommerlåt. Hva er det du har ønsket deg?
1: Du, den låten her, det var litt tilfellig, for jeg lå her i urin... Nei, urin, hører du? Uranium-parken.
2: Sånn kan skje.
1: Ups! Og så plutselig så kom den på Spotify-spillista, ikke sant? Når den bare lager sin egen spill. Så fikk jeg bare sånn skikkelig sånn der sommervibe, sånn, åh, sånn husker jeg, nå var jeg ung, jeg var ute, jeg var på byen, jeg hadde henne i været, bare var helt, kost meg en glugg, og det var Substitute.
2: Med Cloat.
1: Med Cloat.
2: Vi må jo bare høre den.
1: Ja, det må du faktisk.
2: Nyten, henne i været fra Lise Finkenhagen i studio nå. Dette Cloat og ønskelåten Substitute.

0: kan vi felle enda en fotballgigant?
1: Maggie Thatcher, can you hear me? You boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: Radioens sommerkonkurranse.
1: Konkurranse skal vi ha, men vi tar noen tekstmeldinger, nei ikke tekstmeldinger, meldinger fra inboxen vår I appen NRK Radio. Tror du ikke det, Olav?
2: Det kan vi godt gjøre.
1: Vi har fått melding blant annet her fra Steinar som skriver, startet hyttesesongen nær Mjøsa sent I år. Hele tomta nedgrodd av hundrevis av halvmeter høye oretrær. Det blir slått ånd I dag, det kan bli tøft under skyfri himmel og 25 plussgrader, men det blir bading I bekken etter hvert, da, sier Steinar Lien I Bjørklia.
2: Jeg tror det var ikke bading for en gjeng fra Ski som I Rosendal. Vi sender varme sommerhilsener fra vakre Rosendal. Her vi en god gjeng som har rest over fra Østlandet og nyter en lang helg på hytta I sommerferien med nydelig sommervær. Nyter kaffe I solveggen, lyden av elva som vi skal ta morgenbad I etterpå. Vi snakker 26 varmegrader, bading I fjorden, og I dag skal vi bestige Malmangernuten.
1: Oi!
2: Mer nasjonalromantisk får man det faktisk ikke. Lørdag skal vi rigge opp VM-sending ute I hagen med norske flagg, storskjerm og roing. Gud, vi spente her I Norge.
1: Ja, de spent her I bilen, altså Oscar og Olivia også. De skriver vi på vei I bil fra Oslo til hytta I Valevåg på Vestlandet, hvor mormor og morfar venter på oss. Det koselig å høre på radio I bilen. Vi gleder oss til VM-kvartfinale I morgen. Pappa engelsk, men vi heier på Norge og håper vi vinner. Heia Norge! Og så må vi ta denne meldingen fra Kaitlin. Her står det altså, hei! Vi ligger på familierom på Kongsvinger sykehus og hører på dere. Gravid I uke 42 pluss 0 I dag, og skal settes I gang nå fordi jenta våres ikke har fått med seg at hun kan komme ut. Kanskje Elise hører på dere hvis dere forteller henne at det en fin dag å bli født på, alternativt I morgen under kvartfinalen. Kosa oss her da, fra Kaitlin og Joakim. Så vi må si til Elise, kom ut! Det en helt nydelig dag å bli født på!
2: Eller Elise, vent til Haaland skår I morgen. Det kan være akkurat pass å komme ut da, for da får du ro når du kommer ut.
1: Nå gir vi veldig blandet beskjed, Olav.
2: Ja, vi gjør jo det da.
1: Uansett, masse lykke til på fødestua der I Kongsvinger.
2: Men ikke blandet beskjed nå?
1: Nei.
2: Konkurranse?
1: Nå det konkurranse.
2: Vet du, det sånn det funker. Vi har tre oppgaver. Du skal få en bokstav ut av hver oppgave. Den danner til slutt et løsningsord på tre bokstaver.
1: Vi går først på spørsmål 1 selvfølgelig. Hvordan byvenn muslimer seg mot når de ber? Vi vil ha forbokstaven I navnet på denne byen.
2: Og så skal vi høre litt av en liten låt.

0: Der hørte dere en av denne artistens største hitter, nemlig Engler I sne. Var med Maskorama høsten I fjor som marionetten, kommer fra Trofors og søster av en kjent tvillingduo.
1: Å guri, nå var det mange hint, Olav.
0: Ja, det var mange hint, men hva forbokstaven I fornavnet hennes?
1: Så, siste spørsmål, da skal vi til fornavnet på en kjent NRK-profil, forfatter og influencer. Mange husker hun kanskje som Sinna-bloggeren. På Instagram har hun sin egen brusblogg, der driver hun også og prøver sånne proteinbara. Og så hun fra Rosenes by Molde. Jeg tenker at vi sier det nok.
0: Ja.
1: Vi vil ha forbokstaven I fornavnet hennes. Og nå har du fått tre spørsmål. Løsningsordet jo da en bokstav fra riktig svar på hvert spørsmål. Navn og adresse I appen NRK Radio.
0: Da kan du vinne et badetermometer eller reiseradions kjølebag. Det gode greier å ha noe på sommeren. Frem til nyhetene så skal vi få musikk fra en nydelig gjeng som har vært med oss I mange, mange år. Vi snakker Jackson 5 I reiseradion. Låten, ja du kjenner jo, du hører den allerede. I want you back. Og vi kommer tilbake med nyheter om ikke så lenge.

0: velkjente tonen fra Jackson 5, I Want You Back. Klokka 10, og vi får en nyhetsoversikt med Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, vi starter med nye ukrainske droneangrep I

0: så å si til en helt isolert øy. Bensinprisen der nå rundt 25 kroner literen, og det ekstremt for ukrainere og russere.
1: Her hjemme falt konsumprisindeksen med 0,2% fra mai til juni år, det viser tall fra SSB som kom i dag. Dermed ligger prisstigningen opp på 2,7% siste 12 måneder, noe som lavere enn det Norges Bank hadde ventet. Det prisutviklingen på matvarer og elektronikk som bidrar til lavere prisvekst. Et datainnbrudd hos IKEA har ført til at personopplysninger om 45 000 kunder og ansatte i Norge er på avveie. Det kommer fram i en avviksmelding IKEA har sendt til datatilsynet, melder NTB. Ingen av opplysningene som er lekket skal være sensitive. Gårsdagen ble en tung dag for det norske sykkellaget Uno X i Tour de France. Etter to historiske dager i den gule ledertrøya så veltet Torstein Træen på den sjette etappen og må reise hjem. Nå ser lagleder Thor Husodd likevel framover.
2: Vi er offensive og tenker nå at nå åpner det andre muligheter seg. Så nå går vi for etappe og prøver å vinne fabrud.
3: Allerede i dag det duket for en flat etappe i Bordeaux, byen som ofte kjent for spurtoppgjør i Tour de France. Det betyr muligheter for nettopp lagets spurter Søren Wernskjold.
2: Så vi ligger ikke nå nede i en dal og synes på oss selv. Vi bare tenker at det her også på en måte har åpnet andre dører. Og så ser vi tilbake på to fantastiske dager der vi har ledet Tour de France og syklet rundt med den gule ledertrøya.
1: Ja, hvordan det går med Uno X i dag, det hører du på NRK Sport fra klokka 14.30. Reporter var Sara Sivertsen Farendorf. Det nesten 1000 år gamle Bayeux-teppet fraktet til England. Det første gang det 70 meter lange veggteppet ute av Frankrike på 900 år. British Museum har allerede solgt 100 000 billetter til utstillingen, melder nyhetsbyrået AFP. Bayeux-teppet framstiller historien om Wilhelm Erobrerens maktovertaking som engelsk konge i år 1066. Ja, Silje og Olav, har du noe spennende å by på i den neste timen?
4: Det har vi, men jeg fikk jo veldig lyst til å se det Bayeux-teppet.
5: Ja, du en av de 100 000 som har kjøpt billett?
4: Nei, men det kan jo bli 100 001.
5: Det kan du bli.
4: Det hadde passet meg ypperlig.

0: Reise radioen kan brukes til så mangt, også det å sende beskjed. Altså, vi kan være en slags bindeledd, hvis det ønskelig. Nå vi jo ikke helt sånn uendelige med ressurser til å være akkurat det, men vi kan ta på oss bittesmå oppdrag.
1: Og nå jeg spent.
0: Vi har fått en melding her, skjønner du, fra Elisabeth i appen NRK Radio, som skriver: Melding til stasjonsvogn med tilhenger på E16 mellom Lærdal og Voss, for tida i Gudvangtunnelen. Du må skru på baklys! Kort beskjed der. Greit.
1: Ta den en gang til tilfelle.
0: Det da til en stasjonsvogn med tilhenger på E16 mellom Lærdal og Voss, for tida i Gudvangtunnelen. Du må skru på baklys! Og det her gjelder jo da egentlig kanskje bare alle som i bilen nå. Bare dobbeltsjekk. Ja. Baklysene på?
1: Dobbeltsjekk. Ja. Hopp ut, sjekk baklysene, men ikke i fart, fortrinnsvis. Velkommen tilbake til Reiseradioen med Silje Nordnes og Olav Viksmosletten.

0: Ja, stemningen helt over the roof.
1: Men Freddy Kalas, han har jo oppskriften på et lykkelig liv og en lykkelig sommer. Trenger ikke bil, trenger ikke båt, han vil bare være, han vil ha jovial.
0: Ja.
1: Supert, nydelig.
0: Ja. Det jo det, som vi i stad var det jo en som hadde vært ute og tuslet på vei til bading, så kom en herre i sånn sykkeltrikot, smilet. Ja. Så det den budskapet til Freddy Kalas har nådd ut til hele landet.
1: Skal jeg bare lage essensen av det? Mm. Smil og være jovial, så går det bra.
0: Det helt perfekt. Nå i innboksen vår i appen NRK Radio så har vi fått det jeg mener, Olav, er et slags, det et forslag som jeg merker at det her kan jeg koble meg på.
1: Skal jeg ta stilling til det forslaget?
0: Ja, vi kan jo doddelig lag etterpå om det her noe vi kan ha lyst til å dra videre.
1: Jeg noterer.
0: Gunnlaug og Truls har sendt oss melding og skriver ho, ho, ho, og god sommer. I dag skal det rigges til i hagen for årets jul i juli-feiring, her på hytta i Granvin. 10 gode venner møtes da for 6. gang for aktiviteter, pynting av juli-tre, sosialt samvær, latter og løye. Og i år da, så skal det også møbleres i teltet med TV, for de skal se på fotball. Dagen startes med kaffe i trappa og reiseradioen før gjestene sjekker inn. Utover dagen, men det altså den her, jul i juli, altså de pyntet tre og har laget seg en sånn tradisjon der de møtes og har noe aktivitet, altså og det her, det kiler meg på alle de rette plassene, jeg elsker sånne her tradisjoner.
1: Gunnlaug og Truls, altså, driver å lage jul i juli?
0: Ja!
1: Ja, hva det som pirrer deg spesielt?
0: Nei, det er det med tradisjon, fordi det så fort, de som motstandere av tradisjoner sier jo ofte at, ja, men vi kan jo bare møtes.
1: Ja.
0: Og så på en måte problemet med det er at veldig ofte så koker det bort i kålen, og så blir det ingenting.
1: Men man har med jul i gaver?
0: Nei, gaver trenger man ikke. Du trenger ikke noe mer sånn forbruk. Pynt med den pynten du har. Du har også, men heller det å bare lage en greie. Og så trenger de ikke å kjøpe så mye ting. Men det der at nå er de 10 gode venner som møtes for 6. gang, så nydelig.
1: Og så har de sikkert et sommertre hvert år da, kanskje, ja. Eller for de er vel
0: litt... Det kan hende det bare står et tre i hagen som
1: kanskje
0: de pynter.
1: Kanskje det som veks ja. Ute der, og så tar ja. De og pynter det på beste måte.
0: Jeg er i hvert fall veldig pro. Jeg noterer meg det her bak øret som en mulig idé til juli.
1: Jeg er i hvert fall sikker på at dette kommer til å bli moro for Gunnlaug og Truls og alle vennene noms.
0: Ja, hadde dere må kose dere skikkelig på denne jul i juli-feiringen. Du, nå dere, så skal vi snakke om måsen.
1: Kan jeg få ta... vi skal snakke om måsen, ja. Fordi det jo... jeg har alltid drømt om å ta en sånn sportsovergang.
0: Ja, ok, få høre sportsovergangen.
1: Og nå, sport. Det var bare det faktisk.
0: Kan ikke du si, og nå, måse. Måke, eller hva du sier.
1: Ok. Og nå, måse.
0: Ja, fordi vi må snakke om måsen, altså en evig aktuell fugl, særlig på sommeren, det jo liksom for mange liksom lydsporet til sommeren. Og i april så ble det arrangert Europamesterskap i måkeskrik. La oss høre her nå hva lederen for denne konkurransen, Claude Willaert, sier om måse.
2: Make seagulls sexy again. I should say, be positive about seagulls. They're calls. They belong to the sea. When you are on a holiday, you always remember the waves of the sea and the calls of the seagulls. So be positive about them. They belong to the sea.
0: Vær positiv til måsen er jo liksom grunnen til at denne konkurransen EM i måkeskrik blir arrangert. Og måkeskriket vi hørte på slutten der, den ble lagd av vinneren av konkurransen, og hun er norsk. Hun skal vi straks ta en prat med. Men aller først så skal vi høre her da i Reiseradion. Oi, som du er, Camilla North.

0: Tusen takk til Camilla North, og ikke tvil lenger, vi er som vi er, du er som du er, heter låten. Den var vanskelig å si, men jeg klarte det veldig bra. I april i år ble det arrangert Europamesterskap i Måkeskrik i De Panne i Belgia. Av de 70 deltakerne så var det til slutt en nordmann, eller en nordkvinne, som tronet øverst på pallen. Karine Grunholz, god formiddag til deg. Hei, hei.
1: Hallo, god formiddag.
2: Karine, hva var det som gjorde at du vant, tror du?
1: Jeg tror kanskje... Jeg valgte en litt annen vri, i stedet for å bare ta et måkeskrik og gjøre det litt, så lagde jeg flere lyder, og så hadde jeg en samtale på en måte mellom to forskjellige måker.
2: Kan vi få høre eller vinnerskriket nå, eller må du varme opp, eller hvordan er det egentlig det der?
1: Ja, jeg pleier å varme litt opp, men jeg skal jo klare å lage noen lyder for det.
2: Ja.
1: Ja, jeg kan lage to forskjellige da, siden jeg driver med å operere med flere ting.
2: Ja.
1: Skal vi se. Det var vel en av dem. Og den andre er jo den litt høye. Vi ser som det skjærer gjennom radioen. Skal vi se.
0: Oi! Men du, verden, har du studert måker noe voldsomt, eller?
1: Nei, det har jeg vel egentlig ikke. Eller jo, intenst mot slutten, da har jeg lyttet til mye måkeskrik, men ellers har dette bare vært noe jeg fant på, tror jeg, som ungdom på hyttetur, liksom. Eller vi hadde hytte ved sjøen, og så var det plutselig gøy å skulle etterligne måke. Ikke vet jeg hvorfor, men det...
0: Så du lå i treningslær der ganske lenge, da?
1: Ja, så det er ungdomstreningen som sitter igjen da.
2: Hvilken type måse er det egentlig du går for? Gråmåsen, hettemåse, fiskemåke?
1: Det er det jeg ikke vet, ikke sant? For jeg er jo da ingen måkeekspert. Jeg drev og lyttet til mange lyder og så hvilken måke som var hva jeg øvde, men jeg registrerte det ikke sånn veldig. Jeg var mest opptatt av bare... Neile en eller annen måkelyd.
2: Men du, altså, du hadde jo også kledd deg ut under konkurransen. Var det utslagsgivende, tror du?
1: Ja, de poeng for lyd, 70% er vel det, av stemmegivningen, og så hvordan du ter deg. Så jeg tror det går mer på oppførsel enn kostyme, men alle har jo kostyme, og jeg var veldig fornøyd med kostymet mitt.
2: Men du, Karine, altså, du har en veldig seriøs dagjobb, hvis vi kan si det sånn. Du er lederstilling i Norsk Industri. Hvordan oppdaget du, eller altså, hva... Ja, du oppdaget talentet på hytta, men hva var bakgrunnen for at du ender opp på Europamesterskap i Belgia?
1: Ja, det er litt det stillingssitte i Norsk Industri er litt sånn misvisende, men jeg er fagsjef.
2: Ja, fagsjef synes jeg høres ut som lederstilling.
1: Ja, det høres flott ut. Jeg prøver å sole meg litt i den glansen når det misforstås. Men det er en seriøs stilling for det, og jeg leder eller ikke leder. Det var i fjor blir arrangert årlig, så var det en venninne som kjente til dette denne evnen jeg hadde, som sendte meg en lenke til arrangementet. Det var egentlig bare sånn uten kommentar. Og så tror jeg at det, for meg så først var det bare morsomt at det fantes, og så tok det ikke så lang tid før jeg bare, ja, men herregud, hvis det arrangeres et EM i noe jeg føler jeg mestrer, så må jeg bli med på det. Og så var det bare sånn, hvorfor ikke bare ha det litt gøy? Og jeg ble 40 i fjor, så jeg tror det også liksom kom litt inn i bildet, at jeg tenkte, ja, da skal jeg i hvert fall ikke sette meg ned og være kjedelig. Dette skal jeg bare gjøre.
2: Men Karine, hadde du med deg støtteapparat på EM-Europamesterskapet?
1: Ja, det hadde jeg. Veldig godt støtteapparat i familien min. Jeg har en datter på 7,5, og mannen min, som også var med på å lage masken. Og de var også i det hele tatt veldig flinke til å liksom hjelpe meg å korrigere meg underveis og si hvilke måkelyder som funket og ikke. Og så hadde jeg med meg broren min med familie også nedover, pluss svigerinne på søsteren til mannen min i tillegg. Så vi var en aldri så liten gjeng.
0: Men nå er du regjerende europamester. Er det sånn da at du går rakt videre til VM?
1: Det er det folk spør om det. Jeg har ikke til nå funnet et... et VM. Så det jo, det ikke noe automatikk I det, så dette EM-et det på en måte isolert.
0: Men finnes det EM I ugle, finnes det EM I ørn, vet du nå, det flere klasser du kan stille I?
1: Jeg burde jo gjøre litt mer research på det. Jeg tipper det finnes for flere fuglearter, så vi får se om jeg skal avansere.
2: Men det mange som har et litt ambivalent forhold til måsen, Karine. Den kan jo bli litt hissig, særlig når de har unger. Hva ditt forhold til måse?
1: Nei, når jeg går på I byen I Oslo og blir angrepet når jeg spiser sandwich, så det selvfølgelig irriterende. Men jeg prøver da å ta innom meg at grunnen til det jo faktisk, som de som arrangerer dette Europamesterskapet også opptatt av, de jo utrydningstruet, det derfor de på Aker Brygge og på fjellet, som jo inne I skogen, jeg bor ved Nøklevann, der det jo måker. De var ikke der før, det jo fordi det ikke fisk I havet. Så jeg prøver å liksom huske på det, at grunnen til at måken blitt irriterende og skal ta maten min fordi den har mistet sin egen mat.
0: Litt alvor på slutten. Fra Karine Grønholz, altså regjerende europamester I måkeskrik. Ha en fortsatt fin sommer da, Karine.
1: Takk I like måte.

0: hjerteskilling, noe som også catchy, den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Harling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?

0: Oi, ja da, det tok seg opp det på slutten der, Summer Nights fra Grease med Olivia Newton-John og John Travolta, og fra USA på 50-tallet til Lofoten på 2026-tallet. Reporter Kaja Figenskau, venter på mer guld fra dig, vi.
1: Ja, det ikke så klart. Du, jeg har koset meg veldig på tur I Lofoten, så klart jeg har beveget meg opp til smen I spunn. Var det dårlig lyd på meg nå?
2: Ja, nå var det litt dårlig lyd. Du hos en sølv smed.
1: Ja. Nei, da jeg hos en smed I Sund som står og lager pingviner og skarver som han har spesialisert seg på. Og det jo et fantastisk Lofoten-scenarie vi ser rett utenfor verkstedet hans. Nå kom han ut her. Vet du hva, jeg må prate med deg her ute, for det var for dårlig dekning inne I smeden din. Så han vil ta meg med bort til noen motorer her. Du, hva har motorer med smeddrift å gjøre?
3: Ja, nei, det var det den gamle smeden begynte med når han kom I 1947.
1: Ja, 1947. Da startet man med motorer. Og jeg må bare spørre deg, for at disse skarvene, hva det du gjør for noe nå?
3: Nå skal jeg starte en motor.
1: Ja, ja. Start motoren, så skal jeg prate så lenge. For smeden I Sund nemlig veldig kjent for sånne metallskarver. Og skarver, det jo sånne fugler som står og hviler vingene sine og brer de utover. Og nå driver altså smeden I Sund, drar på et hjul nedover for å starte en motor. Jeg litt sånn usikker, hva det den motoren til, du?
3: Han for... allmenn beskuelse for turister.
1: Det en motor som turister kan se på. Det jo noe med Lofoten. Det mange små museer rundt hele. I går så var jeg på besøk på et tørrfiskmuseum. Det eneste tørrfiskmuseumet som I hele verden. Der kunne man rulle I gang en film fra 90-tallet, og man kunne også se de ulike sorteringene av tørrfisk. Tor Vegard Mørkved, hvordan går det med motoren?
4: Det
1: veldig bra. Du fyller på med litt olje.
3: Det ingen film.
1: Nei, dette ingen film. Dette en ekte motor. Og det står her at byggeåret til denne motoren var fra 1950. Men du må fortelle, altså, hva det denne motoren har vært brukt til?
3: I en båt.
1: I en båt, nettopp. Så her kan turister komme og se på motorer altså, som blir dratt I gang. Men det jo ikke dette her som spesialiteten din, sånn egentlig som smed.
3: Nei, spesialiteten selvfølgelig å stå I smia og smi skarv og andre skulpturer.
1: Ja, fortell om skarvene dine, for de viden kjent.
3: De ble påbegynt egentlig av gamle smeden på slutten av 50-tallet, før turisterne kom. For veien kom ikke før I 1968 her, så da kom turisterne.
1: Og akkurat nå, det noen sjekkere, de står og venter borte på smia di og står og ser I bålet, og der inne så ligger det en pingvin som du også lager.
3: Ja, der vi lager pingvin og ørn og alke og trost og stær. Nei, ikke stær.
1: Og så kan du altså vise fram en motor for de som motorinteresserte turister. Det veldig mye forskjellig å se her langs veien I Lofoten.
3: Og
1: ja, vi kjører I gang. Og her kan vi høre motoren.
2: Oi, det var fin lyd.
1: Dette du hører at dette en båt, og jeg kan fortelle at smed Tor Vegard Mørkved, han står og smiler stolt når dette var litt stas.
3: Ja da, det alltid stas å starte Brunvoll.
1: Ja, det alltid stas å starte en motor.
2: Ja, for en nydelig liten seanse der fra Lofoten.
0: Men dette jo nostalgisk lyd fra Lofoten langt bakover, ikke sant? Det tøffet jo sånne båter rundt med de motorene der.
2: Bestefar hadde en sånn båt som hadde sånn motor. Og den sånn som, jeg har hørt så mye om den båten og den motoren, at jeg føler at jeg har vært oppe I den båten, men jeg jammen ikke sikker på om jeg har vært det.
0: Men lagde bestefar din og sånne sølvskarver?
2: Det gjorde han ikke.
0: Han gjorde ikke
2: men
0: det.
2: Han bygde et helt hus.
0: Ja, det bra.
2: Og en lov, to hus tror jeg han bygd.
0: Sånn det. Alt som kan gjøres, det en renessansemennesker som fikser absolutt alt.

0: Sundfør Alyosha her I Reiseradion, hvor vi nu skal sette over til Tromsø, for der befinner dagens konkurransevinner seg, Sara Eidegaut. God formiddag til deg.
1: God formiddag, Silje.
0: Du har skrevet også at du ser til grisene med leire opp etter ørene på Skaperlagets keramikkverksted. Hva det du lager for noe?
1: Du, akkurat det som sitter og lager en fisk, en sånn skulpturfisk som jeg skal henge på veggen på hytta mi. Men I stedet for det å snakke om måser, så satt han jo og lagde noen måser, så det maritimt tema her I dag.
2: Men du sitter tilgrisa med leire opp etter ørene, står det her. Du, det passer jo ikke så godt, du jobber egentlig som tannlege. Hva om du blir kalt inn?
1: Ja, hvis at de kaller meg inn, så må jeg nu slippe det jeg har I hendene og vaske fingrene og springe bort på jobb. Men det skal sikkert gå greit.
2: Men du kan ikke lage noen...
1: Jeg har sagt at jeg må ha litt tid.
2: Ja, det vil jeg tro. Du kan ikke lage noen sånne keramiske plomber til å ha I tennene for folk som sliter litt med høl.
1: Det hadde, kanskje det min nye business I det.
0: Ja, det kan være noe å gå videre med. Men Sara, har du egentlig ferie nå, det du sier?
1: Nei, jeg på jobb. Jeg skal ha sin ferie. Så, men det jo litt sånn varierende med pasienter I byen når det ferie. Sånn at det svinger litt, men jeg så tilgjengelig hvis det skulle være noe. Så da, jeg har vært på jobb I dag og skal tilbake, men akkurat nå så var det en glip på
0: Men, perfekt.
2: Altså, Sara, det dama som får mye ut av dagen. Ok.
0: Ok, men så spørsmålet, har Sara riktig svar på dagens konkurranse? Første spørsmål, det var jo, hvordan by vender muslimer seg mot når de ber?
1: Mekka.
0: Mekka, helt riktig. Da ble det en M der da.
2: Du, og så hørte vi en låt, og da står det her, oh la la, nå fikk jeg litt julestemning her I juli av Engler I snesangen, for det var den vi hørte. Og så slo det ut I noe utslag for deg?
1: Nei, det har vært en favoritt kødde julesang til meg og en tidligere kollega, så den kjente jeg igjen at det var jo Emma sin låt.
2: Det var det, og da får vi bokstaven...
0: Og så til slutt så skulle vi jo da til en NRK-profil, forfatter og influencer, som tidligere var kjent som Sinna-bloggeren fra Rosenes by, Molde.
1: Der har vi jo Linnea Myhre, vet du.
0: Linnea, vi skulle ha forbokstaven der, det blir en L, og da blir løsningsordet, Sara.
1: Mel.
0: Mel helt korrekt og mundo. Det betyr at en kjølebag og badetermometer kommer I posten til deg oppe I Tromsø. Hvordan det? Har du badet I sommer I Tromsø?
1: Du, jeg har ikke det, altså. Det grått og kaldt og sånn, men kanskje jeg skal bade på hytta I helga. Kanskje jeg skal være så tøff.
2: kanskje. Du, vil du si at været såpass kaldt at du egentlig ikke trenger kjølebag for å reise radioen?
1: Du, jeg skal på ferie om ikke så lenge. Da trenger jeg kjølebag.
2: Da sånn at, trenger du
1: Jeg trenger den.
2: Jeg trenger den. Det så godt å høre. Dagens konkurransevinner, Sara Eidegaut fra Tromsø, sender deg videre ut I dagen med Halidan, Ovla og Agnete Saba her.

0: hva denne inboxen var. Den burde altså sånn at vi har åpnet en inbox til, for det var fullt I. Og det så fint, for det skjer altså så mye varmt og godt ute I sommer-Norge. Men altså, juli,
1: ja.
0: Det har tatt av litt, tror jeg. Vi ante jo ikke det, men vi hadde jo en melding I stad om noen som skulle ha stor fest med gode venner. Og her har vi en melding fra Ulf Morten. Hos oss har vi hatt jul I juli I mer enn 20 år. Vi samler alle generasjoner I storfamilien på hytta, spiser ribbe, skinkestek, medister med alt du kan tenke av tilbehør, juleøl, julebrus og akvitt. Julemat smaker best når vi slipper julestresset. Ingen gaver. Søndag vi klar igjen.
1: Jeg helt søkk for spelt, for her forteller jo vår tekniker Sten Gjøran også at han har til og med kledd seg ut som nisse på et tidspunkt I juli. Jeg skal nordover neste uke. Det ikke meldt det beste været. Og hvis det fortsetter sånn, altså værmeldingen, så blir det jul I julifering og et. Jeg ganske sikker på at mamma har en ribbe liggende I fryseren.
0: Oh ja, men du har latt deg inspirere.
1: Nå lar jeg meg offisielt inspirere. Det her skal skje.
0: Blir det da julefeiring I bikini, eller blir det med selskapskjole, med ullstrømper og litt forskjellig, sånn som kanskje vanlig?
1: Vi kommer antagelig, vi har det jo varmt inne, for der blir det fyring I ovnen, altså, hvis det under 15 grader så, ja. Ute. Så jeg tror det blir ikke bikini, nei. Du, vi tar også med en melding fra Eirik og Grete I båten Lioness. God morgen, I dag spiser vi frokost I Danmark etter våres aller første tur over Skagerrak I egen båt.
0: Oi,
1: turen gikk fint, og vi fikk til og med selskap av delfiner. Sammen med oss seilte Janne og Morten I Aurelia, og han har bursdag I dag. Gratulerer med dagen!
0: Gratulerer med dagen!
1: Så det må vi også si. Og så har jo vi en bil. Vi har en bil som heter Peder, som har på en måte blitt vår følgesvenn denne uka. Ronny har nå sendt oppdatering fra hvor de befinner seg. Hei, Reiseradion! Bilen Peder kan melde om at baklysene på, og for øvrig så koser familien seg med en dagstur til botanisk hage. Vi hilser alle andre som på tur eller I hagen, og støtter oppfordringen om å ha baklysene på. Så da har vi fått ordning på det også.
0: Fortåning på det, nok en sommerhilsen fra Maria Sverre, som har hatt noen varme dager I SEO, nå på vei I åpen bil til Toskana. Vakre vingårder, fantastisk mat og elegant vin. Kan ikke ønske oss noe mer. Hilser til alle kjente og kjære.
1: Ja, vi hører at dere koser dere alle sammen der ute. Det deilig å høre. Nå, Baila med.
0: Baila med.
1: Gypsy Kings.

0: Olav Viksmorsletten, han dansa I studio her, eller vrikka på hoftan.
1: Et forsøk. Stive hofter, men innsatsen den sto til en sterk innertor på terningen.
0: Nei, jeg vil si fem, seks.
1: Tusen takk. Ja, det var høyt. Nei, nå du snill.
0: Ja. Oi, nå hører vi Kaja fortsatt I, men en motor.
1: Jeg trodde det var sambatrommer, det.
0: Ja, det kan det jo også være.
2: Jeg sitter rett ved eksosuttaket, holdt jeg på å si eksosrøret, til denne Brunvoll-motoren som Smeden I Sund satte I gang. Jeg viste at jeg var på Sund Fiskerimuseum, jeg, så dette her jo en gammel motor til en båt som har vært veldig viktig for Lofoten. Sånn som dere sa I sted, jeg ble helt forvirret når jeg løp rundt fra Smeden og over I Fiskerimuseet.
1: Men du forvirret når det gjelder badetemperatur, der du?
2: Altså, det har jeg ikke fått målt I dag, men jeg har målt det flere ganger, og det veksler altså akkurat opp til 11, litt ned til 10. Noen ganger har det vært litt opp til 12, så det litt sånn usikkert hvor man altså. Men jeg vil tippe en sånn rundt 11 grader her, så det kaldt. Men Silje, det bare å glede seg til sommer I Nord-Norge. Det helt nydelig her, selv om ikke temperaturene sånn shortsvær.
0: Ja, det godt å høre, Kaja. Hva det du skal I morgen da?
2: I morgen, hold pusten, gutter, jeg skal ro med et helt vikingskip. Og det masse vikinger som altså har kommet seg på beina fordi at de skal være med og ro dette skipet utover. Altså det så vilt opplegg at jeg kan nesten ikke tørre å tro at det kommer til å bli noe av. Så det bare å følge med I morgen, så får vi se da hva som skjer.
1: Det blir strålende. Du, da hiver vi oss ut I vattnet her. Hopen, der det fire mennesker, og de har 3,4 grader å boltre seg I.
0: På Svalbard, altså.
1: Ja.
0: Ja. Finnmark med havn, 9,7 grader det der, og Rypefjord, der har de nå, det 10,3 der.
1: Sommerøya I Tromsø, 11 grader.
0: Så skal vi til Nordland, Kanstadstraumen I Lødingen, 13 grader, og Skarberget I Narvik, 13 grader.
1: Trøndelag, Aursund på Røros, 11, og Malmsjøen I Vakreskauen by på 17 grader.
0: Så til Møre og Romsdal, Bogestranda I Molde, der det 14,35, og Ellingsøyfjorden I Ålesund, 13 grader.
1: Espevika I Gulen, da vi I Vestland, 14,5 grader.
0: Så til innlandet, Hellefossbrue I Etnedal, 14 grader, og så har Ann-Karin sendt oss I appen NRK Radio. Temperaturen på Lesjaskogsvannet nå 16,5 grader. Godt å ta et bad da.
1: Buskerud, glassverket I Drammen, 20 grader, Blåsberg, Flesberg, 20 grader.
0: Så Akershus, Hiker I Asker, 19 grader, og Rødvika på Eidsvoll, 20 grader.
1: Oslo, Malmøya, 21 grader, samme på Nøklevann.
0: Telemark, Kragerø, Båtholmen, 18,5, og Gorningen I Siljan, 20,3.
1: Vestfold, Åsgårdstrand, Horten, 17,8.
0: Så Østfold, Bakkevika, Valer, 19 grader.
1: Rogaland, Godalen, Friluftsbad I Stavanger, 16 grader.
0: Og så til Agder da, Eidsbukta I Kristiansand, der det 19 grader.
1: Reiseradioen synk på siste verset, innerste rilla, Anette Walter Numme, Stein Gjøran Østvik, Fanny Andersen, Kaja Figenskau, Silje Nordnes, Olav Viksmorsletten ønsker dere en vakker, nylig dag videre på P1.
0: Vi høres I morgen.

NRK Nyheter klokka 11. E6 blir stengt I en lengre periode etter en alvorlig trafikkulykke I Sel kommune nord I Gudbrandsdalen, det opplyser politiet. To biler og fire personer var involvert I ulykken. En person alvorlig skadd, skriver Innlandet politidistrikt. 11 personer dømt for svindel av 150 eldre mennesker I Norge. De 11 opererte et callcenter og flyttet seg rundt mellom flere land. I 2023 og 2024 ringte de 90 000 ganger til norske borgere, særlig eldre kvinner, og fortalte at de ringte fra politi eller banker og sa at kontoene deres var I fare og at de skulle hjelpe dem å flytte pengene. Om lag 150 personer ble lurt for til sammen 20

0: mange skip som sperret inne på innsiden av Hormuzstredet. De fleste av de norske skipene kunne seile ut I dette lille vinduet man hadde på noen uker, hvor situasjonen var mer stabil og fredelig. Men det fortsatt norske skip til stede I regionen.
1: Det sa Audun Halvorsen I Rederiforbundet. Antallet bekreftede døde I Venezuela har økt til 3900 etter de to kraftige jordskjelvene som rystet landet 24. juni. Det opplyser myndighetene. Dobbeltjordskjelvet det kraftigste landet har opplevd på over 100 år. Nesten 60 000 bygninger helt eller delvis ødelagt som følge av skjelvene. Det viser en foreløpig analyse basert på satellittdata. Det norske fotballlandslaget på plass I Miami og lader opp til morgendagens kvartfinale mot England. Arrangementet Fotballfesten, som de siste kampene har vært på Ullevål stadion, skal nå fylle Frogner stadion I Oslo med 22 000 fotballfans. Det forteller daglig leder Geir Oterhals.
2: Her jo tidens begivenhet for norsk fotball. Vi måtte jo rigge ned Ullevål samtidig som vi skulle prøve å rigge opp her, så det tok et par dager.
3: Ja, hva tror du resultatet mellom Norge og England blir?
2: Jeg ganske trygg på at vi vinner, så jeg tipper 2-0.
1: Ja, det som tippet det var altså Geir Oterhals, reporter var Nora Kvernmo Rindal. I kveld møtes Spania og Belgia I den andre av fire kvartfinaler. Så langt Frankrike klar for semifinalen etter at de I går slo Marokko. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Sommermusikk I NRK P1 med Mathilde Mørk.

så det jo noen som bare har ferie, eller som I vel, ja, kanskje aldri ikke har ferie. Og da det jo rett og slett bare å gå inn I den her dagen og den her helgen med den samme roen og deilige sommerfølelsen som vi har resten av året.

Herlig. Herlig sommerstemning fra Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ja, den sangen alt for kort. Bare 2 minutter og 20 sekunder lang. Ja, den skulle ha vært lenger. For den så god. Jeg har spurt, vi skal ventilere sammen i dag, og jeg har spurt om en bitteliten ting som bare, det irriterer deg så masse. Du så glad i det her mennesket, men at den bare gjør akkurat det. Og jeg har fått noen meldinger. Det en som skriver her, at hun har såpe i ansiktet etter å ha skylt bort såpa, og så bare tørker hun det bort med en håndduk. Ja, det kan være ganske irriterende. Eller mobilbruk mens man ser på tv-serie, og alle spørsmålene som følger med når hun ikke har fått med seg handlinger på skjermen. Eller en klassiker, la koppa og fat bli stående på benken når det ledig i oppvaskmaskinen. Sykt irriterende, skriver denne personen. Hvis du har en ting som bare irriterer deg akkurat pittelitt med den personen du veldig, veldig, veldig glad i, så kan du sende meg en melding i appen NRK Radio. Og da må du huske på å legge med full adresse og fullt navn, for hvis ikke så går det ikke an for meg å trekke deg ut som premievinner i dag. Her Astrid S. med Side Effects.

Inner Circle med Games People Play. Og det en god sommerlåt der også. Og nå skal vi over til en konkurranse. Selv om jeg, altså jeg må bare si det, jeg koser meg. Jeg ler så godt av å lese deres små irriterende ting ved de dere glad i. Så det skal vi ta veldig snart. Men jeg må bare få i gang en konkurranse her. Fordi vi har en sånn, jeg har laget en sommermedley. Med litt låta og da er det konkurransen er sånn at jeg spiller noen klipp fra alle låtene og så er det til sammen første bokstaven på artisten som har låta eller gruppa eller artisten det blir til et ord og det ordet det kan du sende til meg i appen NRK Radio for å være med i trekningen av en premie så her har vi altså 1, 2, 3, 4 fire sanger, så du må følge godt med. Gjerne sitte i gjeng og få hjelp av hverandre. Her er medleyen.

Ja, hva altså forbokstaven på artisten eller gruppa som hadde de her fire sangene? Altså fire forskjellige artister og grupper, så er det sagt. Hvis du kan finne frem til det ordet, så send meg en melding i appen NRK Radio med fullt navn og adresse som du har muligheten til å vinne en premie.

0: Ja, det var Better Days av Naked med May Møller og Polo G. Ok, vi har tema irriterende egenskaper med de du mest glad I, og grunnen til jeg har det som tema ikke fordi at jeg gjerne vil at vi skal tenke på alt vi ikke liker med de vi glad I, fordi det jo det meste liker vi jo med de vi glad I. Men når en trykkoker, liksom trykket blir for høyt, så eksploderer den jo. Så her ventilerer vi sammen, og det helt greit. Man kan ikke være perfekt, og sånn ikke de du glad I heller, de ikke perfekt. Jeg leser opp her. En som skriver, når madammen har laget middag, rydda hun ikke kjøkkenet etterpå. Og det kan være rotete I dagvis før hun rydda del av kjøkkenet. Aldri hele kjøkkenet. Jeg skjønner at det kan være irriterende mot noen her. En som irriterer seg over vrengte sokker som ligger til vask og sure tomme melkekartonger. Her kan jeg være litt skyldig selv. Jeg synes det utrolig kjedelig å tømme ut av de melkekartongene. Bare hive de rett I søpla. Men det skal man jo ikke gjøre. Man skal jo tørke de og alt det der. Så det tror jeg kanskje min samboer irriterer seg over med meg. Her det en som irriterer seg over at å ikke lukke brødposene etter å ha tatt det I skive. Brødet blir tørt. Helt enig. Det blir tørt, og så blir det dårlig. Så vi skal jo ikke dra fra hverandre selv om man irriterer seg over små ting. Fordi det synger jo Joa. Hvis jeg så dårlig, så får du bare forlate meg da. Men så dårlig vi jo ikke.
1: You

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inne i skåpet.
0: Hør podcaster for barn. I appen NRK Radio.
5: Har søkt etter svar.

Musti og låta Sorry, og jeg blir altså så stolt av å komme fra der jeg kommer fra når vi har så mye god musikk. Altså, Sondre Justad, han er jo fra Lofoten, og det er jo altså hele Bremnes-familien og Kajander-familien. Ja, det kommer så mye bra musikk derifra. Og det skjønner jeg jo når man ser utover naturen, de flotte fjellene og de nydelige fjordene. Ja, nå skal jeg slutte å snakke om Lofoten, men jeg vil snakke mer om musikk, fordi en annen plass man går til når man vil ha god musikk, og god musikk til sommeren, da ser i hvert fall jeg rett over til Sverige, naboene våre. Der altså kommer det så mye bra sommer. Musikk, og en ordentlig, ordentlig slager, den har gutten til Laila lyst å høre. Sommertiden, tider av gylne tider, og den skal du få nå, Laila. Men jeg skal si til dere andre, hvis dere har en ønskelåt, en ordentlig god sommerlåt, som får oss i en god fredagsfølelse, så bare send et forslag inn i appen NRK Radio, og så trekker jeg ut noen flere ønskelåter i løpet av de her to timene.

Det var Just By Looking At Me av Hedda, og nu klokka 11.44. Vi skal ta en til runde med Hele Norge ventilerer over litt irriterende ting de du glad I gjør. For man kan liksom, når man går opp og kroner I ferien, så tenker jeg, da kommer det litt ekstra fram. For da man sammen 24 timer I døgnet, og så bare ser man alle de små tingene. Men hvis vi får det ut nu sammen, så kommer det her til å gå bra. Jeg tenker at vi på en måte redda litt sånn ekteskap sammen her nu eller andre forhold. Jeg trenger ikke være et kjæreste. Her det en som altså, irriterer seg over at typen prompa på grunn av kosthold og vil ikke høre på kjæresten som sier spis andre ting. Så lukta det kanskje ikke så stygt. Skjønner den. Det her en som irriterer seg over at partneren bråka tidlig på morgenen, at smell I baddøra og oppkast som blir kastet rundt I vasken og hva som helst. Vondt for en hensynsfull person å være offer for. Jeg kan skjønne den, altså. En annen her som har en kjæreste som tygger så store tygger at det kommer slevgel ut. Det kommer sikkel ut av munnen da, når den her personen spiser. Det hørtes litt ekkelt ut. Her til Lillos.

DeLillos sin sang om Frognerbadet. Og jeg har fått altså så mye gode låtforslag at det var faktisk utrolig vanskelig for meg å velge en av de. Men det en låt som har kommet i år, som kanskje ikke spiller så ofte her på P1, så jeg har litt lyst til å introdusere den for de som ikke hører på musikk andre plasser enn her. Det altså Johanne som har sendt en melding. Hun skriver: «Jeg og mamma kjører fra Trondheim til Oslo i dag for å hjelpe søstra mi å flytte, og vi vil gjerne høre Damn, du ser bra ut. Åh, Damn, du ser bra ut av Golf. Den gir oss god sommerstemning.» Og da, hvis den gir god sommerstemning, da må vi bare høre på den.

0: Ja.
1: Åh, golf var laget. Damn, du ser bra ut. Som Johanne og Mora hadde lyst til å høre på. Fordi de kjører fra Trondheim til Oslo. Og jeg håper at det ble like mye dansing I den bilen som det ble I studio her. Jeg ser for meg en sånn bil på vei til Oslo som bare ristet sånn fra side til side på grunn av bevegelsene. Nå til Nancy Sinatra.

0: NRK Nyheter klokka 12. 19 mennesker savnet etter skogbranden i Almeria sør i Spania. 12 mennesker hittil funnet døde. Belgiske, britiske og spanske statsborgere blant de omkomne, opplyser lokale myndigheter. Skogbranden omtales som den største i regionen Andalusia noen gang. 460 brandfolk satt inn i slukkinga, og 11 fly bistår i arbeidet. USA og Ukraina har inngått en avtale om at Ukraina selv kan produsere raketter til det amerikanske Patriot-systemet. Ukraina vil motta utstyr fra USA i løpet av få dager, sier president Volodymyr Zelenskyj. Patriot et luftvernsystem som kan skyte ned missiler. USA og Ukraina diskuterer også mulighetene for et dronesamarbeid. De nye inflasjonstallene gir håp om at renta ikke øker. Det mener sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Prisstigningen gikk ned med 0,2% fra mai til juni i år. Dermed ligger den på 2,7% siste 12 måneder, noe som lavere enn det Norges Bank hadde ventet.
1: Norges Bank kan senke skuldrene litt i hvert fall, og med god grunn vente til ny informasjon kommer i september med å beslutte.

0: 65 000 kroner. Politiets etterforskning viste at de to har flyttet rundt og utført mange tyverier. De er nå utvist fra landet i 2 år. I tillegg er bilen deres inndratt, og de må betale en bot. Det er enorm etterspørsel etter de norske landslagsdraktene for VM. Ifølge Norges fotballforbund har det hittil blitt solgt 6 ganger så mange drakter som forrige gang landslagsdrakta kom på markedet for 2 år siden. Folk vil ha en historisk drakt, mener moteekspert Marianne Jemtegaard.
1: Dette er jo den mest historiske, euforiske drømmesommeren vi noensinne har vært i antagelig, og dette er det store symbolet på dette. Så jeg forstår jo at folk har lyst til å være en del av den fellesskapsfølelsen, og det å ha en liten bit av fotballhistorie på seg, også kanskje i tiden som kommer.
0: Norges kvartfinalekamp mot England spilles i morgen med kampstart klokka 23. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
3: Ja, helga er faktisk snart her, og for mange så byr disse dagene på dobbelt helg. Altså både ferie og helg samme dag. Det er deilig det. Ja, jeg startet i gang her med Gwen Stefani, The Sweet Escape. Men hvis du vil høre en annen låt, ja, da vet du hva du gjør. Du går inn i FN NRK Radio, send meg en melding, legg med fullt navn og adresse, så kanskje du også får en premie i slutten av dagen.

Wee-hoo! Der er Gwen Stefani og Akon med The Sweet Escape. Og I dag så ventilerer hele Norge. For vi skal altså ventilere sammen. Jeg tenker sånn, når man går opp på hverandre I en uke og bare sammen hele tiden, så kan det jo bli litt mye. Men, altså... Vi jo egentlig glad I hverandre, veldig glad I hverandre, de vi glad I, vi glad I. Men så det de her små tingene da, som jeg gjerne vil høre om. Den her lo jeg godt av, Camilla, som skriver at datteren kom hjem fra Hybel og legger beslag på et tredjedel av spisebordet med bøker, duppeditter og små ting, for deretter å dra to uker på speiderleir. Irriterende, men vi glad I henne uansett altså. Så hvis du har en sånn ting som du irriterer deg litt med, med folk du glad I, så kan du legge det inn I appen NRK Radio, og så sender du også en med fullt navn og adresse, og så blir du med I trekningen av en premie. Her Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro.

My baby just cares for me av Nina Simone. Ok, en ønskelåt skal bli, og det to stykk som har sendt inn den samme låtforslaget, og da tenker jeg at det må det jo være flere som ønsker seg den her. Det må jeg si at jeg også gjør. Det Gry, hun skriver god sommer, jeg ønsker meg låta Galopp, denne sommer for meg. Og så kommer Hanne her, og hun skriver, i fjor så prøvde låta Galopp å bli en sommerslager, men den slo nok ikke godt nok ifra seg. Men her i huset er det sommerlåt nummer en, her slo den virkelig an, så spill gjerne Galopp med flere norske dyktige musikere. Nå kommer den, ja, nå er det snart sommer.

er helt enig med de som ønsker seg denne låta. En skikkelig god sommersang. Nå har jeg altså danset så mye at jeg litt anpusten galopphater den her, og jeg har vært så heldig at i sommer så har jeg både sett Mai opptre den her live. Da laget hun sitt eget vers på noe av rappinga. Det var skikkelig kult, altså. Så det synes jeg, den låta synes jeg Mai burde gi ut på nytt igjen. Men så har jeg også hørt Stig Brenner, Arif og Kusheron gjort den her. Da bare hadde de playback på Mai. Og det skjønner jeg, for den låta er liksom ikke det samme uten Mai. Det synes i hvert fall jeg. Nå skal vi til Tolu og Love Me to Find You.

Blue og Sam Opoku, Love Me To Find You. Og jeg synes det så kult. Tenk at det her musikk som kan komme ut av vårt lille land Norge. Kjempekul musikk. Ok, jeg hadde en konkurranse gående, og jeg har gjort en liten blemme der. Jeg skal først bare forklare konkurransen. Den er en medley, så det er noen låter på rekordrad. Det er bare fire låter. Og så forbokstaven på artist eller gruppe som har de låtene til sammen, så blir det et ord, og det ordet må du sende inn til meg i appen NRK Radio. Men så har jeg gjort en liten blemme. Den siste bokstaven, den skulle ha vært to ganger. Så den siste artisten, den gjelder to ganger, men for de som har skrevet bare fire bokstaver, helt greit, fortsatt med i trekninga, det er min feil. Her er medleyen.

0: sommer I P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2. Når du vil I appen NRK Radio.

til sammen så ble det her Ida Maria, De Lillos, Ylva og Lenka. Og da ble det jo idyll. Ikke idyll som jeg hadde tenkt at det skulle bli, for jeg glemte rett og slett den siste bokstaven. Men den ble dobbelt, og det skjønte dere også, for dere er altså noen luringer. Og en annen som fikk riktig svar på det her, det var Tuva og Birk fra Tønsberg. Jeg vil tro det var Tuva som fikk riktig svar, for Birk er bare en hund og kan nok ikke så mye om musikk. Men hun skriver, kan svaret på konkurranse være idyll, må hun tro, og det kan det jo. Kos meg med min hundevenn Birk i mine foreldres idylliske hage. God sommer. Og så må vi jo spille låta da. Det var det flere som skrev. Spill idyll da. Spill idyll da på Skyr og Bygge. Og det kan jeg selvfølgelig gjøre. Hva er mer sommer enn det her?

Postgirobygge og låta Idyll. Og Idyll, det det altså i Trøndelag. Jeg har fått flere meldinger fra «Nu kom endelig sommeren til Trøndelag». Og så har jeg fått en melding fra Reine i Lofoten, der noen står og baker brød og bruker regnværsdagen til sånt. Ja, men uansett hvordan været der du så kan det fortsatt være sol i radioen og inn i hjertet ditt, hvor du tror nok på det, så blir det deilig sommerfølelse uansett. Og en låt som Idyll, den fin til det. Nå skal vi litt ut av landet og til Nelly Furtado. Her «I'm like a bird».

Ja, det var Nelly Furtado med låta I'm Like a Bird. Jeg hadde, eller jeg hadde en liten greie, fordi jeg reiste fra Lofoten og var der I en og en halv uke, hjemme hos mine foreldre, besteforeldre og tanter og onkler, ja. Alt sånn der. Og der det jo, altså, det virker jo som at hele Norge, hele Tyskland og hele England har dratt til Lofoten I sommer, som hver sommer. Det var så fullt av folk der. Og rett etter det så kjørte vi rett ned til Oslo en tur for å være på Carpe World-konsert. Og for å se Norge bank Brasil på søndagen og der var det så rolig og stille altså det var mindre trykk I Oslo og vi var liksom rundt omkring det var mindre folk og trykk I Oslo enn det var andre plasser I, eller enn det var I Lofoten som altså en absolutt garantert veldig mye mindre plass. Det var en litt spennende observasjon. Men grunnen til å snakke om det her fordi jeg har gjennom I går og I dag fått fire folk som ganske mange som vil høre Lillebjørn Nilsen med Bysommer, og den handler jo nettopp om det. Om bare at sommeren den så fin I Oslo. For der det rolig. Hvorfor drar folk fra Oslo på sommeren? Da kan man jo bare gå og kose seg, og ikke gå I kø for eksempel.

Ylva med Lover. Og det var bra den kom nu og ikke før, for den var jo en del av den her medley-konkurransen vi hadde tidligere. Nydelig låt. Ok, vi skal ventilere litt en siste gang sammen den her fredagen. Klokka nærmer seg jo ett med 14 minutter. Er det til klokken ett? Uansett, jeg har ei her som sier det kan jo være en prøvelse av tre voksne, voksne slags ungdommer, barn hjemme samtidig, spesielt når de tror at de bor på hotell. Ja, man tror jo det når man kommer hjem til foreldrene sine at man bor på hotell. Sånn er det jo bare. En her, en største irritasjon er pappa som skal plystre til mye sanger og har en smattelyd etter han tygg mat. Jeg er veldig glad i han, men jeg irriterer meg så mye at jeg en gang, noen ganger bare sprekker, skriver hun. Så er det til her. Irriterer meg over to ting med samboer, kjæreste, gjør. Hver gang jeg har vasket badet, så bare må han barbere skjegget og legge igjen små skjeggstubber på vasken og på gulvet. Den andre tingen denne personen irriterer seg over er at han ikke tar ned holderen til kaffetrakteren i filterholder og søler kaffepulver på kaffetrakteren. Og så skriver hun, heldigvis er det så mye å irritere seg over, men dette er så irriterende. Og det er jo nettopp det. Vi er jo glad i de her folkene. Vi bare, man blir litt irritert av og til.

Sommermusikk i P1 nærmer seg slutten for denne gangen. Det var Mathilde Mørk som satt med deg her i to timer. Men vi er tilbake også etter helga med ny sommermusikk. Og etter nyheteren og Vanilla Ice med Ice Ice Baby, så får du altså dagens med Elin Åndal Herseth. Og de skal blant annet snakke om fotball. Så ha en fin helg videre. Ja, hey.

0: Ja, da var det klart for den siste utgaven av dagens denne uka. Men også på en fredag skal du selvfølgelig få høre aktualiteter og nyheter her i NRK P nu når klokka har blitt ett. Og i dag så skal vi blant annet se til Venezuela. For hvordan går det egentlig der nå, to uker etter at landet ble rammet av de kraftigste jordskjelvene på over 100 år? Hjelpeorganisasjonene er der, og vi skal snakke om hva de kan rapportere om i dagens dagens. Og så har Hold deg fast Rolling Stones gitt ut nytt album. Vi skal være litt popkulturelle når jeg får besøk av den godeste Bård Ose for å snakke om en ny plate til gjengen på 80+. Og aller først skal vi derimot ringe til et par stykker som denne uka her har haiket fra New York til Miami. Og hvorfor i alle dager gjør man det, sier du? Jo da, de skal se kvartfinalen i morgen mellom Norge og England. Dette og meg til velkommen til dagens. Jeg heter Elin Åndal Herseth. Og først skal vi ha en kort nyhetsoversikt, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, vi starter med en stor svindelsak. 11 personer dømt for svindel av 150 eldre mennesker i Norge. De 11 opererte et callcenter og flyttet seg rundt mellom flere land. I løpet av ett år ringte de 90 000 ganger til norske borgere, særlig til eldre kvinner, og fortalte at de ringte fra politi eller banker og sa at kontoene deres var i fare og at de skulle hjelpe dem med å flytte pengene. Om lag 150 personer ble altså lurt for til sammen 28 millioner kroner. De 11 nå dømt til fengselsstraffer på mellom 90 dager og 3 år. 1 million kvinner har mistet tilgang til helsehjelp etter kutt i bistanden, det viser en ny FN-rapport. Flere store land har kuttet i bistanden, men nedgangen har vært størst fra USA. Nå rapporterer 9 av 10 organisasjoner som rettet mot kvinner i fattige land at de ikke klarer å møte behovene,

0: skipene kunne seile ut I dette lille vinduet man hadde på noen uker, hvor situasjonen var mer stabil og fredelig. Men det fortsatt norske skip til stede I regionen.
1: Ja, til slutt har vi med at politiet har opphevet ferdselsforbudet ved turistmålet Bonusvatnet I Kvinnherad I Vestland. Forbudet ble innført I juni fordi det var fare for at en bresjø oppe på Bonusbreen kunne føre til en plutselig flom ned I området rundt vannet. Men faren for dette nå over. Jeg ser at det skal blant annet ha mye fotball I dagens dag, Elin.
2: Ja, Tommy må jo nesten starte der med morgendagens kamp I minne. Men først, musikk fra Doja Cat her I dagens. Dette Say So, også disse haikerne skal vi snakke med etterpå.

0: Doja Cat er det som er i ferd med å tone ut her. Say So heter låta du fikk i dagens, nå når hun er 7 minutter over 1 denne fredagen i juli. En fin dag, er det ikke da? En fin dag for å snakke om fotball i hvert fall, for det der vi skal starte, og det altså dagen før dagen, og VM-kvartfinalene i gang.
1: Og her kommer skuddmuligheten, og så sitter den, og til hvem andre enn Kylian Mbappé, ja det deg!
2: Her kan det bli mer.
1: Nå åpner det seg mye for Frankrike.

0: som ger Frankrike ett kämpeutgångspunkt för att gå vidare till semifinalen.
1: Ja, Frankrike slog Marokko igår. I kväll mötes Spanien och Belgien och imorgon doker då är det Norge mot England. Och nu strömmar norrmän mot Miami I USA där kampen ska spelas och jag är väldigt spänd på att se hur rödfärgad tribunen där kommer att bli. Nu ska vi snacka med två norrmän som den vecka här. De har hajkat ifrån New York till Miami för att se kampen och de kom fram tidigt I morges norsk tid. Hallå Andreas och Erik.
2: Hallå.
1: Andrea Torkelsen, Hjertaker og Erik Kristoffer Myking, barndomskompisar på Lørnskog som hadde en litt vild idé og nu har stått opp tidlig igjen for å bli med oss her I NRKP-en. I natt kom dere også frem til Miami etter flere dager med hiking langs motorveien på østkysten av USA. Erik, hvorfor bestemte dere for å hike nedover?
2: Nei, vi har jo aldri hiket før, så vi tenkte at dette måtte være en kjempegod mulighet for å starte. Vi var jo på Brasilkampen og tenkte da får vi komme oss ned til Englandkampen etter at vi hadde vunnet, og da ble hiking det beste opsjonet. Så vi gjorde det veldig for at det var utrolig gøy. Det jo en utrolig god måte å se USA på en litt annen måte, og så det jo et fantastisk godt eventyr.
1: Ja, og da stod dere altså langs veien I landslagstrøyen med en stor plakat hvor det stod «Ro oss mot Miami». Andreas, hvor lett var det å få skyss nedover da?
3: Det var egentlig ganske variabelt, så vi prøvde å finne ut av hvor vi skulle stå, men de aller fleste trodde at vi var hjemløse. Og så var det ganske mange som prøvde å gi oss penger, og så tok vi ikke imot, men til slutt så fant vi ut at vi sikkert hadde tjent $1,000 hvis vi hadde tatt imot alt. Og det var egentlig ganske tilfeldig hvem som hadde sett på fotball og hvem som kjørte oss videre.
1: Ja, skjønte alle sammen det her med roinga.
3: Ja.
1: Ok.
3: Ja, så vi satt og rodde, vi har prøvd alt mulig, så vi har flagget og stått med plakat.
1: Ja. Ja, hva har dere sett, og hva har dere fått oppleve på turen da? Bortsett fra å få penger etter dere og litt sånt.
2: Det har vært en kjempegod opplevelse. Vi har blitt kjent med ordentlig fine personer på veien. Vi har fått sett Space Launch utenfor Florida, helt tilfeldig. Og vi har rett og slett koset oss veldig.
1: Ja, og I morgen skal dere på kamp, Erik. Hvordan blir det?
2: Det blir veldig gøy. Vi gleder oss utrolig mye. Det var helt vild stemning på Brasilkampen, så vi forventer ingenting annet på, mot England. Litt annet lag å møte, litt annet supporterkultur der, så selvfølgelig så skal vi også ta hensyn til det når vi, både før og etter kampen.
1: Hvordan da? Hva mener du med det?
2: Nei, de jo litt mer touchy kanskje på at de ikke har kommet til VM på en god stund, og de har jo... England jo England som fans og supporterkultur, så det jo artig å snakke med de også.
3: Jeg håper at they're going home.
1: Ja, sant.
2: Eller we are going them home, ikke det?
1: Og Andreas, vi må jo tro og håpe at Norge kan vinne denne kampen også, selv om det kan bli tøft, vi ser jo det, men skal dere da eventuelt hike den oppover til Atlanta igjen til semifinalen?
3: Vi både tror og håper at Norge går videre selvfølgelig, og det kan godt at vi hiker opp, og da ringer vi inn til NRK og håper at vi får støtte inn til roingen.
1: Ja, da får dere pling på å gi oss beskjed hvis det blir en ny hiketur. Vi krysser fingrene for en fantastisk opplevelse også I morgen kveld.
2: Yes, det ja. Gjør vi alle sammen.
1: Ja. Og så det vel fortsatt tidlig morgen I Miami. Dere har kanskje noen timer igjen til på øyet før selve oppladningen til kamp I morgen startet.
3: Ja, det håper jeg.
1: Ja. Takk for praten, Andreas Torkelsen, Hjertaker og Erik Kristoffer Myking var det altså med oss direkte ifra Miami, hvor de hadde hiket altså, for å komme seg på kamp I morgen. Straks skal vi få med fotballkommentator Nora Jonsen for å snakke om sjansene til Norge I morgen og det å møte England, du. Selveste England, det blir jo ganske stort det.

0: Avalon stemmer sin som å komme hjem. Det popstjernetilstander når Erling Braut Haaland intervjues. Den norske landslagstida helt umulig å få tak i. Og som om ikke det der var nok, Bayeux-teppet, som du sikkert har hørt om i nyhetene i dag, det skildrer nordmannerne sin invasjon av England i 1066. Og nå blir altså historien om nordmannen Wilhelm Erobreren sin erobring av England et litt sånn artig historisk symbolsk bakteppe for fotballfeberen vi opplever, nemlig kvartfinalen mellom Norge og England. Wilhelm selv, han var fransk, men tippoldefaren var den norske vikinghøvding Gangerolf. Han Wilhelm ble jo kjent som Wilhelm Erobreren, konge av England. Og det er jo kanskje litt stort å tenke sånn, men Nora Johansen, fotballkommentator i NRK, når skjønte du at det norske laget hadde dette i seg, altså kom til kvarten i VM?
1: Nei, jeg føler det kanskje gikk litt sånn sakte opp for meg underveis i den kvaliken, at kanskje det er noe litt annerledes akkurat med den gjengen her. Nå er jo jeg født etter at vi sist var i VM med herrelandslaget, så jeg liksom vant til å, at det akkurat ikke går, og vant til litt skuffelse, for å si det på den måten. Men det var liksom under den kvaliken at man begynte å tenke, oi, kanskje vi faktisk skal ut og hevde oss litt med det laget her. Så jeg husker jeg sa liksom før VM begynte at jeg tror vi kan ta oss til åttedelsfinale, kanskje kan vi komme til kvartfinale, og nå står vi her og skal spille den kvartfinalen, og kanskje kan det jo gå enda lenger enn hva jeg og mange hadde trodd på forhånd også, vi får se.
0: Ja, sant. Vi slo ut Brasil i forrige runde, men det var jo et lag som jeg hørte ekspertene si ikke lenger har den samme glansen som i storhetstida, sier. Hva slags England er det vi møtte?
1: Det er nok et England som, altså det er vanskelig å på en måte si storhetstid til England. Nå er det 60 years of hurt for engelskmennene siden de vant i 66. Brasil er det mestvinnende laget i VM-historien, men akkurat den utgaven som er av England nå, og i likhet for så vidt med mange andre utgaver, da er det jo forventninger til, og et lag som man tenker at kan gå hele veien. Definitivt, og så har de også svakheter. Jeg var og kommenterte England mot Kongo, hvor de slapp inn mål og lå under ganske lenge og brukte lang tid på å snu den kampen. Så de har svakheter som Norge kan utnytte også, men så har de jo en Harry Kane på topp, som vi skal få en fantastisk spissduell mot Erling Braut Haaland, som alltid er vanskelig å demme opp for, men det er jo, ja, det er veldig alltid veldig spesielt for Norge å skulle møte England. Da. Nå er det jo generasjoner som er litt eldre enn meg, jeg er jo vant til å høre plinge på TV-en og tippekampen på NRK. Ja, ja. Og gjennom til min generasjon og yngre også, så er det liksom, hvis du blir spurt hvilket lag heier du på, og gir et svar, så oppfølgingsspørsmålet, og i England da. Ja. Så det forholdet som nordmenn har til engelsk fotball gjør jo liksom at det blir litt ekstra ramme rundt kampen også, men ja, et engelsk lag som jeg tenker at de kan gå hele veien, men de kan også ryke for et godt norsk lag.
0: Ja, og England har jo, som du sier, mange spillere som vi kjenner fra Premier League, og spillerne kjenner også mange av våre for at de spiller i laget. Hvordan kan det påvirke kampen at så mange vet av hverandre?
1: Ja, men det er mange som kjenner hverandre godt, og sånn sett på en måte kan holde hverandre litt i tøylene, da. Det er kanskje det man kan forvente ut av det. Man er veldig klar over hverandres styrker og svakheter, men samtidig så vi jo det i Brasil-kampen også, midtstopperne til Brasil, Gabriel spesielt da, i Arsenal. Han er vant til å spille mot Erling Braut Haaland, og vet jo egentlig hvordan han skal stoppe han, men så vi at det er ikke så lett allikevel når han tapte duellen på 1-0-skåringen der, så ja, mange som kjenner hverandre både i den engelske og den norske troppen, men så er det en kamp i et VM, det er en kvartfinale, og det er spesielle omstendigheter, og da får vi se hvor mye det har å si til slutt.
0: Mm. På den norske pressekonferansen sist så var det en person det var popstjerne vibba rundt, nemlig Jan Erling Braut Haaland. Jeg tenkte vi skulle høre det på et lite klipp nå, og her får han spørsmål om Norge sine sjanser videre i mesterskapet fra en utenlandsk journalist.
2: Before the World Cup, the chances of winning it would be 0.5%. What's the percentage right now?
3: Really low still, so yeah, I think there's some clear favourites out there. England's one of them, so I think all of you should put every single pressure on the English lads.
0: Ja, legg alt presset på England, dere, sa han Haaland her, og de utenlandske journalistene, de lo og kosa seg, men Nora, hva kan vi forvente av det norske laget I morgen kveld?
1: Ja, for det første tenker jeg at presset på England, og det litt deilig å ha den posisjonen også som norsk, at det engelskmennene som det størst forventninger til. Vi historisk I norsk historie allerede ved å være I den kvartfinalen. Men jeg tror at selv om han prøver å skyve favorittstempelet over her, så Erling Braut Haaland og hele norske laget fullt klar over at de kan også slå England, og de kan slå alle lag som igjen I dette mesterskapet nå. De kan også tape mot alle som igjen, tror jeg, men ja, vi kommer jo inn med en veldig god følelse etter den Brasilkampen England, med en litt annen følelse, med en tung kamp oppe I høyden mot Mexico. De fikk et rødt kort, litt sånn kaotisk for England sin del, og så har de hatt mange dager på å komme seg nå, men sånn sett så tror jeg jo Norge kommer inn med en bedre følelse og mer en følelse av at vi har alt å vinne, og så får vi håpe at vi kan kapitulere på det.
0: Mm. Nora Jonsen, fotballkommentator her I NRK. La oss krysse det vi har for at det blir nok en runde for våre menn I VM. Takk for praten. La oss også varme opp til kamp. Jeg tenkte med å høre på Haaland I popstjerneformat, for hvis Norge slo Brasil, så lover han Kygo å remikse den gamle Kygo-jo-låta av Flow Kings, eller Haaland, Erik Botheim og Erik Tobias Sandberg fra en U17-landslagssamling eller noe sånt for en tid tilbake. Ja, vær så god. Dette Kygo-jo-remix.
4: Fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: catchering, noe som også catchy den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det.
0: Ja, bra.

0: ble fort en banger for å se det sånn.
1: En podcast fra NRK.
2: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
3: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
2: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
1: Hør Bakrommet I appen NRK Radio. Dette dagens med Elin Andal Herseth på NRK P1.

0: Foy Vance var det med Upbeat Feel Good her I dagens før det. Kygo Jo, den remixen gjort av Kygo, og Flow Kings, GMK og Lyng var det også som står som artister på den der. Vi skal utenriks nå og til sør I Spania, der det brenner kraftig. Minst 11 personer døde, og blant de det belgiske, britiske og spanske statsborgere. Det sier lokale myndigheter til Cadena Ser. 19 personer savnet, og utenriksreporter Sissel Wold har fulgt med på brannen I dag.
1: Dette skjer da I Los Gallardos, som en kommune I Almeira-provinsen I Andalusia, helt sør I Spania ved Middelhavet. Ifølge vittner så kan denne branden ha startet etter at en kraftledning falt ned og spredte gnister I den veldig tørre vegetasjonen og dermed spredte seg til skogen, men myndighetene har ikke bekreftet at dette kan være årsaken. Men veiene ble stengt og mange ble evakuert da denne branden spredte seg raskt, og vi har jo sett at varmerekordene I Europa har blitt slått om igjen, og at hetebølgene har vært ganske hyppige, både I mai og juni, og det fører til at store områder veldig, veldig tørre, og det skaper stor risiko for skogbrann. Og nå også Spania inne I nok en hetebølge, og brann brøt ut da temperaturene var på rundt 40 varmegrader.
0: Over 1000 innbyggere evakuert, og flere veier I området stengt, blant dem motorveien A7.
1: Og den regionale beredskapssjefen Antios Sants kaller dette en enestående tragedie og sier det den mest ødeleggende brannen hittil I hans region. Og statsminister Pedro Sánchez skriver på X at han dypt lei seg og knust over de forferdelige konsekvensene etter denne skogbrannen. Og Verdens meteorologiske organisasjon sier at disse lange hetebølgene som vi opplever gang på gang kommer til å gjøre det mye mer vanlig med skogbranner av denne typen.
0: Ja, det sa utenriksreporter Sissel Wold. Du kan lese mer om den brannen her på NRK.no. Og der kan du også se at hetebølgen I Europa kan slå ut I to vitt forskjellige retninger for Norge. Enten skyhøye temperaturer og tørke, eller voldsomt styrtregn. Du skal få et værvarsel for resten av dagen I dag, etter at vi hørte på Dellara.

0: Det Lara var det med sjælen her i radioen din.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Ja, i går så ble den varmeste dagen i juli så langt målt. Åseral i Agder ble varmest i landet med 29,6 grader. Nå skal du få værvarslet fra Meteorologisk institutt, og dette gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen så blir det for det meste skyet og litt regn i vestlige områder. Lokalt vil det være tåke, Longyearbyen får 10 grader. I Finnmark så blir det litt sol i østlige områder, ellers for det meste skyet og oppholdsvær. Troms og Nordland får skyvær og perioder med regn, men det blir lite nedbør i indre Troms. Det vil blåse sørøstlig frisk bris på kysten, og så blir det over 20 grader i Øst-Finnmark, ellers i Nord-Norge 15-17 grader. Trøndelag får skyvær og regn nord for Trondheimsfjorden, ellers blir det skiftende skydekke og regnbyger. Det kan hende med torden i indre Trøndelag. På Vestlandet blir det mye pent vær, men i ettermiddag er det mulighet for regnbyger i indre strøk. I kveld blir det lokal tåke på kysten nord for Sognefjorden. Det vil blåse nordlig frisk bris på kysten av Vestlandet, ellers blir det rolige vindforhold. Temperaturen vil ligge mellom 20 og 25 grader. Sørlandet og Østlandet får en ny varm dag med mye sol. I dag vil temperaturen komme over 30 grader en del steder på Østlandet. Sent i ettermiddag og i kveld så blir det lokale regn og tordenbyger i innlandet og indre deler av Telemark og Buskerud. Det tørt og sendt ut farevarsel for lokalt stor skogbrannfare. I fjellet i Sør-Norge så blir det skiftende skydekke og lokale regn og tordenbyger, særlig i nordlige områder, og temperaturen blir på 20-25 grader. Husk, du kan alltid sjekke Yr hvis du vil vite hvordan været er der du skal.

0: Håper det hjelper litt på den sommerfølelsen der å høre Thomas Dybdahl, Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine fikk du her i dagens. Du, det er litt over to uker siden to jordskjelv rystet Venezuela. Skjelvene de hadde styrke på 7,2 og 7,5, og var det kraftigste som rammet landet på over 100 år. Og i dag så jobber hjelpeorganisasjoner og frivillige på spreng for å få ut menneskene som fortsatt ligger begravd i ruinene.
1: Creo que Dios tiene un propósito. No sé cuál es, porque se llevó todo de mí. Pero hasta lo último.
0: Jeg tror Gud har en mening, det sier Stephanie Landes, men så graver vi i nattemørket. Jeg vet ikke hva den er, fordi han tok alt ifra meg, men jeg kommer til å være her helt til jeg får ut hele familien min ifra ruinene. I morgen så hadde dødstallet steget til nesten 4000, men det forventet å bli enda høyere. Og Ingrid Rosendorf-Njøys, du er generalsekretær i hjelpeorganisasjonen Caritas Norge. Caritas har 30 000 frivillige og ansatte på bakken i Venezuela, og du har vært i kontakt med noen av dem i dag. Hva rapporterer de om nå to uker etter selve?
2: Ja, de rapporterer jo at situasjonen fremdeles er svært, svært krevende. Det er, som du sa, nesten 4 000 bekreftet døde. 18 000 mennesker har mistet huset sitt. 856 bygninger er skadet. 190 er fullstendig kollapset. 16 000 mennesker rapporterer så langt. FN og regjeringen samarbeider om løsninger. Det er snakk om å importere prefabrikate hus, og det er kanskje det mest kritiske behovet nå. Folk bor i midlertidige leirer i Caracas og La Guaira. 87 midlertidige leirer satt opp av myndighetene, og de døde begraves på improviserte kirkegårder. I La Guaira så merkes gravene stort sett med nummer, siden få av de døde er identifisert ennå. Det er store humanitære behov, og nå har letearbeidet på en måte beveget seg vekk fra å være hvor man håper å få ut levende, til at man nå fokuserer på å få ut omkomne. Men det er en svært dramatisk situasjon.
0: Hva bidrar Caritas med på bakken?
2: Caritas er jo den største organisasjonen med 30 og frivillige, og de satte i gang umiddelbart etter jordskjelvet. Vi var i kontakt med de bare timer etter, og da var de allerede i gang med både livreddende arbeid og få oversikt og koordinere. Og per 6. juli så har de mottatt ca. 15 000 tonn humanitær bistand. 60% av det er allerede distribuert til berørte lokalsamfunn gjennom ulike mekanismer som de har. Og i løpet av de første 12 dagene så fikk 8 000 familier komplette nødhjelpspakker. Det ble også distribuert ut 5 000 matvarepakker, 3 000 hygienekitt, 74 000 medisinske artikler og legemidler. Det som er viktig å huske her, altså 60% av disse legemiddelartiklene har gått direkte til sykehus og helsesentre, for dette var jo et samfunn som hadde svært dårlig helsevesen på forhånd, med veldig lite medisiner og medisinsk utstyr. Så har det også vært distribuert over 4 000 tonn drikkevann til både familier og institusjoner. Også her så er det viktig å huske at det å drive sykehus uten rent vann, det å drive, altså det å være en familie, det å drive, altså, og det var ikke rent vann tilgjengelig i alle lokalsamfunn eller på sykehusene i utgangspunktet, og nå har det jo da blitt enda verre. De har også delt ut redningspakker til førstelinjerespondere og psykosocial støtte og så videre. Og så er man også i gang da med å bidra med koordinering av og planlegging av det som på en måte skal bli neste fase med tidlig gjenoppbygging. Det er veldig mye som skjer, men det er viktig å huske at Caritas Venezuela har vært til stede over hele landet før denne krisen, og da raskt og effektivt kunne sitte i de berørte områdene.
0: Vi har en linje som er litt sånn halvvis til deg, Ingrid, men jeg har likevel løst, du var litt inne på det at hjelpearbeidet går over i langvarig fase. Hva er det aller viktigste nå fremover?
2: Altså det aller viktigste er jo det når man, altså det er jo dette med matsikkerhet og ernæring, sant? Dette er et, jeg var der jo i mai og så allerede den humanitære krisen som landet var inne i. Da ble det, nå er det blitt ytterligere kritisk for menneskene som bor der, så tilgang til rent vann, sanitære tjenester, mat, helseoppfølging, og også selvfølgelig disse midlertidige boligløsningene er viktige da. Det vil være økende behov for beskyttelsestiltak, herunder oppfølging av fordrevne familier, og så videre. Og så må man også begynne å sette av levebrød og inntektsmuligheter. Dette var jo et land som hadde en kritisk situasjon allerede før dette, disse jordskjelvene skjedde. Jeg var der i mai, så et helsevesen i knestående, humanitær krise, og så kommer dette på toppen. Men samtidig så er det sånn, the silver lining da, er at den viktigste ressursen i Venezuela er jo folket. De er utrolig sterke og flotte, og man må på en måte håpe at de har mulighet til å også bruke denne situasjonen til å få på plass noen systemer som gjør at de også kan utvikle landet i positiv retning etter dette.
0: To uker etter jordskjelvet i Venezuela altså. Takk for at du var med og fortalte her i dagens generalsekretær i Caritas Norge, Ingrid Rosendorf Joyce, var det.

Snø var det, relativt ny norsk musikk, Bølga heter den. Vet du hvem som har gitt ut ny platte I dag? De heter Rolling Stones, og den platten skal vi snakke om etter denne her I dagens.

0: Det høres jo veldig bra ut det her, hvor Mick Jagger, Keith Richards og Ronnie Wood, det altså de tre gjenværende I Rolling Stones, godt voksne menn på ja, rundt 80 som de sier, og to av dem har jobbet I lag I 64 år. Vis det at det sant at alder bare et tall?
1: Kanskje. Altså Keith Richards har sagt I flere intervjuer at hvis du vil bli gammel så må du bli medlem av Rolling Stones. Om det et eller annet med denne sirkushesten og duften av sagmugg, de kan dette og de kan det veldig bra, hvorfor skal de gi seg? Så kan vi jo da irritere oss over at de fortsetter og fortsetter og det de samme låtene på konsertene. Men akkurat nå I 2026, og de da Mick Jagger blir 83 år nå I sommer,
0: Og når han høres jo ikke sånn ut.
1: Nei, langt ifra. Og det jo det som litt imponerende her oppe I alt det samme. Men så kan man da spørre seg om dette relevant. Og det det faktisk, fordi Mick Jagger en kar som følger med I tiden, både når det gjelder musikk, kultur og ikke minst politikk. Og så samarbeider gruppen med yngre krefter, Andrew Watt, som produsenten, han ble født I 1990, like før bassisten I Stones ga seg. Og de har med seg gjester, de har med seg Robert Smith fra The Cure, plutselig med på et par låter.
0: Ja vel.
1: Vi har Bruno Mars, han gjør ikke så mye annet enn å slå kubjelle, men det noe så. Og så det gamle kar som Paul McCartney på en sang, og Steve Winwood med som fast mann på tangenter. Men det dette her med å være relevant, musikalsk så kan man jo diskutere det, om dette relevant. Jeg synes jo at det like bra som annen ny rock som presenteres.
0: Ja.
1: Men det tekstene, som viser at The Rolling Stones karer som følger med I tiden, som tar tidsånden, og som også som slett ikke redd for å komme med enkelte stikk, spesielt mot USA.
0: Ja, for det henger vel også, titlen på plata Foreign Tongues, altså fremmedspråk.
1: Mm.
0: Ja, det altså ikke tilfeldig I det hele tatt, da?
1: Nei, slett ikke. Mm. Minst fem av sangene, så der vers som kan helt tydelig spores til Mick Jagger sitt forhold til USA, spesielt med dagens lykt og lupe. Så det enkelte tekster der han går rett I strupen, og Divine Intervention, som vi nå hørte, jo en frisk danselåt, typisk Rolling Stones, vil mange si.
0: Ja.
1: Men I teksten så slår han klart fast at I saw the neon light at the psychic's sign. Altså, hvor min fremtid?
0: Oh, ja.
1: Og I looked up and saw the billionaires all scuttling. Så han går rett I strupen på, en gang så nevner han Mr. Musk, men ellers det jo helt tydelig at det en viss president som Mick Jagger kritiserer. Og Keith Richards.
0: Ja, så de sparker godt ifra seg fortsatt.
1: Ja, det gjør de. Ja. Musikalsk, veldig variert. Her det blues, soul, rein rock and roll. Det til og med en låt som høres ut som punk. Og så det country, ikke minst. Den sangen som jeg nå har bedt om at vi skal spille. Den, ja. Det jo en nydelig country-låt.
0: Ja, tenkte vi skal altså høre på Ringing Hollow, for du har anbefalt oss den. Jeg har jo ikke fått lyttet like mye på plata som du har, siden den kom jo tross alt I morges. Men turné og sånt?
1: Nei, det spørs. Det gamle menn. Altså, Mick Jagger fremdeles en atlet, så han klarer det fint. Spørsmålet om disse to gitaristene I form til å fortsette en 4-måneders turné. Altså, Keith Richards sliten. Det han. Så det må vi bare innse at kanskje fremtiden til The Rolling Stones ligger I å skape ny musikk. Og da skal ikke jeg klage. Når det gjelder denne Ringing Hollow, så har jeg bare lyst til å si at det Mick Jagger og Keith Richards sitt kjærlighetsbrev til USA. De vokste opp med USA, Madly in Love with You, som Mick Jagger synger. Men nå ser de at dette glansbildet rakner, og de veldig, veldig skuffet og lei seg. De savner det gamle USA, og synger blant annet at Lady Liberty don't look so good when there's a tear in her gown.
0: Borose, takk for at du var med I dagens og snakket om ny plata til Rolling Stones.
1: Bare gøy.
0: Her Ringing Hollow, altså.

0: det var umisskjennelig klang på den stemmen der. Rolling Stones med det her kjærlighetsbrevet til USA, Ringing Hollow fra den ferske plata som kom i dag, altså. Og det var det siste på dagens episoden denne uka, og de som stod bak det du har fått høre i dag, det var Kari Stenhjem og Marit Balsvik Vinge. Even Nilsen, han var ansvarlig for det hele, og jeg heter Elin Åndal Herseth. Og du, nå er klokka 2. Vi skal først få en nyhetsoversikt fra Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, og vi starter med en nyhet om EU og Meta. EU krever at teknologiselskapet Meta gjør Facebook og Instagram mindre avhengighetsskapende. Hvis ikke får de en stor bot. EU-kommisjonen har gransket Meta i 2 år og funnet ut at de jobber i strid med EU-regler. En eventuell bot blir på 6% av selskapets inntekter. Så mye penger som selskapet får inn verden over i året. 2 personer er utvist fra Norge etter en rekke tyverier flere steder. Bare i Trondheim har de stjålet dyre parfymer til en verdi av 65 000 kroner. Å etterforske og dømme personene hadde vært dyrt for politiet og samfunnet, sier Kjell Steinar Vibe i Trøndelag politidistrikt.
2: I tilfellet her da, så fikk de et forelegg og godtok det. Det gjorde at vi kunne utvise dem fra Norge i 2 år, noe vi mener er et godt forebyggende tiltak for å hindre at dette skal skje på nytt.
1: Minst 1 million kvinner og jenter har mistet tilgang til viktig helsehjelp i løpet av det siste året. Det viser en rapport fra FN-organisasjonen UN Women. Grunnen er at flere store land har kuttet i bistanden. På verdensbasis har rundt 120 millioner kvinner behov for humanitær hjelp og beskyttelse. Samtidig står 40% av kvinneorganisasjonene i land som Afghanistan, Kongo og Haiti i fare for å måtte legge ned i løpet av det neste året. Vakter skal sikre Nidarosdomen når Norge spiller mot England i morgen, det skriver Adresseavisen. Målet er å hindre at det fyres opp bluss og fyrverker i området rundt domen og erkebispegården. 2 av bygningene på erkebispegården ble ødelagt av brann senest i 1983, og selv om selve Nidarosdomen er bygget i stein, er det mye treverk der også. Politiet har opphevet ferdselsforbudet ved turistmålet Bondhusvatnet i Kvinnherad i Vestland. Forbudet ble innført i juni fordi det var fare for at en bresjø på Bondhusbreen kunne føre til en plutselig flom ned i området rundt vannet. Faren for det er nå over.

0: Jimmy Somewhere og Get Away, det det motsatte budskapet som Anders Nilsen og Hans-Christian Rangnes har for. Vi ønsker deg velkommen inn I denne Buskerud-fredagen, som varm, og den veldig, veldig fylt med solskinn over hele Buskerud, så vidt jeg har oversikt over I hvert fall. Nå det snart helg.
1: Ja, og det en helg som også fylt av forventninger.
0: Uten tvil, og det mange som står oppe I vanskelige valg, nemlig noen som ikke fotballinteresserte, sammen med noen som fotballinteresserte, og så du bedt I noe som du sånn, kan jeg droppe det? Må jeg sitte
1: Må
0: på mobilen?
1: Må jeg på det bryllupet?
0: ja. Og akkurat den problemstillingen var ikke så vanskelig for de vi skal prate med om drøye 10 minutter, for de skal ha bryllup I morgen, men de har valgt å heller lene seg inn I det enn å støte det fra seg. Vi skal prate mer om det om litt, og så vet jeg ikke om det alderen som kommer, fordi jeg har nå begynt å liksom glede meg, håper jeg si, til å vaske huset, fordi jeg starter ferie I dag.
1: Du mener glede deg?
0: Ja, fordi jeg gleder meg til å vaske huset, fordi da kommer jeg hjem til noe som rent. Ja. Og det liksom, det må være alderen, fordi at det, for meg så var det liksom om å gjøre å bruke minst mulig tid på det, fordi jeg skulle pakke, og det kan bare være så rotet det vil. Whatever, komme hjem fra ferie, da har du overskudd til det. Men, nå som man har 2 barn, og det masse

0: styr og så da det mye deiligere komme hjem til et rent hus. Jeg vil slå et slag for det å legge ned en skikkelig innsats før du drar på ferie og da komme hjem til noe som strøkent.
1: Jeg med på deilig å komme hjem til rent hus.
0: Ja. Men ikke å glede seg til det på forhånd.
1: Glede seg til det? Nei.
0: Jeg vet ikke om det må være liksom det at nå nærmer jeg meg 40, så nå har jeg liksom begynt å oppdage sånne ting.
1: Ja, men jeg er eldre enn deg, har ikke noe med det å gjøre.
0: Nei, nå sitter det så mange der som hører på radioen og tenker, herregud, hva han gævler om nå inne på radioen? Dette har vi gjort i alle år. Det bare tull, eller det veldig bra. Send oss en melding i appen NRK Radio. Hva tenker du om å vaske huset og rydner det til før du drar på ferie? Er det før eller etter som fasit? Vi vil gjerne høre fra deg. Gå inn i appen NRK Radio og send oss en melding. Ta med helgeplanen din. Hva står på agendaen? Er det nå ferien starter, eller er du allerede i gang? Send oss en melding i appen NRK Radio. Vi skal straks prate med meteorologen, men først Rebecca Bangfield, Untangling. Untangling.

0: Det var en tankling det, Rebecca Bangfield. Det er klokka 13 minutter over to, og det betyr at vi skal si god ettermiddag til vår meteorolog Terje Alsvik Valle. Hallo!
1: Takk for det. God ettermiddag.
0: Hvordan, det ikke så vanskelig med værmeldingen akkurat denne ettermiddagen, det?
1: Nei, I dag det ganske greit. Det jo veldig varmt, så hvis man ute nå, så det ikke mulig å si løpe fra varmen noe sted egentlig. Det varmt over det hele. Så temperaturen nå jo nesten 30 grader offisielt sett på flere av målestasjonene. Gulsvik høyest med 29,6 inntil klokken 14, så det mangler bare 4 tiendeler på nå 30. Og alle målestasjoner har over 25, selv Geilo oppe I 25,8 faktisk, så, og Hemsedal skisenter på 1344 meter ved havet oppe I 20 grader, så selv på de høyeste partiene så det skikkelig sommervarm luft for øyeblikket.
0: Ingen Hemsedal som på noe jobb I dag I hvert fall, det helt sikkert. alle har fått fri. Ja, men blir det noen varmerekorder og sånn I helgen, eller?
1: Varmerekorder skal jeg ikke si at det blir, men det blir jo varmt også I morgen. I morgen det ja, ganske likt I dag som I dag, sånn på starten av dagen, at det en del sol, men det litt mer skyer I morgen enn det I dag. Men det fortsatt veldig varm luft, så det kommer opp I sånn 29-30 kanskje på de varmeste stedene som maks temperatur. Men I morgen så skal det være luften være litt mer ustabil, som vi kaller det, at det kan danne seg lokale byger på ettermiddagen, så vær oppmerksom på at det, en time eller to på ettermiddagen kan forekomme noen lokale regn- og tordenbyger rundt omkring, så det kan jo være en ting å følge med på I morgen, da, hvor disse bygene treffer, og det kan jo være litt sånn, ja, med torden og litt kraftig regn, men det ganske kortvar antageligvis, og ikke overalt det treffer heller, så blir det jo oppholdsaren da på kvelden, så det en kort periode på ettermiddagen at det sjanse for noen lokale regnskyld.
0: Ja, et av de stedene Modum, for vi har et litt sånn spent par I studiet her som skal gifte seg I morgen, som nå har lagt opp til fellesvisning av fotballkamp, så derfor skal vi prate med dem, men kommer det noen lokale byger der, eller?
1: Det I hvert fall mulighet for det, så hvis man skal planlegge...
0: Ah, nå ble de frustrert her!
1: Ja, så skal vi skal planlegge, så det jo sånn, for sånn sent på ettermiddagen, et par timer, så kan vi ikke utelukke det, men sannsynligheten for at vi akkurat skal treffe det jo ikke sånn kjempestor, men det greit å ha en plan B, for hvis det skulle komme en kortvarig bygge forbi, men trøsten jo at det veldig varmt, og at det vil jo ikke vare lenge, så det men en liten sånn usikkerhet som ligger og lurer da i morgen ettermiddag rundt der.
0: Det fint med Buskerud-sendingen å ha sånn ultralokal der, ja. Tusen takk for den oppdateringen også, men det altså såpass kort at alle de som skal se kamp ut I morgen, de trenger ikke å bekymre seg.
1: Det ser ikke sånn ut, det som skal være over før vi kommer på kvelden, så det mest sannsynlig sent eppnagen tidlig kveld, da sannsynligheten størst for å treffe på en lokal bygge, og etterpå så skal det gå mot oppås her igjen, og så blir det jo veldig lang godværsperiode etter her, så litt uflaks at det akkurat skulle være I morgen ettermiddag at den usikkerheten ligger der, da. Men lykke til I hvert fall.
0: Ja, takk skal du ha, Terje Alsvik Valle. God helg, ja.
1: Takk, like med det.
0: Bruce Springsteen, cover me now.

0: Bruce Springsteen sammen med The E Street Band Cover Me her på NRK P1. Og det jo da mange som har ordnet og styret fælt og omrokert planer, eller som blir hjemme fra diverse aktiviteter fordi de skal se Norge og England på en mobiltelefon, på do. Det mange forskjellige løsninger, blant annet så jeg mange foreldre som ringte til dyreparken for å få kaptein Sabeltan til å flytte showet sitt, fordi det starter samtidig som Norge og England i morgen.
1: Ja, men hva skal han gjøre da?
0: Ja, det dårlig av Sabeltan altså, han ikke noe villig til å strekke seg i det hele tatt.
1: Ja, men nå, hva gjør du da hvis ditt eget bryllup kolliderer med tidenes viktigste norske fotballkamp? For Emilie Ovnerud og Nikolai Edin Larsen fra Modum, har dette vært et spørsmål som måtte få et svar? Om det var vanskelig eller lett å komme til det svaret skal vi få høre nå, men de bytter altså ut brudevals med storskjerm og bøttehatter, ja.
0: Velkommen.
2: Tusen takk for deg.
0: Utrolig stas at dere har tatt dere tid fra masse planlegging og organisering og styr til å komme inn til oss. Det setter vi stor pris på. Først og fremst gratulerer på forskudd med morgendagen.
2: Tusen takk.
3: Tusen takk.
0: Kjenner dere mest på bryllupsnerver eller fotballnerver akkurat nå?
3: Det et godt spørsmål. Det god blanding. Nei, altså, vi rimelig trygge på norsk seier, og så vi rimelig trygge på at vi skal si ja til hverandre også, ja, så jeg tror nok det skal gå rimelig.
0: Nå må du passe litt på å ikke svare for dere begge. Nei, nå går dere inn, og skal dere bli en enhet, men det jo ikke det helt ennå, ikke sant? Nå må du dytte henne foran deg, Nikolai. Passe litt på dette her, altså. Men Emilie, hvorfor hadde dere ikke tro på at Norge skulle klare å gå langt i VM? Hvordan kunne dette her skje?
2: Jo, altså, vi har jo troet hele veien, men vi planla det for et år siden, så var det liksom, vi var ikke kvalifisert enda, og det var vanskelig å planlegge dator, det var ikke sluppet.
0: Nei, men nå har du sagt, Emilie, at du har en plan A, B, C, D og E inn i morgendagen, og så tenkte dere ikke på, altså, hater dere Norge, eller?
2: Nei. Håpet har jo vært der hele veien, men det jo dette med dator og sånt, så da var vi jo veldig klare på at når det først ble bestemt at kvartsfinalen var på den datoen, så var det jo to mulige tidspunkter, og så vi det at, ok, men da håper vi egentlig på den klokka 11-kampen, ikke klokka 7-kampen, ja. Og det fikk vi.
0: Ja, og det, for dere var ikke sånn at dere aktivt heier på Brasil forrige helg for å håpe at det ikke skulle kollidere.
3: På ingen måte, vi gjorde jo ikke det, men vi var faktisk innom det, hva om vi går videre allerede i gruppespillet. Så vi begynte jo å se på datoen og sa, oi, her er det faktisk noe som krasjer.
1: Dere kunne jo ha svart at vi regnet med at Norge kom til å vinne gruppa og skulle ha spilt i går.
3: Ja, jo, det et godt poeng faktisk.
1: Men du, hvordan har dere da planlagt dette her? Hva er det som skjer i morgen, utover, altså fra morgenen og utover kvelden?
3: Vi har jo et ganske vanlig bryllup. Vi skal gifte oss på blåfarverket i ærverdige glasshytta. Og så etter det så skal vi opp på en lov og rett og slett ha en god middag der sånn, og en god fest.
0: Ja, hva står på menyen?
2: Der har vi bruschetta til forrett, og så har vi biff til hovedrett, og så har vi sjokolade crème brûlée til dessert. Og så har vi timene sånn at vi har også fikset trubadur, så mellom, altså når desserten er ferdig og frem til kampen, så blir det spilt litt allsang fotballsanger.
0: Ja, det er
1: utrolig. Han har øvd inn bønna fra nord.
2: Han har øvd inn litt fotballsanger, i hvert fall, jeg skal ikke si nøyaktig hva han har øvd inn, men det blir nok en god feiring, og han har sagt det at han er mer enn villig til å spille litt før kamp og få opp stemningen.
0: Ja, men stemningen tror jeg kommer til å være der, etter å ha liksom gitt hverandre sitt ja, og det, alle er i godt humør, og så rett over i fotballkamp.
3: Ja, det vil jeg tro. Og så var vi jo ganske tidlig ute med å prøve å skaffe oss en prosjektor, for at vi tenkte, vi hadde jo en runde, skal vi vise kampen, skal vi ikke, og den runden varte vi i cirka 10 sekunder før vi var enige om at ja, vi må jo nesten det. For at alternativet blir jo at folk sitter på telefonen sin, for at alle vil jo ha med seg kampen.
1: Ja, men begynte gjestene å bli stressa? Begynte dere å få spørsmål?
2: Det var en del gjester som begynte å liksom være sånn, ja, men hva skjer hvis vi går videre? Hva skjer hvis vi går videre? Og så sier jeg, vi finner en løsning når vi vinner mot Brasil, sa jeg. Ja. Og det var liksom da, og vi satt jo og så den kampen sammen, og når kampen var ferdig, så sendte vi ut melding til alle, hvor det var sånn, vi viser dessverre ikke kampen, og så var det sånn, nei da, vi viser, så vi tar med drakt, og tar med bøttehatter, og kjør på, vi har til og med hekla bøttehatter, sånn at vi har noe del ut hvis folk ikke har fått tak i den drakta, for den er jo veldig vanskelig å få tak i.
0: Ja, men det er jo, dere har jo på en måte nå uansett en garanti på at folk kommer til å huske bryllupet deres.
2: Det har vi.
0: Uansett om man taper eller vinner.
3: Du skal godt gjøre så glemme denne datoen, for si sånn. Det tror jeg skal være sikker på at både vi og andre kommer
0: til. Og så er det jo et sånt ekstra hjelpemiddel til deg, for dette for menn, vi sliter litt med dator, men når vi kan hekte det på Norge og England,
3: så det er veldig praktisk. Du ikke planlagt det
0: bedre selv? Du har tenkt på alt, du,
3: ja,
0: ikke
3: det? Ja.
0: Det er kjempebra. Masse lykke til i morgen, håper dere storkoser dere, og jeg håper at dere kan feste langt inn i natta med at Norge slår ut England.
2: Tusen takk, da håper vi på seier.
0: Skal vi ha Chris Holsten? Dette er Smile i ditt eget speil.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Alex Warren, Before You Leave Me. Klokka halv tre, og Anders Nilsen gir deg siste nytt fra Buskerud.
1: Ja, det ble iverksatt en redningsaksjon etter at en paraglider landet i bratt terreng ved Solaberg I Hemsedal I ettermiddag. Helsepersonell har hentet ut mannen. Han var bevisst og gjorde godt rede for seg, melder politiet, og kjørt til legevakt for sjekk. Et lite barn ble alvorlig skadd etter å ha blitt påkjørt av en bil på en campingplass I Gol I går kveld. Politiet har I dag vært på stedet og gjort åstedsundersøkelser med krimteknikere. Det var mange vittner til ulykken, og politiet brukte kvelden I går på å avhøre vittner og kartlegge hendelsesforløpet. Føreren av bilen blir avhørt så fort det lar seg gjøre, sier politiet til NRK. Ringerike kommune krever nå at en gang- og sykkelvei på Hallingby blir utbedret og reasfaltert etter kabelgraving. Arbeidet ble gjort I forbindelse med at et boligsameie fikk installert elbilladere. Kommunen mener strekningen betydelig skadet og har satt frist til 15. september, melder Ringerikes Blad, og sameie lover nå å få ordnet I forholdene. Over 9400 ungdommer I Buskerud har nå fått svar på sin søknad om videregående skole. De mest populære utdanningsprogrammene har I år vært idrettsfag på topp, elektro- og datateknologi på andre plass og kunst, design og arkitektur på tredje. Det viktig at alle søkere svarer innen 14. juli. De som ikke svarer innen fristen mister skoleplassen og eventuelt ventelisteplass. Og Kongsberg Maritime har inngått et partnerskap med British Columbia Institute of Technology for å etablere et nytt maritimt innovasjons- og simuleringssenter I Kanada. Investeringen har en ramme på 76,5 millioner kanadiske dollar. Senteret bygges rundt Kongsberg Maritimes simuleringsteknologi, og hensikten å gi kanadisk industri, forsvar og akademia en plattform for å teste og trene på maritim sikkerhet, autonome fartøy og nullutslippsoperasjoner, skriver Kongsberg-gruppen I en pressmelding.
2: God sommer med NRK P1.

0: Then we will then have some sweet pillow talk and bombastic, really fantastic. Cutting on the boxes is a Mr. Rowe.
1: Ja, på en eller annen vanvittig måte så har denne låta overlevd tidens tann her på P1. Den noe litt artig da, Shaggy Boombastic.
2: Jeg så Shaggy sammen med Sting under Kongsberg Jazzfestival for noen år siden, 2018 eller noe deromkring. Merkelig samarbeid.
1: Ja, veldig rart, men det er jo en overleit låt, men jeg tror ikke selv Shaggy hadde trodd at denne her skulle bli spilt på radioen ja, 25 år etter at den kom ut, men jeg liker den. Du må liksom humre litt med tiden. Da. Det Anders og Hans Christian som har den store og ærefulle oppdraget av å være sammen med dere denne ettermiddagen, og vi kan ta en liten tur ut I trafikken, for det har vært en hendelse.
2: Ja, det begynner å bli en drøy halvtime og der omkring litt mer enn det også, siden det var en trafikkulykke på E18 ved Brakerøya. Politiet rykket dit, nordgående løp, altså retning Oslo. Påkjørsel bakfra med to biler involvert, og de personene som var i bilene skal det ha gått bra med, og de skal være ute av bilene, men det har helt sikkert fått noen trafikale konsekvenser, da vet du I hvert fall årsaken, og så ser jeg jo at fra Oslo og I retning Drammen så det holdt på å si mer den vanlige trafikken, litt mindre enn det også vil jeg si, til, ja. å være en fredag, det liksom akkurat forbi Kjelstad, det litt rødt på kartet mitt I hvert fall.
1: Det I hvert fall en del statlige ansatte som starter ferien sin I dag, så vi får se hvordan det tar seg opp utover ettermiddagen. Vi skal prøve å holde dere oppdatert, dere som så snille å høre på oss her I PN Buskerud. Vi skal straks høre om at hetebølgen I Europa kan plassere Norge I skuddlinjen for styrtregn. Mer om det etter Theos.

0: Theos og Didn't See It Coming. Hetebølgene I Europa kan plassere Norge I skuddlinjen for styrteregn. Når Europa koker, så fungerer kontinentet som en gigantisk værbryter, ifølge klimaforsker Hans Olav Hygen. For Norge så kan det slå ut I to vitt forskjellige retninger, enten skyhøye temperaturer og tørke, eller voldsomt styrteregn.
1: Et forfriskende bad kan bli en nødvendighet for folk på Østlandet denne helgen. Nok en gang varsles en hetebølge, og flere steder kan temperaturen stige til over 30 varmegrader.
2: De hetebølgene med det tilhørende høytrykket som ligger nå og blokkerer og styrer været med I Sør-Europa, brer seg nordover etter hvert også passerer Skagerrak og strekker seg inn I Sør-Norge. Og da vil de få tørt og varmt der I Norge.
1: Forteller klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. Han karakteriserer hetebølgene I Europa som en gigantisk værbryter som kan vippe været I to vidt forskjellige retninger.
2: Alternativet litt det motsatte. Det litt som bryter som kan flippe begge veier her. Og det at dette fortsatt blir liggende som et litt sånn stort område som styrer veldig mye været, men I stedet for at det strekker seg inn I Sør-Norge, så vil det kunne styre noen av disse luftstrømmene med mer vått, rufsete vær, da som ellers kanskje har gått litt lenger sør I Europa, England, Frankrike. Nå da tvinges nordover og treffer da Norge med full kraft.
1: Altså enten varme og tørre sommerdager, eller en real kalddusj I form av styrtregn som kan forårsake flommer og skader. Årsaken at hetebølgene gjør at enorme mengder vann fordamper og havner I atmosfæren, ifølge klimaforskeren.
2: Det som skjer jo nå, nå det jo veldig varmt luft, det varmt I hav, så du får mye fordampning ute I havet. Samtidig så har du et høytrykksystem over Europa med da hetebølgen pakka godt inn I den, som ligger og styrer egentlig, jeg skal si, været mye unna store deler av Europa. Helt vanlig at denne type varmt vær, varmt tørt vær, avsluttes med heftig nedbør og helt over I styrtregn episoder med lokale problemer.
1: Ifølge Hyggen faren for heftige nedbørsperioder på Østlandet størst på slutten av sommeren.
2: Juni pleier ofte å være tørrere, mens juli blir litt bløtere, og når det kommer ut I august så en veldig stor sjanse for å få da kraftige ettermiddagsbyger som knekker seg helt over I styrtregn episoder.
0: Ja, reporter her, det var Jan-Erik Viltil. Kari Bremnes inn I radioen din nå. Dette her denne veien.

0: Jørgen og Jørgensen Strømsås tunnelen her på NRK P1. Og vi har fått en veldig, veldig hyggelig melding fra Bent Bro. Og han skriver, vi hadde jo da besøk av dette unge parret som skal gifte seg i morgen. Mm. Og begynte liksom å prate om at dette her er i hvert fall en dag som alle gjestene deres kommer til å huske, uansett om man vinner eller taper mot England, siden de skal ha denne fellesvisningen. Og da skriver jo Bent en lang og morsom melding til oss.
1: Ja, for han og hans norske kone, Bent Bro, han er dansk, skulle gifte seg i Københavns Rådhus i 2017. Den gangen så var ikke de helt oppmerksomme på datoen. Presis 25 år etter at mine landsmenn vant EM i fotball for herrer i Göteborg, skriver han. Ja. Og derfor så ble de henvist til en bakdør i rådhuset, mens disse gamle heltene da ble sendt inn hoveddøra.
0: Ja, men han skriver ikke gamle, han skriver gamle
1: fotballspillere.
0: Men vi fikk sagt variar og har det som et ekstra minne som hjelper oss å huske på at Danmark ble europamester 26. Vi kan jo håpe og tro på at det kommende ektepar også får en lignende merkedag og tenke tilbake på at det var dagen da Norge kvalifiserte seg til semifinale og kanskje da går hele veien til finalen og blir verdensmester, spørsmålstegn, fra Bent Bro. Hei Ja, Norge. Jeg er helt enig, Bent. Heia Norge. Utrolig morsom historie, og alltid fint å ha noe ekstra å hektere på for oss menn som er litt dårlige på datorer.

Fun som Janelle Monáe og We Are Young her på NRK P1. Frem til nyhetene nå, så får du Anna Lille og Deathbed.

0: NRK Nyheter klokka 15. EUs nye forsvarsprogram skal bli en del av EØS-avtalen, det opplyser regjeringen i en pressemelding. Det betyr at EUs regler for forsvarsprogrammet gjelder for Norge og de andre EØS-landene, og åpner for at norske bedrifter kan få støtte til økt produksjonskapasitet. Målet med programmet er å styrke Europas forsvarsindustri, slik at Europa i større grad kan forsvare sitt eget kontinent og for å kunne trappe opp støtten til Ukraina. Partene i oljestreiken er innkalt av riksmekleren på mandag. Det opplyser riksmekleren til NTB. I dag varslet forbundet SAFE at de tar ut 23 nye medlemmer i streik fra førstkommende onsdag. Da har det gått en måned siden streiken var et faktum. Et Ryanair-fly måtte i dag nødlande i Thessaloniki i Hellas etter at et vindu ombord løsnet og en mannlig passasjer nesten ble sugd ut av flyet. En passasjer forteller til Radio Thessaloniki at hodet, nakken og skuldrene til mannen var utenfor flyet, men at han heldigvis hadde på seg setebeltet. Andre passasjerer holdt ham fast og fikk dratt han inn i flyet igjen. Ifølge lokale medier er mannen lettere skadd og i sjokk og får behandling på et sykehus. EU krever at teknologiselskapet Meta gjør Facebook og Instagram mindre avhengighetsskapende. Hvis ikke vil de få en stor bot. EU-kommisjonen har gransket Meta i 2 år og funnet ut at de jobber i strid med EUs regler. En eventuell bot vil bli på rundt 6% av selskapets inntekter. I Spania er 19 mennesker savnet etter skogbrannen i Almeria sør i landet. 12 mennesker er så langt funnet døde. Belgiske, britiske og spanske statsborgere er blant de omkomne, opplyser lokale myndigheter. Skogbrannen omtales som den største i regionen Andalusia noen gang. 460 brannfolk er satt inn i slukkinga, og 11 fly bistår i arbeidet. 1 million kvinner har mistet tilgang til helsehjelp etter kutt i bistand. Det viser en ny FN-rapport. Flere store land har kuttet i bistanden, men nedgangen er aller størst i USA, der Trump-administrasjonen har gjort milliardkutt i uhjelp. Nå rapporterer 9 av 10 kvinneorganisasjoner i utviklingsland at de ikke klarer å møte behovene. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
1: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Melanie C og Lisa Lopez på NRK 1, der klokka blitt 3:07. Anders Fahmen Nilsen og Hans Christian Agnes har gleden av å være med dere nydelige buskere folk denne fantastiske fredagen som god og varm, og der varmen godt spredd. Det mellom 25 og 29,7 grader over hele Buskerud i dag, så det sånn fint at vi i samme båt alle sammen.
1: Mm. Jeg tar bare med en liten trafikkmelding. Vi meldte jo litt tidligere i sendingen om en trafikkulykke på E18 ved Brakerøya i retning Oslo. Der det nå rydda på, og veibanen åpnet igjen. Og jeg ser jo på trafikkartet vi har her, at altså, som jeg vurderer dette kartet, så jo faktisk trafikken litt avtagende.
0: Ja.
1: Faktisk til å være en fredag ettermiddag, så det... Ser det ut som det ganske greit å ta seg rundt. Noen røde flekker jo, men det ikke sånn vanlig fredagsrush. Det
0: da
1: det ikke.
0: Det ikke så veldig mange da, som sitter i en bil nå og svetter i varmen og veldig gira på å komme seg hjem. Da slipper de aller fleste det vi skal høre om helgeværet, og ikke minst da, hvordan været blir i morgen kveld klokka 11. Her Terve Alsvik Valle.
2: I morgen det ja, ganske likt i dag som i dag, sånn på starten av dagen, at det en del sol, men det litt mer skyere i morgen enn det det i dag.

0: dag, men det fortsatt veldig varm luft, så det kommer opp I sånn 29-30 kanskje på de varmeste stedene som maksetemperatur. Men I morgen så skal det være luften være litt mer ustabil, som vi kaller det, at det kan danne seg lokale byger på ettermiddagen, så vær oppmerksom på at det en time eller to på ettermiddagen kan forekomme noen lokale regn- og tordenbyger rundt omkring, så det kan jo være en ting å følge med på I morgen, da, hvor disse bygene treffer, og det kan jo være litt sånn Ja, med torden og litt kraftig regn, men det ganske kortvarig antageligvis, og ikke overalt det treffer heller, så blir det jo oppholdsvær igjen da på kvelden, så det en kort periode på ettermiddagen at det sjanse for noen lokale regnskyld.
1: Den fineste sången ska du få om det

0: beste og den fineste sangen. Nå skal vi til den tragiske ulykken som skjedde i går kveld på campingplassen i Gol. Et lite barn ble alvorlig skadet etter å ha blitt påkjørt av en bil. Barnet ble fløyet til sykehus med luftambulanse. Politiet har i dag vært på campingplassen og gjort en åstedsundersøkelse sammen med krimteknikerne. Gol kommune er også på plass der med sitt kriseteam. Ordfører i Gol, Heidi Granli, hvordan reagerte du og kommunen da dere fikk denne tragiske beskjeden i går kveld?
1: Da reagerer vi ved at vi spør oss selv hvordan kan vi bidra, og som du allerede har vært inn på i introen din, så har vi jo et kommunalt kriseteam som er nettopp til for å hjelpe til ved ulykker eller andre hendelser, og da sender vi ut det kriseteamet etter en vurdering av det som har skjedd, og i går så synes vi det var godt å kunne få lov til å bidra med kriseteam, og det gjorde vi da gjennom kvelden og gjennom dagen i dag.
0: Ja, hvordan dere involvert nå?
1: Ja, nå går vi over i en fase der vi fortsatt ønsker å være tilgjengelig. Vi har et godt samarbeid med selve campingplassen og deres rutiner, så vi vil være tilgjengelig for deg som har behov for det. Men tilstedeværelsen på campingplassen er ikke like relevant som den er i den første fasen, men vi vil fortsatt være tilgjengelig og kunne hjelp ved behov hvis det fortsatt er behov, og det er vi veldig opps på.
0: Mm. Det var jo da mange vittner også til denne ulykken. Politiet brukte jo kvelden i går på både avhøre vittner og kartlegge da hendelsesforløpet. Hva er det folk har behov for fra deres folk i kriseteamet i sånne situasjoner?
1: Altså erfaringsmessig så er jo kriseteam en tverrfaglig gruppe der med både yte det som heter akutt psykologisk støtte, men også praktisk støtte. Fordi når det skjer ulykker med oss, så blir vi rett og slett satt litt ut av spill, og da kan det være vanskelig å vite hvordan man skal prioritere eller hvordan man skal tenke. Så det å ha noen å prate med og det å ha noen å kunne lene seg på til praktiske gjøremål som plutselig blir ganske vanskelig å få til, det er det med erfaringsmessig ser at vi blir brukt til, og det er vi glad for å kunne bidra med i en sånn vanskelig situasjon.
0: Mm. Det var jo da sånn at denne ulykken skjedde på en campingplass, og vi må da derfor regne med at det er folk fra både andre steder i landet og også kanskje utenlands. Hva er det å si for oppfølgingen videre?
1: Nei, da er det at vi har et godt samarbeid med selve campingplassen, sånn at det vil være et viktig bindeledd for oss for å holde kontakten med deg som ønsker å benytte seg til det vi kan hjelpe deg med, enten om det er denne her akutte psykologiske støtten eller om det er praktisk støtte. Så der føler jeg at vi har klart å få et veldig godt samarbeid med en campingplass som allerede hadde mange gode rutiner på plass, som gjorde det mye lettere for oss å komme inn og yte bistand så tidlig som mulig, som er det viktigste.
0: Ordfører i Gol, Heidi Granli, takk for din tid.

0: Kan vi felle enda en fotballgigant?
1: Maggie Thatcher, can you hear me? You boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: Ja, det var Emilie Hallow det. Og neste stasjon, og den neste stasjonen vi skal stoppe på jo en litt sånn merkelig kuriositet. Det jo sikkert en del av dere som har fått med dere dette, at Haaland for, altså vår egen Erling Braut Haaland, for mange år siden lagde en sang som nå Kygo har da funnet ut at dette var jo litt artig. La oss liksom remixe den, og jeg vil kalle deg en gammel musikkjournalist, Anders. Du i hvert fall veldig glad i musikk, og alltid hatt en forkjærlighet for konserter og det ene og andre. Ja, hva tenker du? Har du hørt noen sekunder av denne låta, eller?
1: Jeg har hørt noen sekunder av både originalen og remixen.
0: Ja.
1: Jeg må vel si at jeg støtter meg til musikkanmelder Tor Martin Bø her i VG, som mener remixen mye bedre enn originalen.
0: Ja, men det jo kanskje ikke den lista vi går etter.
1: Det skulle ikke så mye til. Men dette altså originalfila her kom jo fra en rundt 16 år gammel Haaland sammen med et par kompiser i noe de kalte en rapgruppe som heter Flow Kings.
0: Ja.
1: Ganske ironisk stunt egentlig, lager da en hyllest til Kygo,
0: ja.
1: Som de kaller Kygo Jo. Altså Kygo, ikke Kygo Jo, ja. Men Kygo Jo.
0: Kygo Jo! Det jo litt gøy da, fordi at noen ganger så kan jeg bli irritert på at det er noen mennesker som bare får vanvittig mye talent, sånn Jo Nesbø liksom.
1: Ja.
0: Internasjonal bestselger, var kjempetalent i fotball, en flink musiker og så videre. Sånn sett så det jo noe ålreit med å tenke at ja, Haaland han valgte riktig med å bli fotballspiller,
1: ja,
0: ikke artist.
1: Og grunnen til at dette ble en remix da, det var jo at Kygo så klart har lagt merke til denne 10 år gamle videoen, men han gikk jo offentlig ut da, og sa at hvis Haaland skåret et mål mot Brasil, så skulle han remixe denne gamle fila.
0: Og det har han gjort, og den som du sier, bedre enn originalen, uten at det trenger å si noe, men la oss høre låta da, så får du gjøre opp din egen mening.
2: Og fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: kylling, noe som også catchy, den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Arling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da. Vi skal gjøre det.
3: Kygo, jo.

0: Det er fort en banger for å se det sånn.
1: Ja, det var altså den gamle låta til Haaland, eller Flow Kings og Lyng her på NRK PN. Jeg tror ikke den kommer til å bli PN-lista sånn med det aller første I hvert fall, selv om den nå da faktisk nummer en på Spotify I Norge. Vi skal om noen minutter ha lokale nyheter her på PN, men først Tobias Sten, det PN-låten. Hånd I hånd!

0: Og klokka den 16:58, og Anders står klar for å gi deg siste nytt fra Buskerud.
1: Det ble iverksatt en redningsaksjon etter at en paraglider landet i bratt terreng ved Solaberget I Hemsedal I ettermiddag. Mannen som førte paraglideren var bevisst og gjorde godt rede for seg, melder politiet, og han hentet ut av helsepersonell og kjørt til legevakt for sjekk. Et lite barn ble alvorlig skadd etter å ha blitt påkjørt av en bil på en campingplass I Gol I går kveld. Politiet har vært på stedet og gjort åstedsundersøkelser med krimteknikere I dag. Det var mange vitner til ulykken, og politiet brukte kvelden I går på å avhøre disse og kartlegge hendelsesforløpet. Føreren av bilen blir avhørt så fort det lar seg gjøre, sier politiet til NRK. Ringerike kommune krever nå at en gang- og sykkelvei på Hallingby blir utbedret og reasfaltert etter kabelgraving. Arbeidet ble gjort I forbindelse med at et boligsameie fikk installert elbilladere. Kommunen mener strekningen betydelig skadet og har satt frist til 15. september for utbedring, melder Ringerikes Blad, og sameie lover å få ordnet opp I forholdene. Over 9400 ungdommer I Buskerud har nå fått svar på sin søknad om videregående opplæring. De mest populære utdanningsprogrammene har I år vært idrettsfag på topp, elektro- og datateknologi på andre plass og kunst, design og arkitektur på tredje. Det viktig at alle søkere svarer innen 14. juli. De som ikke svarer innen fristen mister skoleplassen og eventuelt ventelisteplass. Og så tar vi med at sommeren høytid for å forlate eller dumpe dyr, det melder dyrebeskyttelsen. Kaninhjelpen I Buskerud forteller om flere henvendelser og dumping av kaniner som ikke klarer seg ute alene. Å dumpe dyr ulovlig, og dyreeiere har ansvar både for voksne dyr og unger de eventuelt får. Folk som finner dyr I nød har hjelpeplikt og bør kontakte veterinær, politi eller mattilsynet.
2: God sommer med NRK.

0: The Black Sorrows og The Chosen Ones er på NRK P1. Det Anders og Hans Christian som med deg denne ettermiddagen. Og det en sak du kan lese på NRK.no nå som litt morsom, synes jeg. Det en nordmann på Italia-ferie som ville ha med seg litt av VM-stemningen. Og da ble hans løsning å rett og slett lage en nettside for å koble nordmenn sammen.
1: Ja, for nordmenn jo på tur i hele verden. Og nordmenn, de jo nordmenn. Men de synes det litt kleint.
0: Ja, så, vi gjør jo det.
1: Synes det litt kleint ja. Å gå bort til noen og spørre, hei, har du lyst til å se fotballkamp sammen med meg i kveld? Men dette altså en ny nettside da, som heter vikingfinder.no, hvor folk kan, altså nordmenn på tur i utlandet, kan registrere seg. Her jeg denne dagen, den og den kampen skal gå. Du også? Skal vi møtes på den og den barn, kanskje?
0: Det bare treffer spikeren så utrolig midt på huet på nordmenn.
1: Jeg reiser til Italia på mandag. Jeg skal til Sorrento. Er det et sted det går an å se neste kamp hvis og når Norge går videre etter morgendagen? Jeg ser at det tre nordmenn som har registrert seg nå i Sorrento. De skal jeg bli kjent med.
0: Ja. Det sånn utrolig, altså at vi er så dårlige på å prate med liksom naboen eller bli kjent med nye mennesker, at vi trenger et lite mellomlodd. Det utrolig, jeg håper det mange som bruker det og får seg mange nye venner. Ja. Når Norge slår England i morgen, utrolig morsomt. Odd Nordstoga da, en sång som finst.

0: Det er aldri feil med litt Odd Nordstoga, enten det sommerstemning eller om det 15 kuldegrader. Her var det en sang som finnes. Som regel når vi hører om bussruter, så det fordi en eller annen har bestemt at man skal legge de ned, men i morgen så kommer det en helt ny bussrute til Hallingdal.
1: Ja, da blir nemlig nasjonalparkbussen på Geilo tatt i bruk. Bussen skal knytte sentrum sammen med inngangsportene da til Hardangervidda og Hallingskarvet.
0: Ja, en av de som har jobbet hardt for det, det deg Heidi Stevning. God ettermiddag.
2: God ettermiddag. Ikke det en helt fantastisk nyhet?
0: Jo, helt enig. Hvorfor og hvordan kom dette her seg til?
2: Du vet jo, nasjonalparkbussen på Geilo, det har jo vært en drøm for oss i mange år. Jeg litt usikker på om det 25 eller 15, men mange nok år så har vi jo hatt lyst til å få til det her, og i år har vi endelig klart å stable det på beina som et pilotprosjekt.
1: Jeg får jo litt sånn, som jeg nettopp sa, jeg selv skal til Italia, jeg regner med at når jeg kommer ned på strandpromenaden i Sorrento, så kommer det til å være masse sånne selgere av båtturer hit og båtturer dit, og er det sånn det kommer til å bli opp på Geilo nå?
2: Jeg tror vi skal prøve å roe den litt, altså, men vi har mye informasjon ute, og informasjonen finner du over så vidt masse av både rutetider, priser og alt sammen inne på geilo.com, så jeg tror ikke vi skal kjøre på med for mange sånne strandfellere på Geilo, altså.
0: Men gi oss informasjonen på radioen også, da. Ja, hvor ofte, hvor lenge skal bussen gå, hvor mye koster og så videre?
2: Det jo et prosjekt nå som starter i morgen, som dere sa, 11. juli til og med 16. august. Så det blir buss hver dag i 5 uker. Og så går bussen 3 ganger om dagen fra Geilo. Så den går på formiddagen, så går den 09.50 fra Vestlia Resort, klokka 10 Geilo stasjon, opp til Prestholt. Og så kan du da bare nyte dagen i fjellet, kanskje nyte en liten lunsj eller kaffekopp i solveggen på Prestholt etter tur. Og så blir du hentet da med bussen igjen klokka 4. Den går da fra Geilo sentrum igjen, 3:30 opp til Prestholt og henter de som har lyst til å ta bussen ned at da. Mm. Og så går det en buss til, det fra Geilo sentrum, klokka 12.15, sånn at den korresponderer veldig bra med disse toga som kommer både fra øst og vest på formiddagen. Den går opp til Tuva turisthytta, så da har du liksom hele nasjonalparken foran deg.
1: Ja. Det vel litt vinn-vinn i dette her også, for en ting at dere har et tilbud til turistene nå, men dette begrenser vel også biltrafikken nå inn til disse stedene, kanskje?
2: Det håper vi jo selvfølgelig på, da. Det er jo det at det jo trange veier, og det bompenger, og det det ene og det andre, ikke sant? Så vi ønsker jo at flest mulig benytter seg av det tilbudet her, nå som vi har fått det opp og rulle, for å si det på den måten.
0: Oi. Anerkjenner det ordspillet, det bra. Men det et prøveprosjekt som du var inne om, men så håpet altså at dette kan forlenges.
2: Ja, altså det her jo et kjempespleiselag som jeg må bare få lov til å benytte anledningen også til å si tusen takk til alle som har vært med og med og bidrar. Det jo kommunen, det Skue Sparebank, og det masse lokale bedrifter på Geilo og Hol kommune som har kastet seg sammen og med og bidrar for at det her skal bli et nå prøveprosjekt. Og så vi jo helt avhengige av at folk tar bussen. Hvis de gjør det, så kjører vi en
0: forlengelse. Selv om de ikke skal opp til parken engang. Bare kom og ta bussen.
2: Du kan hoppe på og av bussen hvor som helst, så lenge du står på en slags holdeplass og vifter litt tydelig med armen, så stopper bussen.
0: Takk for praten til deg, Heidi Stevning, og god sommer og god helg, og håper det masse folk som kjører buss i Geilo i ukene som kommer.
2: Jeg håper vi ses på Nasjonalparkbussen.
0: Ha det.
2: God sommer.

0: Espen Lind og Scared of Heights før det, Tate McRae og Greedy her på NRK P1. Det mange som har ordnet å styre fælt for å omrokere planer, eller som skal se Norge-England på en mobiltelefon I morgen klokka 11.
1: Ja, jeg jo veldig glad for at jeg for eksempel ikke bedt I bryllup I morgen.
0: Ja, for hva gjør du egentlig når ditt eget bryllup kolliderer med tidens viktigste norske fotballkamp? Emilie Ovnerud og Nikolai Edin Larsen fra Modum hadde et veldig enkelt svar på det. De bytta ut brudevals med storskjerm og bøttehatter.
1: Ja, de var jo hos oss tidligere sendinga. Da spurte vi dem om de kjente mest på bryllupsnerver eller fotballnerver akkurat nå.
2: Det et godt spørsmål. Det god blanding. Nei, altså, vi rimelig trygge på norsk seier, og så vi rimelig trygge på at vi skal si ja til hverandre også. Ja, så jeg tror nok det skal gå rimelig
0: Nå må du passe litt på å ikke svare for dere begge.
2: Nei,
0: nå går dere inn og skal dere bli en enhet, men det jo ikke det helt ennå, ikke sant? Nå må du dytte henne foran deg, Nikolai. Passe litt på dette her, altså. Men Emilie, hvorfor hadde dere ikke tro på at Norge skulle klare å gå langt I VM? Hvordan kunne dette her skje?
3: Jo, altså, vi har jo troa hele veien, men når vi planla det for et år siden, så var det liksom, vi var ikke kvalifisert enda, og det var vanskelig å planlegge datoer, det var ikke sluppet.
0: Nei, men nå har du sagt, Emilie, at du har en plan A, B, C, D og E inn I morgendagen, og så tenkte dere ikke på, altså, hater dere Norge, eller?
3: Nei. Håpet har jo vært der hele veien, men det jo dette med datoer og sånt, så da var vi jo veldig klare på at når det først ble bestemt at kvartsfinalen var på den datoen, så var det jo to mulige tidspunkter, og så sa vi det at, ok, men da håper vi egentlig på den klokka 11-kampen, ikke klokka 7-kampen,
0: ja.
3: Og det fikk vi.
0: Ja, og det, for dere var ikke sånn at dere aktivt heier på Brasil for å håpe at det ikke skulle kollidere.
2: På ingen måte, vi gjorde jo ikke det, men vi var faktisk innom det, hva om vi går videre allerede I gruppespillet. Så vi begynte jo å se på datoen og sa, oi, her det faktisk noe som krasjer.
1: Dere kunne jo ha svart at vi regnet med at Norge kom til å vinne gruppa og skulle ha spilt I går.
2: Ja, jo, det et godt poeng faktisk.
1: Men du, hvordan har dere da planlagt dette her? Hva det som skjer I morgen, utover, altså fra morgenen og utover kvelden?
2: Vi har jo et hva skal man si, ganske vanlig bryllup. Vi skal gifte oss på Blåfarverket I ærverdige glasshytta. Og så etter det så skal vi opp på en lov og rett og slett ha en god middag der sånn, og en god fest.
0: Ja, hva står på menyen?
3: Der har vi bruschetta til forrett, og så har vi biff til hovedrett, og så har vi sjokolade crème brûlée til dessert. Og så har vi timene sånn at vi har også fikset trubadur, så mellom, altså når desserten ferdig og frem til kampen, så blir det spilt litt allsang fotballsanger.
0: Ja, det utrolig.
1: Han har øvd inn bønna fra nord.
3: Han har øvd inn litt fotballsanger, I hvert fall jeg skal ikke si nøyaktig hva han har øvd inn, men det blir nok en god feiring, og han har sagt det at han mer enn villig til å spille litt før kamp og få opp stemningen.
0: Ja, men stemningen tror jeg kommer til å være der, etter å ha liksom gitt hverandre sitt ja, og det, alle I godt humør, og så rett over I fotballkamp.
2: Ja, det vil jeg tro. Og så var vi jo ganske tidlig ute med å prøve å skaffe oss en prosjektor, for at vi tenkte, vi hadde jo en runde, skal vi vise kampen, skal vi ikke? Og den runden varte vi I cirka 10 sekunder før vi var enige om at ja, vi må jo nesten det. For at alternativet blir jo at folk sitter på telefonen sin, for at alle vil jo ha med seg kampen.
1: Ja, men begynte gjestene å bli stressa? Begynte dere å få spørsmål?
3: Det var en del gjester som begynte å være sånn, ja, men hva skjer hvis vi går videre? Hva skjer hvis vi går videre? Og så sier jeg, vi finner den løsningen når vi vinner mot Brasil, sa jeg. Ja. Og det var liksom da, og vi satt jo og så den kampen sammen, og når kampen var ferdig, så sendte vi ut melding til alle, hvor det var sånn, vi viser dessverre ikke kampen, og så var det sånn, nei da, vi viser, så vi tar med drakt, og tar med bøttehatter, og kjør på. Vi har til og med hekla bøttehatter, sånn at vi har noe del ut hvis folk ikke har fått tak I den drakta, for den jo veldig vanskelig å få tak I.
0: Ja, men det jo, dere har jo på en måte nå uansett en garanti på at folk kommer til å huske bryllupet deres.
3: Det har vi.
0: Uansett om man taper eller vinner.
2: Du skal godt gjøre så glemme denne datoen, for det, sånn, det tror jeg skal være sikker på at både vi og andre kommer
0: til. Og så det jo et sånt ekstra hjelpemiddel til deg, for dette for menn, vi sliter litt med dator, men når vi kan hekte det på Norge I England, så
2: det veldig hjelper. Praktisk. Du ikke planlagt det
0: bedre selv. Du har tenkt
2: selv.
0: På alt, du
2: ja,
0: ikke
2: ja, ja.
0: Det? Kjempebra. Masse lykke til I morgen, håper dere storkoser dere, og jeg håper at dere kan feste langt inn I natta med at Norge slår ut England.
3: Tusen takk, da håper vi på seier.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Russland får nå tak i 65% av oljen de har behov for, det melder nyhetsbyrået Reuters. Senest i natt treffte ukrainske droner russiske oljeanlegg. Disse angrepene utfordrer leveransene. Nå får Ukraina i tillegg lov til å bygge Patriot-raketter fra USA, som vil styrke det ukrainske forsvaret. Har Ukraina snudd krigen, spurte vi vår korrespondent Fredrik Tomla.
1: De har i hvert fall klart å påvirke krigens gang, og det har de gjort ved å ta krigen dypt inn på russisk territorium. De slår nå til mot russisk petroleumsindustri, kveler dermed litt av økonomien, samtidig som at folket der også får noe å tenke på. Det kanskje spesielt denne drivstoffmangel man ser i store deler av Russland som gjør at folk virkelig nå kjenner krigen på kroppen, at det mye nærmere enn tidligere.
0: EU nærmer seg å åpne slusene og gi penger til Ungarn. Ministerrådets godkjenning nok et skritt på vegen til å frigjøre 10 milliarder euro. Etter mistanke om systematisk korrupsjon i landet under regimet til den førre statsministeren ble pengene blokkerte. Nå har Peter Madjar tatt plassen til Viktor Orbán og har kamp mot korrupsjon som et hovedfokus. Malawiske styresmakter sier de har hentet hjem 38 000 statsborgere fra Sør-Afrika på en måned. I Sør-Afrika har det i flere veker vært store demonstrasjoner mot innvandrere i landet. Sør-afrikansk politi knyter minst 4 drap til demonstrasjonene. Tilsammen har rundt 60 000 mennesker blitt sendt ut av landet siden 7. juni. Politiet her hjemme undersøker tips om ulovlig spritsal utenfor Slottsfjellfestivalen. Så langt har de ikke tatt noen for dette, men skriver at de nå vil åtvare folk. Den siste tida har blitt oppdaget at 2 personer døde og har fått i seg masse metanol, et giftig stoff en kan få i seg gjennom heimbrent sprit. Kjøp sprit i forseglede flasker på Vinmonopolet, tilrår Marius Fossvold i politiet.
2: Ja, likevel så kommer vi med en oppfordring til innbyggerne i vårt politidistrikt om å ikke kjøpe brennevin fra andre steder enn Vinmonopolet, da det har vært dødsfall på Østlandet den siste perioden, hvor metanol har vært innblandet i alkohol.
0: I Trondheim sikrer vakter Nidarosdomen når Norge møter England til VM-kvartfinale i morgen. Det skriver Adresseavisen. Målet er å hindre at det blir fyrt opp bluss og fyrverkeri i området rundt katedralen og erkebispegarden like ved. Så sent som i 1983 ble 2 av de historiske byggene der skadde i brann. Mykje av Nidarosdomen er i stein, men det er også en del treverk på eiendommen. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Nå kommer vi oss opp I ringa her, 6 minutter over 4, TNT og 10,000 lovers in one.
1: Eller TNT.
0: TNT. Absolutt, det god låt det for å komme inn I denne solfylt fredagen I Buskerud. Det godt og varmt, og det jo straks helg også. Og det ferie for mange, enda flere skal ut I ferie I dag. Det frid og gammel rundt om I Buskerud. Vi skal høre fra vår meteorolog Terrasvik Valle om morgendagens vær.
2: I morgen det ganske likt I dag som I dag, sånn på starten av dagen, at det en del sol, men generelt litt mer skyer I morgen enn det I dag, men det fortsatt veldig varm luft, så det kommer opp I sånn 29-30 kanskje på de varmeste stedene som makser temperatur. Men I morgen så skal det være luften være litt mer ustabil, som vi kaller det, at det kan danne seg lokale byger på ettermiddagen, så vær oppmerksom på at det en time eller to på ettermiddagen kan forekomme noen lokale regn- og tordenbyger rundt omkring, så det kan jo være en ting å følge med på I morgen, hvor disse bygene treffer, og det kan jo være litt sånn, ja, med torden og litt kraftig regn, men det ganske kortvarig antageligvis, og ikke overalt det treffer heller, så blir det jo oppholdsregn da på kvelden, så det som en kort periode på ettermiddagen at det sjanse for noen lokale regnskyld.

0: synger Ray her på NRK P1. Og det
1: fredagstrøkk I musikken ja, nå, synes jeg.
0: Det tok seg veldig opp, veldig bra fredagstrøkk her nå. Og det har jo blitt en del VM-prat I dag også, selvfølgelig. Men det ikke bare VM som skjer I helgen.
1: Nei, DNT markerer også Fjellpride, og det skjer på Gjertrygghytta I Hol. Over 80 stykker har enten kommet, eller på vei opp til deg nå, Toril Oppedal Hauge. God ettermiddag.
2: God ettermiddag.
1: Ja, hvordan ser det ut rundt deg akkurat nå?
2: Du, her skinner sola, og det fantastisk vær og varmt, og folk begynte å komme, og ja, vi lader opp til en fin helg.
0: Ja, hvordan, kan du beskrive litt hvordan det ser ut rundt deg? Det ikke alle som har vært oppe på Geiterygghytta.
2: Nei, vi jo oppe på 1224 meter over havet, så vi jo på høyfjellet, og her det både litt snøfenner igjen, men for det meste grønt og veldig fint, og folk bader ute I vannet, og ja, det kjempeflott.
1: Og så det jo ikke noe med været akkurat nå som skulle tilsi at det dukker opp en regnbu over Geiterygghytta, men det kanskje mye regnbuefarger likevel?
2: Ja, det det. Vi har pyntet med flagg og ja, sokker og huer og det som ja.
0: Hva det som skjer I helgen da?
2: I helga da vi samlet her, ganske mange, ja, rundt 80 stykk. Og da det jo fokus på sosialt samvær, og så skal vi gå noen turer. Vi har to turalternativ, så det blir en litt lengre tur til Bakka Hella Tungo, og så skal Hol historielag ha en kulturhistorisk vandring I nærområdet her til Hytto, der en skal se på jettegryter, kittilsbu, holo og jernalder, hellere og litt forskjellig. Mm. Så det blir bra, eller så skal vi vel ha en quiz, så det badestamp, og det bading I vannet, og kos og moro.
0: Ja, men så bra. Jeg hører jo at du en lung type, og har forholdsvis god kontroll, men hvordan pulsen nå da, før denne helgen?
2: Nei, den egentlig ganske rolig. Ja, jeg må si det. Det går nok bra det, I helga også.
0: Ja, du har jo med deg fått besøk oppe på hytta di allerede av generalsekretær DNT Inge-Lise Blyverke. God ettermiddag til deg også.
3: God ettermiddag.
0: Hvorfor vil DNT ha Fjellpride?
3: Rett og slett fordi at DNT jo en stor folkebevegelse. Vi har nærmere 350 000 medlemmer og tilbyr aktiviteter som inkluderer de aller fleste. Så Fjellpride en av mange aktiviteter som vi tilbyr, sånn at folk skal kunne være den de og føle seg hjemme og finne et tilbud hos oss som de kjenner seg igjen I og som de har lyst til å delta på. Så for oss så dette her veldig gøy, veldig morsomt. Det mye farger. Jeg håper det blir litt glitter. Og glemmer jeg da, og ikke bare Gore-Tex og gnagsårplaster, og det tror jeg på.
1: Det kan vel hende at det blir litt fredagsstemning og litt musikk utover kvelden?
3: Jeg håper det. Jeg har jo kommet selv gående fra Kongsellern I dag, og har truffet på flere ut på tunet. Noen har kommet fra Finse, noen har tatt bussen og gått noen kilometer inn. Så her har folk både gått kort og langt og gleder seg til å være sammen.
0: Ja, så regnbuefarga gnagsårplaster egentlig det neste.
3: Det var en kjempeide. Den skal jeg selvfølgelig formidle, men jeg må bare si at på veien hit, når jeg da, det jo nydelig vær, det virkelig nydelig vær, og det nesten litt varmt å gå I fjellet, så flott det været. Så jeg litt sånn rød I toppen, begynte å nærme meg hytta, og ser det store regnbueflagget vaje, så gjør det veldig godt I sjela.
0: Ja, hvordan blir helgen, tror du?
3: Jeg tror og håper og forventer og regner med at det blir mye folk som har lyst til å være sammen, som har lyst til å inkludere både seg selv og hverandre I et stort fellesskap. Det viktig for oss I DNT. At man både skal kjenne på det, og det at folk kan være seg selv, og det at folk kan kanskje få gått noen fjellturer som de ikke før har gått, eller lært noe om historien som de ikke kunne tidligere. Og at vi sammen kan ha det kjempegøy. Og så håper jeg kanskje at det blir litt tid til fotballkamp også på lørdagen.
0: Det må jo. Det kan bli veldig, veldig bra. Toril Oppedal Hauge, vertskap og generalsekretær I DNT Inge-Lise Blyverke. Takk for at dere var med oss, damer.
3: Ha en... Takk, takk, og ha en riktig god helg dere også.
0: God helg, ha det.
2: God
3: helg. Ha det.
0: Nå det Delara som skal inn i radioen din. Dette her Sjelen.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som de gjør ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Torsdag i NRK TV.

0: nydelig låt fra Vamp og Rita Eriksen, Tirna Noir. Og vi har fått en hyggelig melding fra Tom Erik.
1: Ja, her sitter vi I studio. Jeg har en følelse av at folk I det ganske Buskerud sitter og koser seg litt forskjellige steder. Ferdig på jobb, kanskje klar for ferie, I hvert fall klare for helg.
0: Ja,
1: sitter kanskje og koser seg på terrassen med et glass rosé, for det jeg vet. Tom Erik har sendt oss melding via appen. Med en stemningsrapport fra Hardangervidda. Sol fra skyfri himmel. Det gjelder vel hele Buskerud det akkurat nå, jeg tror. 25 grader der.
0: Mye folk og bobiler, så dette skal bli en knallfin helg. God helg fra fjellet, fra Tom Erik, og utrolig hyggelig. God helg til deg også, Tom Erik. Det er ikke noe særlig trafikk på veiene, så det ikke så mange som farter, så folk nok allerede I feriemodusen og tar med ro.
1: Jeg tror jeg aldri har sett så lite trafikk på Europavei 18 en fredag ettermiddag. Nå det faktisk... En lang grønn stripe fra hovedstaden inn mot Drammen, forbi Drammen og et godt stykke nedover Sørlandske.
0: Ja, det er veldig, veldig fint. Og vi skal også, jeg nevnte jo litt tidligere I sendingen at jeg på en måte blitt så gammel nå at jeg setter pris på det å på en måte vaske huset. Fordi at det så deilig å komme hjem til. Og det jeg derimot ikke kan anbefale når du da skal gjøre det, du skal vaske kjøleskapet da, som jeg skulle gjøre for to dager siden, så ikke velt et glass med melk inne I kjøleskapet. Det ikke lurt.
1: Ikke ha glass med melk stående I kjøleskapet.
0: Nei, men jeg har jo noen barn da, som innover de ikke gidder å drikke melka si, så setter vi den inne I kjøleskapet da. Og så skal jeg liksom ta ting ut, og så velter jeg bort det glasset. Da selvfølgelig renner da det ned hele bakveggen, inn I det lille avløpet der. Det lukta jo I går så vanvittig sur melk I det kjøleskapet. Jeg vasket det nå. Jeg vasket det to ganger. Jeg hjalp ingenting. Det lukta fortsatt surt melk på hele kjøkkenet. Og så leste jeg tips om at jeg må ta ut denne drypp panna da, som på kjøleskapet. Det var jo ikke mulig for jeg integrert kjøleskap, så da måtte jeg liksom skru kjøleskapet løs. Det gikk jo ikke. Så nå heiver jeg noen natron inni der med noe vann. Det ser ut til I hvert fall enn så lenge.
1: Du spent på som møter deg når du kommer hjem.
0: Det blir interessant å komme hjem fra ferie og se om det var kjenne og bare, jeg så livredd for å bli liksom truffet av en sånn stank av sur melk, så hvis du vil ha mitt beste ferietips, hvis du nå gjør deg klar for det, ikke søl melk, det noe herk å bli kvitt. Nå Anastasia frem til de lokale nyhetene her I Buskerud. I'm out of love.

0: Og klokka, den har blitt 16:30, og Anders Nilsen gir deg siste nytt fra Buskerud.
1: Et lite barn ble alvorlig skadd etter å ha blitt påkjørt av en bil på campingplassen på Gol I går. Barnet ble fløyet til sykehus med luftambulanse. Politiet har I dag vært på plassen og gjort åstedsundersøkelser med krimteknikere. Fra I går kveld har også Gol kommune vært til stede med sitt kriseteam, og ordfører Heidi Granli sier de også har vært på plass da I dag.
2: Ja, nå går vi over I en fase der vi fortsatt ønsker å være tilgjengelig. Vi har et godt samarbeid med selve campingplassen og deres rutiner, så vi vil være tilgjengelig for deg som har behov for det. Men tilstedeværelsen på campingplassen ikke like relevant som den I den første fasen, men vi vil fortsatt være tilgjengelig og kunne yte hjelp ved behov hvis det fortsatt behov, og det vi veldig obs på.
1: Så ordfører Heidi Granli I Gol. Det ble iverksatt en redningsaksjon etter at en paraglider landet I bratt terreng ved Solaberg I Hemsedal I ettermiddag. Mannen som førte paraglideren var bevisst og gjorde godt rede for seg, melder politiet. Han ble hentet ut av helsepersonell og sendt til legevakt for sjekk. Over 9400 ungdommer I Buskerud har nå fått svar på sin søknad om videregående opplæring. De mest populære utdanningsprogrammene har I år vært idrettsfag på topp, elektro- og datateknologi på andre plass og kunst, design og arkitektur på tredje. Det viktig at alle søkere svarer innen 14. juli. De som ikke svarer innen fristen mister skoleplassen og eventuell ventelisteplass. Og Kongsberg Maritim har inngått et partnerskap med British Columbia Institute of Technology for å etablere et nytt maritimt innovasjons- og simuleringssenter I Kanada. Investeringen har en ramme på 76,5 millioner kanadiske dollar. Senteret bygges rundt Kongsberg Maritims simuleringsteknologi, og hensikten å gi kanadisk industri, forsvar og akademia en plattform for å teste og trene på maritim sikkerhet, autonome fartøy og nullutslippsoperasjoner, skriver Kongsberg-gruppen I en pressemelding.

0: Min arv, får du sove når ingenting sant?
1: Lille Cæsar fra Drammen, her var hans elsker deg. Klokka den fem minutter over halv fem, og du sa for kort tid siden, Anders, at det for første gang du har sett det helt grønt på dine og våre trafikkart, men det fått en melding fra ei som heter Vivi, og så hun skriver, ja, men det må være rett i Kjørholt-tunnelen, for her har jeg stått bom stille en god stund, klarer ikke å finne ut hvorfor.
2: Jeg sa vel et stykke ned på det sørlandske, og da skal vi jo helt ned til Porsgrunn,
1: ja,
2: avkjøringen til Porsgrunn, men jeg kan flytte på kartet mitt, jeg, og gå ned dit og gi henne helt rett på at den nærra for avkjøringen til Porsgrunn er det rødt, og det er ikke lenge siden jeg kjørte der selv, og det er vel en del veiarbeid og annet som pågår der.
1: Ja, det er det. Og derfor er det også noe lysregulering på stedet. Og så litt lenger opp så er det på E18 Stathelle, der er trafikken stengt i begge retninger i forbindelse med dette arbeidet på stedet, og så er to barn kjørt til legevakt for oppfølging, det er tre personbiler og en lastebil involvert, det er lang kø i begge retninger, og trafikken den omdirges nå til Breviksbru, altså fint med en veldig lokal trafikkmelding til deg, Vivi.
2: Men da har vi jo antageligvis fått svar i hvert fall.
1: Ja, det er fint, det er alltid fint å gi noen svar til dere lyttere. Da har du fått ditt svar, Vivi, så satser vi på at du får komme til å gå ganske snart. Lester nå, You Make Me Wonder.

0: Lester og You Make Me Wonder.
1: Jeg vet ikke hvor mange andre radiostasjoner enn Buskerudstendinga som spiller Lester fortsatt, men dette var jo litt av supergruppe for oss. David Valmrød fra Kongsberg var med der, Nikolai Hengsle-Eilersen I Big Bang hadde dette prosjektet Lester. Kom med en plate som het This Village I 2008. Så lenge har den blitt spilt her I Buskerudstendinga.
0: Og jeg liker det, jeg synes det fin, fin låt. Vi skal handle litt mer om VM nå, for I morgen så møter da Norge-England I kvartfinalen I fotball-VM, og I Martin Ødegaards hjemby Drammen så var det mange barn som fikk med seg kampen mot Brasil.
1: Ja, nå forventningene høye. Før helgens kamp, og reporter Nicole Klatska har møtt fotballspillende barn I Drammen, som tror vi vinner VM.
2: Hva syntes dere om siste kamp da?
3: Det var veldig bra. De var flinke.
4: Ja, de var flinke og spilte bra.
5: De greide å vinne over Brasil, som var sjokk.
2: Hvorfor det en sjokk?
5: Fordi Brasil har ganske gode spillere som Vinicius og Neymar, sant?
6: Jeg trodde Brasil skulle vinne, men jeg trodde på at Norge skulle vinne også.
7: Jeg visste at Norge vant.
2: Du visste
7: Ja, jeg visste også at Norge skulle vinne.
2: Visste dere at det en på landslaget som fra Drammen?
8: Ja.
9: Martin Ødegaard.
2: Ja. Liker dere han da?
10: Ja, han spiller for Arsenal, og det veldig bra.
2: Hvordan har han vært nå da, den siste kampen?
10: Veldig bra.
9: Skikkelig bra, faktisk. Han prøver å score mål og sånt, men han hir ikke opp og sånt.
5: Han veldig bra på senteret. Han bryr seg om andre.
11: Han senterer masse, og så senterer han bak, fordi hvis det ikke leder oppe. Eller så tar han skuddet.
2: Men tror dere vi skal vinne VM da?
9: Ja. Ja. Kanskje finale. Semifinale, finale, vet ikke.
12: Lykke til, Martin.
13: Jeg håper dere vinner neste kamp mot England.
14: Lykke til, Martin, og håper du skårer mål.
15: Lykke til, Martin!
0: Ja, lykke til Martin. Jeg vet om en som ikke ønsker at Martin Ødegaard skal ha en god kamp I morgen. Det Parminder Gill. Han skal vi prate med rett etter Rosalind.

0: litt snø.
1: Synger Rosalind her på P1.
2: Parminder Gill, han en London-gutt I Drammen. Han kom til Norge I 2021 for love og har bosatt seg på Konnerud I Drammen.
1: Og har spilt litt fotball selv, deriblant prøvespilt for Brentford, men nå bare fotballsupporter Parminder. Når Norge møter England til kvartfinale I morgen, hvem heier du på?
3: Ja.
1: Og bare husk på at svaret du gir, det avhenger av om vi kaster deg ut av landet I England.
3: ja, da skal vi bare... Kommer til å være I England, selvfølgelig. Ja. Jeg jo fra England, jeg fra London. Og ja, jeg har bodd I England I 40 år, omtrent, så ja, skal
1: jeg på det. Det lov å gjøre det, men hvis Norge vinner da, du overlever det også.
3: Ja, da skal jeg ha på Norge etterpå.
2: Ja. Ja, du har vært I Norge siden 2021. Nå jobber du som videoinnholdsprodusent for bedriften eWheels her I Buskerud faktisk. Hvordan vil du si stemningen på jobben nå da, med de norske kollegaene dine?
3: Ja, det har vært ganske snille til meg.
1: Enn så lenge.
3: jeg hadde lyst faktisk til å to joke with them.
1: Ja, tuller litt med det. Og vi har ikke noe problem hvis du ønsker å svare på engelsk også, så kan du bare gjøre det selvfølgelig, Parminder. Men hva synes du om det engelske laget så langt da? Du fornøyd med det de har levert?
3: Nei. Det en typisk engelskmann på den måten.
1: Det steinhare.
3: Ja, nei, vi har flere stjerner, men problemet vårt har alltid vært at vi spiller dårlig. Mot lag som dårlige og spiller god mot lag som god så jeg vet ikke med Norge er de god eller dårlig det spør jeg om dagen
2: ja, for det jo lett å spørre, hva synes du om det norske landslaget nå?
3: De spiller så utrolig godt ja, kjempeimponert over selvfølgelig de Haaland og Nusa og de to egentlig men ja jeg bare gleder meg til kampen og vil gjerne se hvordan de spiller ut jeg synes begge lag ganske like
1: ja.
3: Vi har som star strikers up front, ikke sant? Mm-hmm. Men begge har problemer I midtbaten også med tanke på forsvar også ja, ja Jeg hadde bekymringer om England før VM begynte, men etter at jeg har sett Mexico-kampen, har jeg blitt kjempefornøyd med...
1: Så hele stemningen I hele landet snudde seg jo etter den Mexico-kampen.
3: Ikke sant? Så, ja,
1: fordi... Plutselig det bare, alt rosenrødt, alt fantastisk, ja. Og nå det bare å kjøre på.
3: Ikke sant? Ja, det bare det.
2: Men det har jo vært 60 years of hurts, dette her, siden 1966.
3: Ja, det har vært et tema gjennom hele livet mitt. Ja. At det en del av identitet vårt. Egentlig at vi vant til å tape, men vi alltid har optimisme om laget vårt.
1: Hvor det du skal se kampen I morgen?
3: Mest sannsynligvis hjemme, fordi jeg har en 4 måneder gammel gutt.
1: Ja, ikke sant. Så, men kommer du da til å vekke den stakkars babyen da?
3: Ja, det kommer til å skje, synes jeg. Hvis vi skårer,
2: Men du, Parminder, du har jo sett Norge I VM før, du. Du og jeg har vært på samme stadion I 1998 I Montpellier.
3: Ikke sant? Jeg var på en skoleferie. Jeg var bare 14 eller 15 år gammel. Og vi dro til Frankrike for å se kampen. Vi visste ikke hvilken kamp, men det... viste seg at det var Norge mot Marokko. Mm. Og det var 2-2. Og jeg fortsatt har et bilde fra dagen, som jeg har på PC-en min. Men gode minnelser om turen.
1: Hvordan du på fotballkamp da? Altså, du hardbarka? Synger du hele kampen? Hvordan oppfører du det da?
3: Jeg ganske rolig på den måten. jag får vant till att vi taper. Okay. Så jag vill I don't get my high hopes.
1: Ja, jag hoppas verkligen att vi kan knusa det lilla hoppet du har igen I morgon självklart. Vad gör du hvis eller självklart då när England blir slått av Norge I morgon?
3: Ja, hvis det sker. Ja, jag ska bara bytte drakten mitt.
1: Ja,
3: hvis det möjligt att få en norsk drakt. Ja. Og ja, hei på Norge.
1: Ja.
2: Da gjør jeg sånn, ja.
3: Ikke sant, ja.
1: Da ror vi videre inn I denne Buskerud-fredagen. Takk for at du kom, Parminder Gil. Ja. We're not creative enough. We're not positive enough. It's coming home. It's coming home. It's coming. Football's coming home. We'll go on getting...

0: Bedial and Skinner sammen med Lightning Seeds og Three Lines. Jeg håper virkelig at det ikke er den låta som blir mye spilt i dagene som kommer, men at i stedet for så er det Norge som tar skalpen på England, får vi si, nok en gang.
1: Ja, vi fikk bjude på denne låta, synes jeg, når vi hadde en engelskmann i studio.
0: Ja, det var innenfor nok da. Hvordan din magefølelse før kampen i morgen?
1: Nei, jeg har ganske god magefølelse. Jeg hører folk sier Norge underdogs, og det fint å være underdog, men jeg har jo følelsen at det mer som 50-50, og at det litt dagen det kommer an på. Jeg tror jeg har en viss tro på 3-1-seier, faktisk.
0: Jeg har lyst til å... Ja, hva skal vi si?
1: Eller skal jeg si 2-1, bare for å komme over i neste...
0: Ja, det hadde jo vært fint å gå for 2-1, som det ble i 1993. Og jeg vil si det største og beste øyeblikket vi noensinne har hatt, kommentatormessig for meg, enda litt bedre enn Arne Scheie mot Brasil, nemlig Bjørge Lillien etter at England tapte mot Norge.
2: Det blodsrød! Det blodsrød! Norge har slått England 2-1 i fotball. Vi best i verden! Vi best i verden! Vi har slått England 2-1 i fotball. Det alldeles utrolig! Vi har slått England! England, kjempers fødeland, Lord Nelson, Lord Beaverbrook, Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden, Clement Attlee, Henry Cooper, Lady Diana. Vi har slått dem alle sammen. Vi har slått dem alle sammen. Maggie Thatcher, can you hear me? Maggie Thatcher, jeg har et budskap til deg midt under valgkampen. Vi har et budskap til deg. Vi har slått England ut av verdensmesterskapet i fotball, Maggie Thatcher. Om de, som de sier på ditt språk i boksebarene rundt Madison Square Garden i New York. Your boys took a hell of a beating. Your boys took a hell of a beating.
0: Ja, selvfølgelig fikk de juling, og det var selvfølgelig da i 1981, ikke 1993, som jeg for en eller annen grunn fikk for meg.
1: Det var 9. september.
0: Det var det i 1981. Et fantastisk øyeblikk som jeg håper vi kan rope til TV-en natt til søndag. Det hadde vært helt fantastisk, og Anders og Hans-Christian er nødt til å kaste inn årene for denne ettermiddagen.
1: Ja, vi skal ro litt i helgen.
0: Ja, håper å ta fram årene igjen i morgen. Og ro oss inn i en semifinale. Takk for følge, kjære fine Buskerud-folk. Frida Amundsen tar dere inn i nyhetene hjem igjen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. Vi starter I Kristiansand, der et barn hentet I luftambulanse etter en drukningsulykke. Barnet var bevisstløst, men pustet da ambulansepersonellet fraktet det inn I helikopteret. Politiet opplyser at de har vært I kontakt med en av foreldrene som på staden. Store styrker jobber med å slokke flere branner langs jernbanelinja gjennom Jevnaker kommune på Ringrike. Brannen oppstod trolig som følge av gnister fra godstog på strekninga. Tilsammen tre helikopter sendt ut for å bistå I slokkearbeidet. Ringerikes Blad skriver at de har fått inn over 10 tips om branner på strekninga. Hetebølgene I Europa kan gi styrtregn I Norge. Når det koker lenger sør, fungerer kontinentet som en gigantisk værbryter, ifølge klimaforsker Hans Olav Hygen. For Norge kan det bety skyhøye temperaturer og tørke, eller kraftig styrtregn, ifølge klimaforskeren.
1: Hetebølgen med det tilhørende høytrykket som ligger nå og blokkerer og styrer været I Sør-Europa, brer seg nordover, og da vil de få tørt og varmt der. Alternativet litt det motsatte. I stedet for at det strekker seg inn I Sør-Norge, så vil det kunne styre noen av disse luftstrømmene med mer vått, rufsete vær, og treffer da Norge med full kraft.
0: De nye inflasjonstallene gir håp om at renta ikke øker. Det sier sjeføkonom Kyrre Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge. Prisveksten gikk ned med 0,2% fra mai til juni I år. Nå ligger inflasjonen på 2,7% for de siste 12 månedene.
2: Norges Bank kan senke skuldrene litt I hvert fall, og med god grunn vente til ny informasjon kommer I september med å beslutte en eventuell renteheving I september. Så jeg tenker at Norges Bank her får gode grunner til å holde renta uendret I august.
0: Et Ryanair-fly måtte nødlande I dag etter en passasjer nesten ble sugd ut av flyet. En passasjer forteller at hovedet, nakken og skuldrene til mannen var utenfor flyet, men at han heldigvis hadde på belte og ble dratt inn at I flyet av andre passasjerer. Ifølge medium på øya Thessaloniki I Hellas, der flyet nødlandet, mannen lettere skadet I sjokk og blir behandlet på sykehus. Tour de France nå. 7. etappe I sykkelrittet over om få minutt. I denne sprintetappen skifter teten stadig. Du kan følge de siste kilometrene om du skrur over på NRK Sport. Så får vi med oss at E18 ved Stathelle stengd. Nordgående retning grunnet en kjedekollisjon. Sørgående grunnet vegarbeid. Trafikken blir omdirigert. NRK Nyheter, Magnus Vatekar-Sandvold.
3: God sommer med NRK P1.
4: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: herlige musikk fra Sheryl Crow, All I Wanna Do, denne fredags ettermiddagen I NRK P1, og det jeg, Eivind Motland, som har tatt plass I radioen din. Og for en dag med mye sol og varme. Mange av oss, de aller fleste av oss, gleder oss selvfølgelig til kvartfinalekampen I VM I morgen kveld. Og hva vel mer passende enn denne sangen akkurat nå?
1: Vi fra

Nicolay Ram og Markus Neby som framførte sammen for Norge. Og jeg regner med det blir mye ro, ro, ro rundt om I landet I løpet av det kommende døgnet, men en helt annen type ro skal du få nå. Her Passenger og Let Her Go.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Sang Mike Rosenberg, som bare bruker artistnavnet Passenger. Fredag ettermiddag betyr også at jeg gjerne vil høre fra deg. Hva driver du med nå? Hva har du planer om å gjøre I løpet av helga? Og ikke minst, det spesielle sanger eller låter som gir deg den rette stemningen? Enten det sommerstemning eller helgastemning, send melding I NRK Radio. You say

0: I leave.
1: Sang Johanna Skippervold, som bare bruker artistnavnet Joa.
2: Dette 80-sonen.
1: Og i ettermiddag skal vi til Per Gessle, men ikke Roxette, som du kanskje forbinder han mest med. Neida, vi skal enda lenger tilbake i tid, til grupper som han startet med noen barndomsvenner i Halmstad i si tid. Vi tar fram det som regnes som signatursangen deres, en sang som svenske avislesere i 2004 kåret til den beste fra gyllene tider. Akkurat det var ikke opphavsmannen selv helt enige i. Han mente at denne sangen fra gyllene tider hadde en bedre melodi.

Litt av gå og fiske fra gyllene tider. Per Gessle mente altså at denne har en bedre melodi enn sangen som vant den svenske aviskåringen I 2004, den som heter Sommartider. Den mener nemlig det en låt for de store arenaene som ikke gjør seg helt uten hjelp fra publikum. Og der har jo han et godt poeng, så vi får vel bare være med og stemme inn nå. Sommartider!

sommertider. Det var gyllene tider det. Per Gessle med flere barndomsvenner her I NRK P1. Til trafikken nå og E18 I Bamble som fortsatt stengt I begge retninger ved Stadtelle etter en ulykke tidligere I ettermiddag. Det jo meldt om lange køer I begge retninger. Politiet opplyser at trafikken omdirigeres til Breviksbrua. Kø har det også vært på E18 I Larvik, fordi ett felt stengt I Larvikstunnelen mot Sandefjord. Dette skyldes en stans, men køen her I ferd med å avta virker det sammen. Ellers det ikke meldt om større problemer på hovedveiene rundt om I landet.

0: gang.
1: Erika Adriana sang den, og snart skal vi innom Kygo. Du tror kanskje at det handler om denne her Kygo Jo, fotballremixen. Nei, nei, han har gitt ut enda mer ny musikk, og den låten får du her i helgestart. Etter at vi har lyttet til Five for Fighting, dette Superman.

tidligere denne uka kastet Kygo seg rundt og fikk ut Kygo Jo etter Erling Braut Haaland sine skåringer mot Brasil. Nå han allerede ute med ny musikk. Det ikke hver dag vi får to nye Kygo-utgivelser med bare noen få dagers mellomrom. Men uansett, den nye singelen heter Take Me Back. På Instagram skriver Kygo at sommeren 2026 føles ut som sommeren 2026. Med andre ord er det duket for et lite tilbakeblikk til året, da låter som Firestone og Stole the Show fortsatt preget av sommeren. Denne gangen har han med seg den amerikanske artisten Max McNown på vokal. Resultatet akkurat det mange forbinder med Kygo, varme pianotoner, melodisk tropical house og en refrengmelodi som setter seg med en gang. Her rykende ferske Take Me Back med Kygo og Max McNown.

Og Blond fikk du denne fredagen. Hot air balloon when the summer's over. Hege har sendt melding I NRK Radio og hilser til sin kjære mann Christer. Han fyller år I dag. Hipp, hipp, hurra. Med på reise med bobilen, skriver Hege, på vei hjem fra Frankrike. Og hun skriver at Christer en mann som virkelig fortjener en hilsen nå. Han stiller nemlig det opp og hjelper alle rundt seg. En stor klem får du fra Hege og hele familien. Og her får du til og med Morten Abel på vei. Dette Annabelle.

Morten Abel sang om Annabelle, og Morten Abel aktive på konsertfronten nå i sommer, nå til helga for eksempel, så spiller han på Tysnesfest, det skjer i morgen, og når jeg snakker om Tysnesfest så har Marit også sendt melding. Marit sitter på terrassen, nyter sola og gleder seg til Blues-cruise med Midt-Hordaland i morgen. På Blues-cruise er det Big Man Blues Band som spiller i lokale grupper fra Tysnes, og så er det jo som nevnt Tysnesfest på øya også. Marit vil gjerne høre noe blues. Nå prøvde jeg å finne Big Man Blues Band i musikkarkivet. Det kan godt være de finnes der. Jeg fant ikke de akkurat for hånda, men vi må jo ha en populær bluesartist fra i dag. Og hvorfor ikke ta fram Joe Bonamassa og Deep in the Blues Again?

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise I sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inni skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Rob Junior og Evan Klar, Lost Without You. En kikk på trafikken igjen nå at den i Bamble stengt i begge retninger ved Stadtelle på grunn av en ulykke. Fortsatt det lang kø i begge retninger, og politiet opplyser at trafikken omdirigeres til Breviksbrua. Det fortsatt noe kø på E18 i Larvike og ved Larvikstunnelen, som her stengt i ett felt mot Sandefjord etter en stans. Så til E6 mellom Trondheim og Stjørdal, som stengt i Væretunnelen. Dette skyldes et kumlokk eller noe sånt som det skade på. Derfor veien altså stengt her, omkjøring skilta.

Marie Tveiten og Inge Bremnes framførte den I sammen. Marit, Edvin, Philip og Emil har sendt melding I NRK Radio. Skriver, mamma ønsker seg hilsen fra radioen. Hun heter Marit, nå lager hun pizza til familien, samtidig som hun passer på oss barna, altså Edvin, Philip og Emil. Pappa, ja, han heter dyrlegen og kommer snart. Så til Pernille som har kjørt 50 mil gjennom Finland og inn I Finnmark, nærmer seg veis ende nå, Øksfjord. Der venter ferietur før jeg hjemme på vakre Sørøya, står det her. Ønsker alle en riktig god helg og lykke til I morgen til Norge. Og Pernille lurer på om det mulig å høre en av de nye sangene fra Madonna, som på det nye albumet hennes. Sangen som heter Bizarre, og her har hun med seg Martin Garrix.

en av de nye låtene til Madonna, som altså finner på hennes nyeste album, Confessions 2. Her fikk du Bizarre, hadde med seg Martin Garrix på den. Helgestart fortsetter selvfølgelig etter nyhetene nå klokka 18. Da skal vi blant annet innom Slottsfjellfestivalen i Tønsberg. Følg med!

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Den syvende etappen i Tour de France endte med andreplass for den norske Uno X-rytteren Søren Wærenskiold.
1: Det blir vel to! Det var jo en kjempespurt. Ja, det var nære. Han ledet på et tidspunkt der. Klarte ikke helt å holde inn da.
2: 50 meter igjen, så lå han først, Søren Wærenskiold. Han kom jo som et skudd på slutten der.
0: Andreplassen en opptur for Uno X, som i går fikk seg en trøkk etter at Torstein Træen måtte bryte etter et stygt velt. Og det var Tim Merlier som var sterkest på oppløpet og kunne juble for etappeseier. Tadej Pogacar beholder den gule ledertrøya. Britisk politi har startet drapsetterforsking etter at tidligere minister og parlamentsmedlem Anne Widdecombe ble funnet død i sitt eget hjem i går. Hun ble funnet med store skader, det melder Reuters. 78-åringen var parlamentsmedlem for de konservative i 23 år. I nyere tid ble hun talsperson for partiet Reform UK. Russland får nå tak i 65% av oljen de har behov for, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Senest i natt traff ukrainske droner russiske oljeanlegg. Slike angrep utfordrer leveransene. Nå får Ukraina i tillegg lov til å bygge patriotraketter fra USA, som vil styrke det ukrainske forsvaret. Har Ukraina snudd krigen? Det spurte vi vår korrespondent Fredrik Tombra.
3: De har i hvert fall klart å påvirke krigens gang, og det har de gjort ved å ta krigen dypt inn på russisk territorium. De slår nå til mot russisk petroleumsindustri, kveler dermed litt av økonomien, samtidig som at folket der også får noe å tenke på. Det kanskje spesielt denne drivstoffmangel man ser i store deler av Russland som gjør at folk virkelig nå kjenner krigen på kroppen og at det mye nærmere enn tidligere.
0: Partene i oljestreiken innkalt av riksmekleren på mandag, det opplyser riksmekleren til NTB. I dag varslet forbundet Safe at de tar ut 23 nye medlemmer i streik fra førstkommende onsdag. Da har det gått en måned siden streiken var et faktum. Finland åpner for bjørnejakt etter 2 år uten lisensjakt, det melder NTB. De 2 siste årene har jaktløyvene vært under rettslig behandling. Jakten planlagt å starte 20. august, og over 180 bjørner kan bli felt. Og vi tar med oss at det blir forbudt å kjøre elsparkesykkel i Oslo sentrum fra midnatt og frem til klokken 5 søndag morgen. Det bymiljøetaten som innfører forbudet, fordi det ventet enorme mengder mennesker i byen i forbindelse med kvartfinalen mellom Norge og England. Det skriver Avisa Oslo. Men det blir tillatt å kjøre på Sørenga, Barcode og Grønland. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

Fra godeste Harry Styles, og Helgestart fortsetter med enda flere meldinger som har kommet inn i NRK Radio-appen. Maylis har skrevet melding og skriver at vår mamma Liv Caroline Stenersen har bursdag i dag. Nå liker ikke hun hverken oppmerksomhet eller at alder røbes. Hun er og har gjennom livet vært en sterke dame som er omsorgsfulle, lojale, sterke, myndige, snille, uredde og til tider utstyrt med ei skarpe tunge. Hun har 5 barn, 10 barnebarn, foreløpig 5 oldebarn. I helga skal hun feires, og det skal nevnes at hennes partyunderholdning, ja, det er Norges kamp mot England, det. Familien ønsker riktig fine bursdag og store klem til deg fra alle sammen. Så har også Leila sendt melding og hilse til gjengen som sitter i lag med henne. Vi ønsker om god helg til alle sammen. Og da er det postkjørebygget og en solskinnsdag som skal jorma ut over.

0: Kløver sto for den som heter Bit av meg. Det er andre dag av Slottsfjellfestivalen i dag. Det koger godt, for det er 30 grader og ingen skyer i Tønsberg. Kollega Hanna Enger Guttormsgaard møtte på Gjøran, Mats og Håvard fra Alvdal, som sto i baris og i hjemme strikket Norge bøttehatt i varmen. Gjøran var ikke i tvil da han fikk spørsmålet. Er det greit å gå med baris når det er så varmt?
1: I den varmen her, ja. Ja, det er mange som gjør det. Det er akseptert. Det er ikke noe rare blikk. Det er greit i dag. Det er det. Det er snart 30 grader i sola. Da er det lov, tenker jeg, altså.
2: Det er det. Hva mer skal du gjøre for å holde ut frem til kveldene?
1: Nei, det er å drikke vatten mellom slagene, mellom pilsen. Så er det å ta noen pauser, sette seg ned. Og ja, prøve å slappe av litt. Det er jo kvelden er enda veldig ung, og vi skal ut på natten nå. Så ja, det er jo mer å få seg litt mat, litt vatten mellom slagene, så går det greit.
2: Og jeg lurer på, hva er det karene fra Alvdal gleder seg mest til å se i kveld?
1: Ja, det er jo Amara, men det er generelt hele stemningen av alt som er her. Gå rundt og bare se på forskjellige konserter og artister, og ja, vær med kompiser da. Ha det fett og kose seg. Se rundt her liksom, det er stemning overalt.
2: Beskriv, hva er det vi ser på nå?
1: Nei, det er jo et folkehav da. Det er jo et hav av unge mennesker som vil ha det gøy. Og det er jo den perfekte festivalen det.
2: Jeg antar at dere har ferie alle tre?
1: Ja, vi har ferie nå, ja. Det har vi, og så skal vi rett til jobb igjen alle mann etter denne uka her. Eller ja, noen av oss har en uke til, men så er det rett til jobb igjen.
2: Hva er det dere jobber med da?
1: Vi alle jobber på Synnøve Finden i forskjellige avdelinger da. Vi jobber på samme fabrikk faktisk, Synnøve Finden.
2: Ikke sant, det er det dere skal tilbake igjen på mandag.
1: Ja, det skal vi på, eller ikke, jeg har en uke til heldigvis til å hente meg litt inn, men ja.
2: Så frem til det, feste, ha det hyggelig, være i baris.
1: Ja, frem til det så er det festival her, og så i morgen så er det mest sannsynlig Oslo, se England-Norge. Se Norge knuse England og ro litt i randet. Han har jo allerede forberedt seg med hatten. Så er det hjem igjen på søndag og slapp av et par dager før det er jobb.
2: Helt til slutt, jeg vil gjerne høre, kan dere være så snill og ro litt for meg? Kan dere stelle dere på rekke? Vi får med en til. Vi får med den fjerde mannen fra Avdal. Nå skal vi ro. Vi skal ut og ro. Ok, få høre. 1, 2.
3: Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro!
2: Tusen takk, gutta!
0: Ikke vanskelig å få de til å ro, nei. To av de som spiller på Slottsfjellfestivalen i Tønsberg, det er Tobias Sten og Sunne Vo. Og tidligere i ettermiddag kom Sunne også på en liten overraskelsesvisitt mens Tobias spilte. Da passer det jo fint å høre Ingen her er deg fra de to.

0: Men der hjælp ikke, når ingen her er der.
1: Tobias Sten og Synne Vo. En kikk på trafikken igjen nå. Fortsatt går trafikken tregt på E18 I Bamble ved Stadtelle, som stengt I begge retninger etter en ulykke, og trafikken den omdirigeres til Breviksbrua. E6 mellom Trondheim og Stjørdal stengt I Væretunnelen på grunn av en skade på installasjoner der. Omkjøring skilta. Og på Riksvei 85 det innstillinger I fergesambandet Bognes-Lødingen I kveld på grunn av mannskapsmangel. Skal du reise med dette sambandet I løpet av kvelden, må du sjekke Torgkarten sine nettsider for detaljer.

Det var nok mange som ble ganske svette da de danset til denne fra Snap i første del av 1990-året. Rhythm is a Dancer fra Snap. Nils har sendt melding fra Nordheimsund i NRK Radio og skriver enkelt og greit at jeg vil gjerne høre Summer of 69. Det er et minne som får meg tilbake til jordbruksskolen i 85-86. Jeg sitter nå i gravemaskinen og graver grøft i varmen.

Ja, fortsatt fin fart I denne fra Bryan Adams, Summer of 69. Og nå det konkurransetid. Det sånn at vi har svenskifisert en kjent norsk låt. Så spørsmålet til deg, hva for en låt det vi har svenskifisert her?

Ja, hva for en norsk sang er det mer svenskifisert her? Vet du svaret? Kan du sende meg melding I NRK Radio? Da du også med I trekningen av en trådløse høytaler, hvis du blant de som svarer rett.

0: Sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Golden fra Huntrix der, før det I mitt liv, Jonas Benjob I NRK P1. Åh, hvis du synes det var vanskelig med fredagsgrabberne I dag, så trenger du ikke fortvile, for du får et nytt hint her. Hva for en norsk sang det mer svenskifisert? Og hva

Ja, det er mange som har svart, og hvis du allerede har svart, så er du med i trekningen av en trådløs høyttaler. Hvis du synes at det var litt enklere nå og ikke har svart det tidligere, så er du hjertelig velkommen til å sende melding i NRK Radio. Hva for en norsk sang var det med det svenskifisert? Du får fasiten, altså svaret, cirka kvart på sju i kveld.

Mary J. Blige, Family Affair, fikk du I NRK P1. Raymond I Bodø har et ønske om å høre Stumbling In. Dette jo egentlig en sang fra Susie Quattro og Chris Norman som kom I 1978, men Raymond ønsker å høre en nyere versjon fra Cyril.

Og der var Cyril på vei ut med Stumbling In, og så tida her. Hva for en norske sang hadde vi svenskifisert i kveld, tror jeg?

Ja, det helt utrolig hva litt svensk dansebandstil gjør med norske sanger. Uansett, det var voldsomt til svar som kom inn her. Det meste var faktisk ganske rett. Og at det var Floden fra Bjørn Eidsvåg. Vi hørte en svenskifisert variant av her. Vi skal selvfølgelig høre på originalen. Han har med seg Elvira Nikolaisen på den. Og hvem det som da får den trådløse høyttaleren I kveld? Jo, den går til Tromsø, til Alf Harald Borslett. Gratulerer så mye.

Cardigans, Love Fool. Jeg sier hei til Bente som sitter i sola på fjellhytta i Dragdalen i Lyngdal. Gradestokk på 30 i skyggen, meldes om der. Bøttehatt hekling i fanget og heia Norge, skriver Bente. Så til Siv og Tore som sitter i bobilen på vei til Byske i Sverige. Jeg skulle ønske at Thomas Dybdahl kom på med Fever, for dette en sang som gir Siv og Tore gode fredagsvibber. Vi må jo få ordne det.

Nå tror jeg det var noe som fikk gode sommervibber her. Thomas Dybdahl framførte Fever I NRK P1, hvor det snart på tide med en nyhetsoppdatering fra Emilie Hellum før vi kommer så langt. Simple Minds og Don't You Forget About Me frem til 19.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Nødetatene rykker ut til en drukningsulykke I Larvik, hvor et barn involvert. Luftambulanse på vei til stedet. Det jobbes med livreddende tiltak, det opplyser politiet. En taxisjåfør I Oslo I 50-årene dømt for å ha misbrukt sin stilling for å få seksuell omgang, det skriver Avisa Oslo. Han ble I tingretten nylig dømt til 9 måneders fengsel. Overgrepet skjedde mot en kvinne I 30-årene under en tilrettelagt transporttur I 2024. Kvinnen har en psykisk utviklingshemming, og retten mener sjåføren utnyttet dette. Mannen nekter straffskyld. For å bli daglig leder på et serveringssted må man bestå en offentlig flervalgsprøve på norsk. Høyre reagerer nå sterkt på at språket skal sette stopper for dem som ikke har norsk som morsmål. Margaret Hagerup, stortingspolitiker fra Høyre og medlem I helse- og omsorgskomiteen, mener ordningen må endres.
1: Jeg mener at det viktigste at de kan vise sin formelle kompetanse, at de ikke skjønner lovverket, og om de har svart på det på engelsk eller norsk, det mener jeg ikke betyr så mye. Så det jo selvfølgelig et ønske at flest mulig skal snakke norsk I norsk arbeidsliv. Det jeg helt sikker på at NHO alle enige om, men vi vil aldri klare å ansette nok folk I dette landet der alle snakker norsk, og jeg mener det en styrke også at vi har briter som ønsker å bosette seg I Stavanger og sakte men sikkert lære språket, men at de skal ha muligheten til å bli daglige leder selv om de ikke klarer å bestå en multiple choice prøve på norsk.
0: USA sin president Donald Trump sier at de fortsatt skal ha samtaler med Iran, men at våpenhvilen over. Før I dag kom en katarsk gruppe med diplomater til Iran, tilsynelatende som et forsøk på å mekle I konflikten. Hetebølgene I Europa kan gi styrteregn I Norge. Når det koker lenger sør, fungerer kontinentet som en gigantisk værbryter, ifølge klimaforsker Hans Olav Hygen. For Norge kan det bety skyhøye temperaturer og tørke, eller kraftig styrteregn, sier klimaforskeren.
2: Hetebølgen med det tilhørende høytrykket som ligger nå og blokkerer og styrer været I Sør-Europa, brer seg nordover, og da vil de få tørt og varmt der. Alternativet litt det motsatte. I stedet for at det strekker seg inn I Sør-Norge, så vil det kunne styre noen av disse luftstrømmene med mer vått, rufsete vær, og treffer da Norge med full kraft.
0: Ja, og vi fortsetter med vær, for nesten 9000 mennesker evakuert på Taiwan I forkant av tyfonen Bavi. Det den kraftigste tyfonen på over 30 år. Også Kina og Japan vil bli rammet, og Kina fra før sterkt preget av ekstremvær. Der har stormer og flom denne uken krevd minst 39 liv. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

Stein Torleif Bjella sto for musikken, og nå det Yngvild sin tur. Du har sikkert hørt henne flere ganger her på P1, blant annet med denne. Det en sang som heter Håndbagasje. Nå artisten fra Nesodden tilbake med en ny sang. Håper det nok. Handler om den dårlige samvittigheten mange kjenner på når livet går litt fort. Setningen «Vi må se snart» blir sagt litt for ofte. Med en blanding av visa, country og pop har Yngvild laget en varme sommerlåt om et vennskap som holder, selv når kalenderen ikke gjør det. Her Yngvild. Med rykende ferske håper det nok.

0: birthday er nok.
1: Sang Yngvild, rykende ferske sang fra henne. Og nå til trafikken. Fortsatt går trafikken tregt på E18 I Bamble ved Stadtallet. Denne veien har jo vært stengt lenge I begge retninger etter ei ulykke. Politiet melder at veien åpen igjen nå, men du må være oppmerksom på at det kan ta litt tid før køen som har dannet seg har løst seg opp. Men E18 I Bamble ved Stadtallet altså åpnet igjen. Så til E6 mellom Trondheim og Stjørdal som stengt I Væretunnelen. Dette skyldes skade på en installasjon. Her omkjøringsskilta. På Riksvei 85 det innstillinger I ferjesambandet Bognes-Lødingen I kveld på grunn av mannskapsmangel. Hvis du skal reise med dette sambandet I løpet av kvelden, bør du sjekke Torgkarten sine nettsider for detaljer.

Stemme. For en flotte sang fra Natalie Cole som det fint å høre om igjen og om igjen. Miss You Like Crazy. Inger Johanna har sendt melding NRK Radio. Trønder sommer som endelig viser litt temperatur over 12 grader. Vi på tur til Aglen på Otterøya, nord for Namsos. Ønsker å hilse til Team Helgesen, og det vil Inger Johanna gjøre med The Trawler Man's Song. Signert Mark Knopfler.

0: godeste Ed Sheeran, og det jo få ting som skriker sommernostalgi mer enn et mesterskap I fotball. Fullt så nostalgiske blir kanskje ikke de offisielle VM-sangene, men noen blir udødelige, andre blir mest glemt. Enkelte klarer likevel å ta oss rett tilbake til lange sommerkvelder, store øyeblikk og følelsen av at hele verden følger med samtidig. Kollega William Freyhav Sande har dykket ned I arkivet. Denne gang har han funnet fram noe veldig, veldig amerikansk fra 1994.
1: Da FIFA ga USA VM I 1994, var mange skeptisk. Fotball var langt fra landets største idrett. Baseball, basketball og amerikansk fotball dominert fullstendig. Likevel skulle VM I USA bli en enorm suksess. Og som vertsnasjon ville amerikanerne sette sitt preg på musikken. For der VM I Italia I 1990 hadde gitt oss poprock av beste italienske merke, så fikk VM I USA en låt som var omtrent så amerikansk som det var mulig å bli.

0: Den offisielle VM-låta I 1994 fikk navnet Gloryland, og bak sangen sto Daryl Hall, kjent fra den populære duoen Hall & Oates. Han hadde fått med seg gospelgruppa Sounds of Blackness på låta, som bygget på den gamle hymnen Glory, Glory, men fikk ny tekst tilpasset verdensmesterskapet. Og meningen om Gloryland var delt. Noen mente sangen fanget den storslåtte amerikanske optimismen, mens andre syntes den var så patriotisk at den nesten ble en parodi på seg selv. Med gospelkor, saksofoner og entusiasme nok til å fylle et helt stadion, så var det her ikke en VM-låt som satset på det subtile akkurat. Men den gjorde jobben, nemlig å gi USA 94 et lydspor som var veldig amerikansk. I dag huskes ikke Gloryland like godt som The Cup of Life eller Waka Waka, men den står igjen som et herlig tidsbilde av 90-tallet og amerikansk selvtillit. Og det var ikke bare I låta den amerikanske selvtilliten kom fram, også rundt mesterskapet var det selvtillit I bøtter og spann. For da VM endelig kom til USA sommeren 94, ble det en publikumsuksess uten sidestykke. Over 3,5 millioner tilskuere så kampene på stadion, og med et snitt på nesten 70 000 per kamp er mesterskapet fortsatt det best besøkte VM-et I historien. For Norge var mesterskapet et etterlengta comeback, men oppholdet ble dessverre kortvarig.
1: Snart to minutter på overtid, og dette går ikke!
2: Vi stygt redd for nå, Jens, at VM over for Norges del.
0: Og over var det. Norge endte faktisk med 4 poeng I gruppespillet, like mange som både Meksiko, Irland og Italia. Likevel så røyk Drillo sine menn ut på færrest skåret mål, en av de mest brutale måtene å forlate et VM på. Finalen ble heller ingen målfest. Brasil og Italia spilt 0-0 etter både ordinær tid og ekstra omganger. Dermed måtte verdensmesteren kåres på straffesparkkonkurranse for første gang I VM-historien.
1: 94 kan avgjøres, piper det, og Bakker tider over! Brasil verdensmester 1994!
0: Italias storstjerne Roberto Baggio taklet ikke presset og sendte ballen over mål, og Brasil kunne igjen juble for en VM-titel. Hverken VM-finalen eller den offisielle VM-låta fra 1994 har fått noen stor plass I fotballhistorien, men mesterskapet satt likevel spor og visste at VM kunne bli en suksess også utenfor fotballens tradisjonelle kjerneområder. 32 år etter vender VM-sirkuset tilbake til Nord-Amerika, så gjenstår det å se om årets VM-låt blir mer minneverdig enn Gloryland.

0: kan vi felle enda en fotballgigant?
1: Maggie Thatcher, can you hear me? You boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

Try to Forget You, det var meg I NRK P1. Tina har sendt melding I NRK Radio og gratulerer med dagen til Vigdis Irene Lind, en fargerike dame som ferierer på Lavangen og feirer 76-årsdagen på Soløy med storfamilien. Stig fra Samnanger I kveld klokka 23.30 skal vi ha midnatt I Sandanger. Jeg veldig glad for at noen har tatt I gang et sånt initiativ I et strålende fint vær. Selv det et par utover. Jeg nesten helt blind, men skal prøve å gjennomføre hils alle deltakere. Så sier Tore André at Summer in the City passer veldig godt nå som solo endelig har kommet til Bergen. Ja, hvorfor ikke? Her The Loving Spoonful I NRK P1.

Loving Spoonful, Summer in the City. Dette jo en skikkelig klassiker. Og et annet band som har gitt oss klassiker på klassiker, ja, det The Rolling Stones, som I dag ga ut sitt helt nye album. Du skal få en smakebit fra det albumet etter at vi har lyttet til Innestengt, som her gir deg neste sommer.

innestengt. The Rolling Stones nekter fortsatt å finne fram pensjonistkortet. Album nummer 25 kom ut I dag, mens de fleste på over 80 diskuterer blodtrykk og hagarbeid, diskuterer Mick Jagger og Keith Richards gitarsoloer og falsett. Mick Jagger, som snart fyller 83, synger fortsatt så det holder. Keith Richards leverer både gitar og vokal. Ronnie Wood får beskjed om å komme igjen, Ronnie, og svare med en saftige solo. Det nesten så en lurer på hva de har, om de har byttet ut rollatoren med turnébussen. Plater byr også på gjester, som Paul McCartney, Bruno Mars og Robert Smith fra The Cure. Et siste trommespor fra Charlie Watts også, som døde for 5 år siden. Det blir ingen turné I år på veteranene, for så vidt ganske greit det når en tenker på at gjengen har vært på jobb siden før mange av oss var planlagt. Så inntil videre får vi kose oss med det nye albumet, og en av de ferske sangene Mr. Charm fra The Rolling Stones.

Evy Bergrud sang Stjerneregn før det en av de nye til The Rolling Stones, Mr. Charm. Olaug I Kvernevik skriver I NRK Radio at det soling, 26,5 grader I skyggen, noe godt I glasset og grilling etter hvert. Så skriver Leila at siden vi snakket om VM I 1994, nå for litt siden, så bør vi jo spille alt for Norge. Mamma og pappa var I USA, og jeg tror det både kjekt og rørende å høre den på nytt, skriver Leila. Jan I Oslo helt enige, vi må spille alt for Norge. Så, da gjør vi det, fram til nyhetene klokka 20. Sven og Torfinn på vei etter meg, som heter Eivind Motland. Og her Drillos og Jørn Lande.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. Minst 12 mennesker har til nå mistet livet, og over 20 savnet etter den voldsomme skogbranden I Almeria I Sør-Spania. Det en strømledning som skal ha antent en av de dødeligste brandene I Sør-Spanias historie. Korrespondent Anders Børingbo befinner seg sørvest for Alicante, der brandene har pågått. Han sier at brandmannskapet fortsatt kjemper med å slukke den store branden.
1: Ja, men det har vært et forferdelig døgn for spanjolene. Skogbranden herjer fortsatt her mellom Alicante og Malaga. Og så det jo omstendighetene her som ekstra tragiske. Myndighetene ga evakueringsordre mange steder. Det var personer som ikke fulgte det, men som rømte for sent. Noen av de personene skal være blant de omkomne. Andre turister som tok en ikke anbefalt vei ut av området da det hele begynte å ta av, og altså 23 personer fortsatt savnet.
0: Nødetatene rykket I kveld ut til en drukningsulykke I Larvik, hvor et barn involvert. Politiet opplyser at barnet ved bevissthet og kjøres til sykehus. Britisk politi har arrestert en person som mistenkt for drapet på tidligere minister og parlamentsmedlem Anne Widdecombe. Hun ble I går funnet død hjemme med store skader, det melder Reuters. 78-åringen parlamentsmedlem for de konservative I 23 år. VM-fester I gater og på utesteder har ført til ekstraarbeid og økte utgifter for politiet. Nå krever Fremskrittspartiet at regjeringen dekker inn merkostnadene til fotball-VM, slik at det ikke går utover politiets andre oppgaver.
2: Altså, vi har en regjering som ikke forstår alvoret. I sommer må forsvaret bistå med politioppgaver og vakthold og komme med de fislete småkronene som de kom I revidert som et plaster på såret her. Det hjelper ikke, altså.
0: Det sa stortingsrepresentant for FRP, Jon Helgheim. Den 7. etappen I Tour de France endte med andreplass for den norske Uno X-rytteren Søren Wærenskiold. Det hans beste plassering noensinne.
3: Det blir vel to! Det var jo en kjempespurt! Ja, det var nære! Han ledet på et tidspunkt der. Helt å holde inn da!
4: 50 meter igjen, så lå han først, Søren Wærenskiold. Han kom jo som et skudd på slutten der.
0: Andreplassen en opptur for Uno X, som I går fikk seg en trøkk etter at Torstein Træen måtte bryte etter et stygt velt. Og det var Team Merlier som var sterkest på oppløpet og kunne juble for etappeseier. Tadej Pogacar beholder den gule ledertrøya. Og til slutt, over 500 barn døpt Haaland I Peru. Den norske fotballstjernens suksess har ført til en flom av barn som navngis etter ham. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

0: Eller ikke i PN, men
1: i radioen.
0: I vår egen redaksjon, i min og din sommerredaksjon.
1: Ja.
0: Og den vant med den gjeve prisen Tidenes beste radioprogram produsert for NRK av Sven og Torfinn.
1: Det er helt fantastisk.
0: Jeg er veldig stolt av. Jeg minner meg litt om jeg intervjuet Truls Svensen en gang, mm-hmm. og han skrøt veldig at han var norgesmester i bowling.
1: Norgesmester i bowling,
0: ja.
1: Var han vore med på NM da?
0: Nei. Junior norgesmester da, ja, det var han. For mix double eller noe sånt.
1: Ja vel, ja.
0: Det var bare de som var med. Apropos.
1: Ja.
0: Ingenting.
1: Her vet du. Sjøfugler.
0: Måge. Vi er såpass glad i måge.
1: Ja.
0: Eller det motsatte, det kan du tolke helt som du vil, at vi har belønnet det. For hvis du kjenner igjen en måge, så kan du vinne vår konkurranse. Finn Måga de to neste timene, så spiller vi masse deilig musikk her på P1, og i en av de låtene så vil det dukke opp ei
1: Måge.
0: Finner du Måga, så må du bare sende oss en melding i appen NRK Radio og skrive «Hørte Måga nå!» Skriv gjerne hvilken sang det er og sånn da. Så plukker vi ut en vinner av solbrille.
1: Ja, som blir kontaktet i løpet vel når sommeren er over, tror jeg.
0: Ja, når vi heter
1: cirka.
0: Når vi er posten i gang igjen.
1: Ja. Fortsett med Camilla North.
0: Oh.

0: Hozier, Too Sweet heter sangen.
1: Fotball-VM surrer og går, og det er jo som jeg er så glad for med det, at du har jo blitt litt fotballinteressert nå, Torfinn.
0: Jeg er jo litt fotballinteressert, men egentlig stort sett når det er VM.
1: Ja.
0: Ja, det er da jeg kan synes det er artig å skru på.
1: Sånn er det jo for de fleste. Det er litt som Grand Prix.
0: Ja.
1: Eller som jul. Når det er sesong, så er det litt gøy.
0: Ja, det er fordi at jeg bryr meg ikke så mye om jula ellers i året.
1: Nei, tvert imot. Men når det er fotball-VM, så blir man litt fotballinteressert, og derfor så er det jo sånn at det er jo en sånn fotball... sykdom som skyller over landet.
0: Ja.
1: Hvis du nettopp har blitt fotballinteressert, så skal vi i Sven og Torfinn i sommer snakke litt om fotball for dummies.
0: Ja.
1: Og etter nå har vi lært litt om Shakespeare.
0: Ja, Hotspur.
1: Og vi har lært litt om tidenes yngste medlem av Arsenal supporterklubb.
0: Ja.
1: I hvert fall i Norge.
0: Ja, ja.
1: Mm. Og det var jo da...
0: Det var han der...
1: Paul-André Helland.
0: Helland, ja.
1: Mm. Som ble meldt inn og sin død, som er veldig rart. Men lurer du på hva som skjedde, så kan du høre, gå tilbake i NRK radiospilleren, høre forrige ukes sending av Sven og Torfinn.
0: Ja, ja. Bare bruk appen, så har du har alle sendingene der.
1: I dag skal det handle om Porn Derry og hans like menn.
0: Porn Derry?
1: Ja.
0: Porn? P-O-R-N?
1: Ja. Porn Derry.
0: Dristig navn.
1: En av mine favorittfotballspillere. Og du skjønner jo at det blir jo mye styr når du heter Porn Derry.
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Så jeg kan faktisk anbefale å google litt, lese deg litt opp på Porn Derry. Han er omtalt i mange tekster, han. Og et kjapt Google-søk forteller oss mye om Porn Derry. Man får en del... ubeleilig treff, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Om pornografi. Men du får også relevant og artig informasjon, som om at han var helt utrolig sterk.
0: Oh.
1: Det sies at når Porn Derry tok push-ups, så var det ikke...
0: Så skjøvde den jordkloden.
1: Ja, det var ikke Porn Derry som ble løftet, men jorda ble klemt ned.
0: Han er en sånn slags Chuck Norris i fotballen.
1: Ja, det sies jo at Porn Derry har magiske kvaliteter. Han har tårer som kan kurere kreft. Dessverre er han jo så tøff da, Porn Derry, at han aldri har grått.
0: Han greide ikke, nei.
1: Dessverre. Han var rett og slett den mest populære walisiske fotballspilleren noensinne. Han var verdens mest populære fotballspiller fra Wales, i en svært kort periode.
0: Ja.
1: Han hadde egentlig bare en svakhet, Porn Derry, og det er at han ikke eksisterer.
0: Ah, det er en akilleshæl, ja.
1: Det er en kjempe ulempe.
0: Han finnes ikke, nei.
1: Finnes ikke.
0: Aldri funnes.
1: Nei. Eller jo, han har funnes digitalt, virtuelt, fordi hele årsaken til Porn Derry var at han dukket opp i et dataspill i sånn rundt 2008.
0: Oh.
1: Og da var det sånn at dette dataspillet, de hadde ikke rettighetene til å bruke ekte navn.
0: Nei.
1: Det er et veldig vanlig problem i fotballspillverden.
0: Ja.
1: Da finner man ofte på nye gøye navn. Da fikk han rett og slett bare navnet Porn Derry.
0: Aha!

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Der har du den sen.
1: Ja.
0: Du har jo hørt The Ketchup Song med Lars Ketchup. Du har hørt Tobias Sten med Hånd i hånd. Og nå Opus med den, et av den mest misforståtte verselinjene noensinne.
1: Ja, den må jo være på topp tre.
0: Ja. Hvordan er det det skal sies, tror du, Sven?
1: Nei, altså, jeg har jo synget på denne sangen siden jeg ble født, føler jeg. Og jeg har synget Life is Life. Altså, ja. Sånn er livet.
0: Life is life. Ja. Men hvordan tror du det egentlig skal være?
1: Jeg husker fortsatt ikke hvordan det er, men det er helt ulogisk for, enten, for meg fortsatt.
0: Det er enten Life is Live, eller så er det Live is Life.
1: Ja, det er jo, men det betyr, ingen av de tingene betyr jo noe som helst. Life is life, life is life. Life is life, hva betyr det? Livet er live, liksom.
0: Ja, det betyr at livet skjer her og nå, det livet er live, livet foregår live.
1: Jo, men life is life er jo mye bedre, vet ikke det?
0: I radioen opererer oss jo med live, for da er du i, sånn som Sven og Torfinn,
1: ja.
0: Også ikke live.
1: Nei.
0: Også blir spilt inn på forhånd.
1: Life is recorded.
0: Ja, ja. Men, nei, men det skal være... Live is life. Det er det det står. Live is life.
1: Life is life. Live is life.
0: Altså, men live er livet. Betyr det at liksom, når du spiller live konsert, det er selve livet. Det er det du driver med musikk for.
1: Ja, det betyr kanskje det.
0: Ja. Eller, jeg aner ikke.
1: Får litt lyst til å snakke med guttene i Opus og finne ut hva de prøver å si.
0: Ja. Vet du hva jeg kan gi deg da?
1: Og...
0: Trøstevise.
1: Ja. Det tar jeg imot med takk.
0: Her er god trøst.
1: Finn Kalvin.
0: Et slags svensk-norsk mestermøte.
1: Ah. På BNT.

0: Og skal prøve å spille den der i bandet, vet du.
1: Ja.
0: Den har så rar taktart.
1: Ja.
0: Det var så vanskelig å komme rundt det der, så den trøstevisa, den droppas, for å si det slik.
1: Og så Del er klart rett og slett ikke å spille det.
0: Nei, trommisen vår begynte å skjele når han gjorde det.
1: Ja,
0: Finn Kalvik og Kajsa Stina Åkerstrøm var det.
1: Det må jo være det ultimate kompliment, at låta er for vanskelig til å bli kovret.
0: Ja, ja.
1: Apropos snedig musikk, vi spiller jo musikk fra Absolute Musics rikholdige arkiv i hele sommer. Jeg tenkte skulle vi begynne med litt forskning, Torfinn.
0: Ja.
1: Mm. Fordi hvis du er født i 1982, så ja, var du 14 år i 1996,
0: mm-hmm,
1: og da vil jeg tro at det er veldig stor sjans for at din favorittutgivelse i Absolute Music-universet er sånn rundt Absolute Music 17.
0: Ja.
1: Fordi det er noen forskning som sier at de tingene du opplever i 14-årsalderen,
0: ja,
1: det er det som setter seg sterkest. Du har veldig ofte favorittmusikk,
0: ja, da,
1: fra når du var 14 år, eller kanskje det fotball-VM som ble spilt det året du var 14, det er din favoritt. For da er du liksom så, du vet, så det sted i livet, ja, alt oppleves for første gang,
0: det
1: lagres veldig, veldig sterkt. Og på Absolute Music 17, som er ditt favorittalbum, er da teorien hvis du er født i 1982, for det kommer da ut i 1996, og der er det altså så mye gøy musikk. Der er Bjelleklang, Spice Girls, Lost Del Rio som har lagd Macarena, Fool's Garden med Lemon Tree. Det var i tid,
0: ja.
1: Det er det ingen tvil om. Vi skal høre på en av låtene derifra og se om den har holdt seg. Det er da selvfølgelig tysk Eurodance.
0: Og det er det, ja,
1: ja da, rett ut av Absolute Music 17. Her er Coco Jumbo. Dette var lyden av 1996. Oi, oi, oi.

0: Ja, det var Mr. Presidents mesterverk Coco Jumbo.
1: Det er godt når den er ferdig også.
0: Ja, på en måte. Skjønner hva du mener, men altså, vi må aldri glemme hvor utrolig populær og elsker denne låten er. Den gikk til nummer 1 i Østerrike, i Tjekkia, i Ungarn, Sverige og Schweiz. Folk kunne ikke motstå denne låta.
1: Nei, vet du hva Coco Jumbo betyr?
0: Nei.
1: Det betyr ingenting. det er bare funnet på.
0: Ja. Her må vi ha noen greier. Ok, Coco Jumbo, de har stått sånn i studio og lagd en av verdens største hits.
1: Ja.
0: Jeg tror nesten han er bedre nå, på en måte. Synes han har holdt seg.
1: Ja, du synes det? Ja, den er... Jeg begynte å skulle finne fram teksten på den, ikke? Har du lest teksten?
0: Selvfølgelig ikke.
1: Den er litt, hva skal jeg si? Jeg tror det handler om at de er ute på klubben, ja. Ser litt på det andre kjønn, og...
0: og føler seg litt Coco Jumbo.
1: Ja, altså, når de kommer nærme, så kvisker hun Coco, og så heller han hun i sine armer, og så sier han Jumbo.
0: Ja, det er jo en historie der. Jeg tror det som
1: scream and shout, turn and say Columbo. Now I gotta go, so Coco. Altså jeg vet ikke hvor jeg skal. Jeg vet ikke hvem er den beste til å lage tekst, synes du?
0: Knausgård kanskje. Men dette her, det har en kvalitet der. Det hadde ikke blitt noen Knausgård hadde det ikke vært for Coco Jumbo, kan du si. Du må jo ha noe å strekke deg etter og gå forbi, passere.
1: Ja, noe du må passere, ja.
0: Tenk sånn, du må jo på en måte høre Coco Jumbo og tenke sånn, jeg kan skrive noe bedre enn dette.
1: Jeg kan skrive en trilogi som sparker mer enn
0: her. Men Knausgård, jeg tror ikke Knausgård kan levere denne type panføtte, for det er jo det som skiller seg her. Pan.
1: Pan. Pan var nydelig.
0: Men det var et gøy gjenhør.
1: Ja. Her er Sienna Spiro. Sangen heter Die on this hill.
0: Og lov. Musikk.

0: Dette er Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Ja, ja, men Sven og jeg sitter nå her, og oss driver også på med en spilleliste i Spotify som heter Sven og Torfinns Top 40. Mm. Der ligger de 40 beste låtene oss to vet om. Ja. Du har lagt inn 20 stykker, jeg har lagt inn 20 stykker. Og den lista her forandrer seg gradvis, stadig mer nå, vil jeg si. Den har lugget ganske rolig en stund, men nå er det bevegelse her.
2: Kommer inn to nye låter hver eneste uke nå.
1: Yep.
2: Hele sommeren.
1: Og det er din tur til å legge inn låt nå, Sven.
2: Ja, og nå skal jeg hylle mitt favorittband kanskje de siste 20 årene.
1: Oi.
2: Jeg er veldig glad i et band som heter The Shins.
1: The Shins, ja.
2: Og jeg var på en helt utrolig konsert med de på Roskilde i sånn 2004 eller sånt.
1: Oi, oi, oi.
2: For du vet, på Roskilde og på egentlig på alle festivaler, så er det jo...
1: Jeg har aldri vært på Roskilde.
2: Nei, okay, men det har ingenting å si, for du kommer til å skjønne poeng her. For på alle festivaler så er det veldig viktig å holde seg etter tidsskjema.
1: Ja.
2: Du har fått en utdelt spilletid, ja. Og du skal spille, og du må være ferdig der og da og da og da, fordi det kommer nytt band, og det skal være omrigg, og så videre og så videre.
1: Absolutt.
2: Mm. Så når jeg var på The Shins, så tenkte jeg sånn, det her er jo verdens beste konsert, den må jo aldri slutte.
1: Ja.
2: De spilte i en liten teltscene, hvor det var kanskje bare plass til sånn 1500 mennesker, en av de minste scenene på hele Roskilde, og det var folk som sto langt utenfor teltet, det sto folk i langt, folk bare sånn, det her er det beste konserten som har vært noensinne. Helt utrolig konsert. Men The Shins var et lite band. De fikk jo selvfølgelig bare lov til å spille 45 minutter.
1: Ja.
2: Så når de avslutter, så sier de sånn, åh, det var helt fantastisk, takk for oss.
1: Ja.
2: Og sceneteppet begynner å gå ned, og de skrur på lyset, og folk står bare og klapper sånn, we want more, we want more, we want more. Og folk går ikke hjem.
1: Nei.
2: Men de danske
1: scenetekene... Var det her slutten nå, liksom, på kvelden?
2: Nei, det var midt på dagen. Det var liksom klokka 5.
1: Nei, ja, ok.
2: Det var solskinn ute, og det var ikke måte på. Men Torben og Fritz og de danske sceneteknikerne, de kommer ut, og de begynner å ta ned ting, ikke sant?
1: Ja.
2: Og begynner å gjøre klart det neste konsert med et eller annet heavy metal band fra New Zealand som ingen bryr seg om.
1: Er du på fornavn med danske scenerigere?
2: Torben og Fritz,
1: ja. Ja.
2: Torben, få ut på The Shins!
1: Ja.
2: Og vet du hva som skjer? Jeg har aldri vært borte i makene, men The Shins kommer ut og spiller et ekstra nummer. Mens folk driver på riggen her, lyset har gått på, The Shins-banneren har blitt tatt ned, de driver på og tar vekk instrumentet.
1: Oh.
2: Så kommer The Shins ut og spiller en låt her, for det bare, ellers hadde det blitt opprør.
1: Ja.
2: Så det var min The Shins-historie, og nå skal vi høre en av de beste låtene av The Shins, og det er noe så merkelig som en coverlåt.
1: Er det det?
2: For alle låtene til The Shins er helt utrolig bra, og dette er en cover av The Postal Service.
1: Åja!
2: Det som er litt synd for Postal Service er at coverlåten er bedre enn originalen.
1: Men det hender seg iblant, det altså.
2: Det hender seg iblant. Her er We Will Come Silhouettes av The Shins.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. 10 dager inn i juli måned har det allerede vært 8 dødsulykker i trafikken. Trygg Trafikk og utrykningspolitiet ser svært alvorlig på ulykkestallene, det sier Bård Morten Johansen, fagsjef i trafikksikkerhet i Trygg Trafikk.
1: Det jo ikke så uvanlig på sommeren og at ulykkene går opp. Men når du får så mye dødsulykker på en kort periode i starten på en måned, så det jo litt bemerkelsesverdig, jeg må bare si det. Vi vel snart opp på samme nivå som vi var i fjor, og det betyr at det veldig mange egentlig som ikke kommer hjem til sine.
0: For å bli daglig leder på et serveringssted må man bestå en offentlig flervalgsprøve på norsk. Høyre reagerer nå sterkt på at språket skal sette stopper for dem som ikke har norsk som morsmål. Margaret Hagerup, stortingspolitiker fra Høyre, mener ordningen må endres.
2: Jeg mener at det viktigste at de kan vise sin formelle kompetanse, at de ikke skjønner lovverket, og om de har svart på det på engelsk eller norsk, det mener jeg ikke betyr så mye. Så det jo selvfølgelig et ønske at flest mulig skal snakke norsk i norsk arbeidsliv, det jeg helt sikker på at NHO og alle enige om, men vi vil aldri klare å ansette nok folk i dette landet der alle snakker norsk, og jeg mener det en styrke også at vi har briter som ønsker å bosette seg i Stavanger og sakte men sikkert lære språket, men at de skal ha muligheten til å bli daglige leder selv om de ikke klarer å bestå en multiple choice prøve på norsk.
0: Bjørnen som natt i torsdag gikk til angrep og drepte 8 sauer i Vardø kommune skutt. Det bekrefter ordfører Tor Erik Labaho til Varanger-avisa. Bjørnen tok seg inn i et inngjerdet område da den gikk til angrep på sauene, og statsforvalteren i Nordland ga Vardø kommune tillatelse til skadefelling av bjørn. Fotballlandslaget ferdig med sin siste treningsøkt før morgendagens kvartfinale mot England, og alle 26 spillere trente. Det et godt tegn, sier fotballekspert i NRK Kristoffer Løkberg.
3: Det helt avgjørende for det norske laget, og Norge har vært god til å klare å holde alle skadefri gjennom mesterskapet. Også litt heldig selvsagt, men det helt avgjørende for Norges muligheter at alle våre beste menn tilgjengelige. Det betyr også at vi har alle slags mulige jokere å spille på fra benken, og det har jo vært avgjørende så langt i mesterskapet.
0: Og vi tar med oss at det blir forbudt å kjøre elsparkesykkel i Oslo sentrum fra midnatt og frem til klokken 5 i søndag morgen. Det bymiljøetaten som innfører forbudet, fordi det ventet enorme mengder mennesker i byen i forbindelse med kvartfinalen mellom Norge og England, det skriver avisa Oslo. Men det blir tillatt å kjøre på Sørenga, Barcode og Grønland. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
4: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: hører Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Og Bryan Adams.
2: Og Bryan! Bryan!
1: Tenk at vi fikk sommerjobb sammen med Bryan Adams.
2: Ja.
1: Tror jeg mamma aldri hadde trodd.
2: Nei, det hadde jeg tenkt om mor min skulle være nå, altså. Men ja, det var Summer of 69, og Sven og Torfinn har som vanlig gjort klart en liten statistisk undersøkelse til deg.
1: Ja, jeg drømmer jo om å være vitenskapsjournalist, Torfinn.
2: Ja, det skjønner jeg.
1: Det er jo på en måte det alle ønsker her i NRK. Mm. Det er liksom enten å bli økonomikommentator.
2: Ja, nå... Cecilie Langenbøker har jo gjedd seg, og så nå er jo blir vel en mulighet der.
1: Ja, men det... Jeg har det ikke.
2: Tror jeg noen som foran deg

0: Ja, ja, ja, det Dixie Chicken. Sangen heter, og bandet heter Little Feet. Og det dem jeg spiller i sommer, i tillegg til veldig mye annen musikk, da, men den der har jeg vært ut selv. Mm. Helt ordentlig selv.
1: Veldig, veldig bra. Håper du ble inspirert. Inspirert i hvert fall Sven og Torfinn.
0: Ja.
1: For i sommer så har vi bestemt oss for å snakke masse om, jeg tror det det mest inspirerende norske menneske i mitt liv, Arne Næss.
0: Ja, jeg helt enig. Jeg helt enig. Jeg har lest så mye Arne Næss. Jeg har skrivet særoppgave Arne Næss, så jeg kjempefan.
1: Jeg har jo begynt å leve som Arne Næss nå.
0: det, altså, vi tenker hvis alle hadde gjort det.
1: Jeg var på, det ikke tull. Jeg var på hyttetur alene her for noen helger siden.
0: Ja.
1: Og var altså alene på hytta og prøvde å leve som Arne Næss. Og da det sånn, du går ut i kjøleskapet,
0: ja.
1: Så tenker du sånn, hva skal jeg forsyne meg her? Og der står det brus, og det står øl, ja, ja. Og det, ikke sant? Det står radler med ja. Mangosmak. Mm.
0: Oi, oi, oi.
1: Hva hadde Arne Næss forsynt seg?
0: Vann.
1: Så da drakk jeg vann hele helga, spiste ris, stekte noe greier bare rett på grillen,
0: ja.
1: Og bare spiste noe bær.
0: Ja, ja. Var uten tur og plukket litt.
1: Var ute, gikk, gikk opp på et fjell, tenkte sånn, hva ville Arne Næss gjort?
0: Buldra litt.
1: Ja.
0: Og, gikk ikke og gikk ikke helt opp på toppen.
1: Nei.
0: Gikk liksom rett ned om.
1: Å stoppe. Ja. Ja. Og en av grunnene til at jeg var på hyttetur da, er jo at Arne Næss var jo utrolig glad i å være på hytta. Ja. Det er en veldig fin sak om hytta til Arne Næss på aftenposten.no. Jeg kan anbefale den.
0: Ja.
1: Bare søk hytte. Arne Næss, så kommer den opp veldig tidlig der. Det en sak fra 2011. Og der står der en liten faktabenevning som gjør meg veldig, veldig glad. Det at jeg har prøvd å finne ut hvor ofte Arne Næss var på hytta.
0: Ok. Ja, det var ofte og i ganske lange perioder, tror jeg.
1: Ja, det var det. Og det sies at han var jo der hele tiden. Han skrev jo, eller om han skrev noe sånt som 10 bøker på hytta.
0: Ja.
1: Og han satt da når han var på hytta, så var han sånn...
0: For det var skrivestua det, ja, det var der, ja, for han ga ut ganske mye bøker.
1: Ja, og der fant han roen, og der kunne han sitte og tenke, så han skulle liksom, han klatret litt, og så spiste han litt, og så satt han og jobbet i 10 timer, og med jobbet så mente han da ofte bare å tenke da.
0: Ja.
1: Tenke, eller lese, eller bare være. Så det jo en liten quiz, hvor mange år fant du ut at Arne Næss var på Tvergastein da i løpet av sitt liv?
0: Det er korrekt. 5 år, kanskje.
1: 12 år.
0: 12 år! Ah. Nettopp.
1: Det er veldig gøy. Oi.
0: Utrolig type, altså.
1: Alt forandrer seg bortsett fra den tvergesteinen hytta ligger på.
0: Ja.
1: Skrev Arne Næss i hytteboka si 2003.
0: Altså må ta en dannelsesreise dit en dag, Sven.
1: Ja, jeg blir med.
0: Et fint prosjekt.

0: Rebecca Bangfield heter hun, og sangen heter Untangling.
1: Nå og Espen Lind i sangkonkurransen som revisor, holdt jeg på å si, men som mentor.
0: Ja, hadde du det, ja? Ja. Ja, da har du, der har du en solid mentor, ja. Han vet hva han driver med.
1: Jeg elsker Espen Lind.
0: Du skal nå få ei sommernøtt, Sven. Er du klar for det?
1: Å, ja!
0: Ok! Denne sommernøtta her kan forveksles med en kroppsdel, men det er ikke den oss skal fram til. Selv om det også gir riktig svar. Det oss egentlig skal fram til, er den som gjøymes for å finnes til noen, helst på en bestemt tid til året. Og den som finner, feien i innbytte, noe som er logget til det som opprinnelig var gjemt. Hva er det skal frem til?
1: Åh, herre min.
0: Ja, sant.
1: I alle
0: dagene! Jeg driver og trener meg på å logge og innvikle spørsmål, for at noen sier at påskelabyrinten har vært litt lett. Andre synes den er vanskelig som den er, men jeg driver fortsatt å eksperimentere litt da.
1: Kjempebra, jeg skjønner ingenting.
0: Nei. Det var kveldens sommernøtt i alle fall, og du kan få en omatt, men du må tenke litt først. Du skal få Lillebjørn Nilsen med barn av regnbuen.
1: Bra.
0: Ja.
1: Oppsted for veksling som gjemmes.
0: På en bestemt tid til året.
1: Bestemt tid til året,
0: ja. Ok, her kommer den.

0: Ja, kan du ønske mer, Sven?
1: Ja.
0: Lillebjørn Nilsen her med Barn av regnbuen og hele barnekoret.
2: Jeg kan gjerne ønske å høre oppgaven igjen i Torfinns sommernøtte.
0: Ja, ok.
2: Jeg synes det var sabla vanskelig.
0: Det skal du få. Denne sommernøtta her kan forveksles med en kroppsdel, men det ikke den oss skal frem til. Selv om det også gir jo riktig svar. Det oss egentlig skal frem til den som gjemmes for å finnes til noen på en bestemt tid til året. Og den som finner, feier henne da i innbytte eller i premie, noe som laget til det som egentlig var gjemt. Hva slags sommernøtt det skal frem til?
2: Ok, det begynner å falle litt på plass nå.
0: Åja, bra.
2: Altså det er en kroppsdel, er jo et veldig godt hint. Så jeg begynte å tenke litt sånn legg, nese, tå. Begynte å tenke inn i øret. Er det ikke noe hammer? Er det, ikke, det er mye rare ting.
0: Sneglehuset.
2: Ja. Ga meg ingenting. Så da gikk jeg over til, ok, hva er det som gjemmes? Så du sa noen årstider, så jeg har vært litt inne sånn, det, kan jeg ta noe med julegrøt? Eller påskeegg?
0: Ja,
2: kanskje?
0: Ja.
2: For det gjemmes jo.
0: Ja.
2: Og så åpner du, og så får du noe av det som lagd inni, så er det sånn at du da, hvis du finner påskeegg, så får du da godteri, men altså det er jo, hvis det skulle vært lagd egg, så burde du kanskje fått omelett.
0: Ja, eller eggedosis kanskje.
2: Så er det ikke...
0: Kokt egg.
2: Og så begynte jeg å tenke på, om sommeren, men det her, jeg tror det er feil, så men jeg kommer til å svare da likevel. Jeg kommer til å svare eple, og nå skal du høre hvordan jeg har tenkt.
0: Okay.
2: Fordi på sommeren så er det jo noen som har en sånn en selskapslek, hvor du får et basseng med vann, og så får du kanskje bind for øynene, og så kan du prøve å spise et eple som flyter i vann.
0: Ja, det er en sånn selskapslek. Ja.
2: Så skal du prøve å spise et eple.
0: Ja, det er vrient.
2: Og det stemmer jo for eksempel øyeeple, eller Adams eple, det er jo kroppsdelen.
0: Ja.
2: Så det kan jo være eple som er riktig svar her. Men så vet jeg ikke om du får noe, får du liksom eplepai hvis du vinner sånn eplespill. Eplevannspill.
0: Ja, nei.
2: Jeg... Men jeg svarer eple, fordi det gjør man om sommeren, den dumme sommerleken, og så vinner man eplepai, kanskje. Nei.
0: Der fikk du, der feil du.
2: Der var ikke ut av sommerlabyrinten denne gangen.
0: Du er ut av sommernøttene. Nei, du, Sven, du var så nære når du var inne på Adams eple. Den ligger rett i nærheten. Den opereres jo gjerne bort, da.
2: Mandlen. Mandlegrøten!
0: Altså, hvis du finner mandlegrøten, så får du jo gjerne en marsipangris. Og marsipan er jo logot og mandel.
2: Ja, og jeg som er så glad i Nelson Mandela.
0: Ja, sant.
2: Burde jo tatt det.
0: Ja.
2: Mandelgrøten.
0: Han kan ikke, eller alle

0: Ja, det var Tyla, og Tyla heter Tyla faktisk. Det er hennes døpenavn.
1: Er det det,
0: ja? Ja da. Og sangen heter Water.
1: Mm. Jeg så på tribunen i fotball-VM.
0: Oh, ja! Hva hun så på for noe lag da?
1: Fotball.
0: Ja, men var det noe hun heia? Og...
1: Ja.
0: Ja, hun heia på et lag, ja.
1: Hun heia på sitt hjemland.
0: Hvor hun ifra?
1: Jeg må google.
0: Au! Ok, jeg skal
1: gjøre. Vi har kommet til evaluering. Og jeg var på et ledelsesmøte her i NRK hvor man sa at det veldig viktig med
0: konstru... Sør-afrikansk.
1: Yes.
0: Ja, ja.
1: Bra, Torfinn.
0: Tyla Laura Seetal.
1: Ja. Når jeg var på et møte her i NRK hvor det sa at det var viktig med hard og tøff evaluering. Man måtte tåle å stå i vanskelige beslutninger.
0: Mm.
1: Så derfor har vi lagt inn evaluering her i Sven og Torfinn. Men vi har bestemt oss for at det blir så kjipt å stå i sånne tøffe, harde, kritikkverdige tilbakemeldinger.
0: Ja.
1: Så vi har bestemt oss for at de skal alltid ha koselige tilbakemeldinger. Ja, ja. Kun positivt. Så hva tenker du om dagens sending, Torfinn?
0: Du vet, jeg synes denne sendingen har vært helt nydelig. Jeg kjente, når det startet så kjente jeg at jeg var litt sånn tung, og jeg kommer rett fra nattog og greier,
1: ja.
0: Så jeg liksom ikke helt, jeg var ikke helt oppe og nikket, synes jeg.
1: Men nå?
0: Men ja, nå kommer seg veldig etter hvert.
1: Jeg var kjempefornøyd. Eneste jeg er litt misfornøyd med,
0: ja.
1: Ingenting.
0: Ja. Ingenting. Nei, det er ikke, nei, på ingen måte helst.
1: Det var veldig gøy at vi fikk snakke om Porn Derry endelig.
0: Ja.
1: Som for øvrig heter Paul Perry i virkeligheten.
0: Ja, så fotballspilleren han er basert på heter ja. Paul Perry.
1: Ja, ja, ja. For de måtte jo ha, de har jo de ekte spillere, de måtte bare bytte navn på alle.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Så Paul Perry ble heter Porn Derry.
0: Ja, men slik er det i GTA, de får ikke lov å bruke ordentlige vanlige bilnavn, så de må finne på bare
1: ja.
0: Alle mulige.
1: Åh,
0: ja. DeLorean heter Deluxon for eksempel.
1: Ja.
0: Og DeLorean, der har jeg syk historie om DeLorean, men det får bli neste
1: Sven
0: og Torfinn.
1: Ja,
0: ja. Takk for nå, Kristian Ingebrigtsen. Things are gonna change, avslutte det her.
1: Yes, og så slutter jo P1 aldri, så bare heng med.
0: Ah, ja, ja, ja.
1: Det kommer nye programmer etter oss.
0: For all del.
1: Ja, like høy kvalitet.
0: Adieu!
1: Adieu!

0: Her NRK Nyheter, klokken 22. Om nøyaktig ett døgn VM-kvartfinalen mellom Norge og England I gang. Kampen går I Miami, og det ventet temperaturer langt over 30 grader ved kampstart, men landslagstrener Ståle Solbakken tror ikke varmen nødvendigvis en ulempe.
1: Det påvirker pressspillet til alle, at det varmt og høy luftfuktighet. Men så kan det jo være sånn at det Norge mot England, det liksom to land som bør ha like gode eller dårlige forutsetninger for å gjøre pressspill hvis det er en faktor. Så der det jo likt for begge lag, vil jeg si. Alle friske og raske, alle trener godt, ingen brakkesyk over hodet. Vi vil prøve å være sammen her lenger.
0: En mann I 20-årene hentet ut fra området ved Gaustatoppen I Tinn med redningshelikopter. Politiet opplyser at mannen hadde gått seg bort og havnet I et bratt, ulent terreng. Minst 12 mennesker har til nå mistet livet, og over 20 savnet etter den voldsomme skogbrannen I Almeria I Sør-Spania. Korrespondent Anders Børingbo befinner seg sørvest for Alicante, der brannene pågått. Han sier at brannmannskapet fortsatt kjemper med å slukke den store brannen.
2: Ja, men det har vært et forferdelig døgn for spanjolene. Skogbrannen herjer fortsatt her mellom Alicante og Malaga. Og så det jo omstendighetene her som ekstra tragiske. Myndighetene ga evakueringsordre mange steder. Det var personer som ikke fulgte det, men som rømte for sent. Noen av de personene skal være blant de omkomne. Andre turister som tok en ikke anbefalt vei ut av området da det hele begynte å ta av, og altså 23 personer fortsatt savnet.
0: 10 dager inn I juli måned har det allerede vært 8 dødsulykker I trafikken. Vi ser svært alvorlig på ulykkestallene, det sier Bård Morten Johansen, fagsjef I trafikksikkerhet I Trygg Trafikk.
3: Det jo ikke så uvanlig på sommeren, og at ulykkene går opp. Men når du får så mye dødsulykker på en kort periode I starten på en måned, så det jo litt bemerkelsesverdig, må jeg bare si det. Vi vel snart opp på samme nivå som vi var I fjor, og det betyr at det veldig mange egentlig som ikke kommer hjem til sine.
0: Ja, vi tar med oss litt mer fotballnyheter. Kvartfinalen mellom Spania og Belgia startet dramatisk, da Belgia måtte gjøre et sent bytte av kaptein rett før kampstart på grunn av en skade under oppvarming. Stillingen foreløpig 1-1, og straks venter en spennende andre omgang, og kampen den kan du høre på NRK Sport. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: NRK P1
5: Takk til Sven og Torfinn som holdt oss med selskap de siste timene, og takk til nyhetene for den lille oppdateringen. Nå det jeg som heter Martha Våge som skal ta over her på P1, og den neste timen skal vi gjennom mye god musikk I lag. NRK P1 Ja, vi begynner med litt Tom Petty denne fredagskvelden. Den låta her kom I 1989, altså mitt fødeår, så da var det to gode ting som skjedde det året I alle fall. Free Fallin' skal du få

det altså Tom Petty som synger Free Falling denne fredagskvelden her I PM. Altså, da jeg intervjuet Markus Neby om VM-låten han laget sammen med Nicolai Ram, så sa han at egentlig så mangler den det viktigste som

Det går ikke an å ikke få frysninger når den her hele gjengen med norske gullartister synger sammen for Norge. Og om 20 år så er den også fått nostalgien med seg, da blir det en skikkelig klassiker. Det som nesten er litt dumt med den låten her, er at jeg får altså så voldsomt hekta på den. Den bare etser seg fast inn i hjernen min, og så går jeg og synger på den i dagvis etterpå. Men da er den beste kuren å bare sette på en ny låt du kan få hekta på. Altså bare få det til å gå over. Og det skal vi gjøre nå. Vi skal over til Rudimental, som har fått med seg også et stjernelag med artister Jessica Lynn McLemore og Dan Kaplan på låta These Days. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

hadde Oslo Trioen nummer 4 vi hører her med låta Farlig. Den låta den kom ut for 10 år siden I år på den plata som heter Henda I været. Og nummer 4 de skal altså feire det her 10-årsjubileet med 2 konserter på Rockefeller I august, 29. august tror jeg det. Så da det bare å møte opp for å få litt mer saksofon I ørene, det jo ganske deilig det da. Vi skal videre til Lauv og Lani, det her Minit.

Ja, det var Lauv og Lani med Minit. Og vi skal videre til den helt nye låta til Zimmermann. Eller ikke helt ny, men den kom litt tidligere I år, rett før sommeren. Og den handler jo om det her med å ha fått noen skrubbsår opp gjennom livet da. Har fått litt ripa I lakken. Og Amund Zimmermann, han sa da vi snakket om han, at han synes liksom folk blir litt bedre når de klarer å vise fram ripene sine.

Henrik Heaven var det med I Don't Feel That Way. Då NRK skulle kåre liksom, eller spurte dere hva slags kjenningsmelodi fra TV dere liksom kjente igjen enklest eller husker best, så var det flere som konkurrerte, det var Pumper og Pilt og Dagsrevyen og alt her, men den som altså stakk med seieren, det var den låta her. Det her Anne-Marie Almedal med Himmelblå.

Anne Marie Almedal med Himmelblå, som altså var kjenningsmelodien til serien med samme navn som gikk her i NRK. Og den, kanskje det en serien skulle sette opp igjen sånn på sommeren? Det er jo egentlig en helt perfekt sånn sommerserie. Et lite tips til både deg og meg der altså. Dette er Back to You.

Ja, det tre små kinesere selvfølgelig. Vi hører med låta Hjertemedisin, som var altså første ut i vår tre på rad norsk på norsk. Den neste høres litt annerledes ut. Hun synger jo fortsatt på norsk. Men det her Ingebjørg Bratt.

Ja, det er ingen tvil om at det er Ingebjørg Bratland vi hører her med låta Jos. Altså, nå er vi kommet litt over halvveis I vår tre på rad norsk på norsk. Vi startet I Trondheim når vi var inne om Vinje Telemark, og nå skal vi til Stavanger. Det her er Elle Melle med På denne tida her I fjor.

det var Skine Easton med låta For Your Eyes Only fra 1981. Vi skal litt nærmere vår tidsregning, holdt jeg på å si. Vi skal spille litt Odd Nordstoga, og det noen du har mulighet til å se live I sommer, så det han. I kveld spiller han på Tysnes fest, og så står det altså bare line opp data utover sommeren, så det bare å søke opp hvis du har lyst til å få litt sånn deilig vinjemål inn I ørene dine. Det synes jeg du skal gjøre. Hvis ikke, så skal du få det her nå uansett. Det her en sång som

Unni Wilhelmsen og Paul Flåta med This Means You To Me Now. Det var neste siste låt ut fra meg som heter Martha Våge her I P1 I kveld. Men frykt ikke, du skal snart få mer deilig musikk og spesifikt 90-talsmusikk. Hvis du tror at 90-talsmusikk bare en type låt, holdt det på seg, så kan du tro om igjen og bare la P1 stå på, så skal vi overbevise det. Jeg skal gjøre overgangen kanskje litt sånn smoothere. Jeg tenkte jeg skulle ta med en låt helt på tampen her som kom ut I år 2000. Det Aqua sin Around the World. Jeg husker veldig godt da den platen her kom ut. Nå jo Aqua nettopp liksom kommet med den store kunngjeringen at de sluttet som liveband. Det kanskje like greit, fordi den turneringen der I fjor gikk jo ikke sånn kjempebra. Uansett så vil vi jo alltid ha musikken der på plate, og den skal du få her nå. Det her Around the World.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. Om nøyaktig ett døgn VM-kvartfinalen mellom Norge og England I gang, og stemningen fortsatt på topp I den norske VM-troppen etter at spillerne har vært sammen I 40 dager. Det ikke bare Haaland som god, det høy kvalitet på alle angrepsspillerne I landslaget, det sier landslagssjef Ståle Solbakken.
1: Alle friske og raske, alle trener godt, ingen brakkesyk over hodet. Vi vil være sammen, prøve å være sammen her lenger. Sørloth avlaster Erling da vi må slå langt, så at Erling kan slippe å gå I så mange dueller der, der har han tatt veldig mye av det. Vi har brukt den på den lange, vi har brukt den I kombinasjonsspillet. Hans fysiske presence for laget har vært veldig, veldig bra, og han har vært klart med å mørne motstandere for at andre kan komme inn da det større plass. Så Alex har gjort en veldig god jobb for laget, kanskje på en litt annen måte. Og så har han helt sikkert tenkt at jeg skal score et mål. Jeg også. Det ikke for sent.
0: En mann I 20-årene hentet ut fra området ved Gaustatoppen med redningshelikopter. Politiet opplyser at mannen hadde gått seg bort og havnet I et bratt, ulent terreng. En taxisjåfør I Oslo I 50-årene dømt for å ha misbrukt sin stilling for å få seksuell omgang, det skriver Avisa Oslo. Han ble I tingretten nylig dømt til 9 måneders fengsel. Overgrepet skjedde mot en kvinne I 30-årene under en tilrettelagt transporttur I 2024. Kvinnen har en psykisk utviklingshemming, og retten mener sjåføren utnyttet dette. Mannen nekter straffskyld. Bjørnen som natt I torsdag gikk til angrep og drepte 8 sauer I Vardø kommune skutt, det bekrefter ordfører I Vardø til Varanger-avisa. Bjørnen tok seg inn I et inngjerdet område da den gikk til angrep på sauene. Statsforvalteren I Nordland ga Vardø kommune tillatelse til skadefelling av bjørn. VM-fester I gater og på utesteder har ført til ekstraarbeid og økte utgifter for politiet. Nå krever Fremskrittspartiet at regjeringen dekker inn merkostnadene til fotball-VM, slik at det ikke går ut over politiets andre oppgaver.
2: Altså, vi har en regjering som ikke forstår alvoret. I sommer må forsvaret bistå med politioppgaver og vakthold og komme med de fislete småkronene som de kom I revidert som et plaster på såret her. Det hjelper ikke, altså.
0: Ja, og vi tar med oss litt mer fotballnyheter på tampen her. Kvartfinalen mellom Spania og Belgia endte 2-1 til Spania. Det betyr at de videre til VM-semifinale. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

0: 90 I NRK P1.
1: God sommerkveld, hjertelig velkommen skal du være til denne 90-tallsfesten. Ellen Fro her, glemmer som alltid da til å spille musikk fra 90-tallet. Og så starter I 90.

0: møtte vår Lars Lillo og feire som vanlig for nesten seg da med å spille flere sommerkonserter. Du hører til neste sommer, der han søng da om sommeren 1993.
1: God sommer! Med NRK P1.
0: Og den sommeren var jeg 10 år og hadde bekymringsfrie sommerer som var glovarm. Det iallfall det jeg kommer om sommeren fra barndommen. Og sprang gjennom vannspruten, åt is og syklet I bare legga. Ja, det var tider det, hæ? Det akkurat en sånn følelse jeg lyst til å bringe fram gjennom det her programmet. Minner fra 90-tallet. Hva husker du fra den sommeren? Fortell meg om det I appen NRK Radio, og sleng gjerne på sommerlåta du husker aller best fra det 10-året. Skal straks innom Olaug sin sommer I 1995, og låta oss alle hørt på, og muligens hørt feil. Vet du, den her sommerperlen, det kan du si da. Dette Janice.

smaker sol og is og vind I håret. Den låten der, Shanice, I love your smile, hører du her I NRK PA. Og takk med en skritt fra 1991 til sommeren 1995. Rett filet seg ut I sommerferie det året. Slapp TLC sin mest kjente låt. Jeg snakker selvfølgelig om Waterfalls. Og hvis du som meg I 40 år, så har du muligens spilt gjerd den her på en CD I en bil eller på en Discman. Men det var jo så innmari vanskelig å få med seg teksten. Jeg sliter mest å fortsette I dag med Don't Go Chasing Waterfalls, eller Don't Go Jason Waterfalls, eller hva det var.

sommer med NRK PN. NRK PN. Got introduced to you by a friend.

Det høres ganske mye yngre ut, det med dem. De var jo bare ungdom og ja, nesten barn. Marit og Marion da de ga ut den her Don't Say You Love Me, hører du I 90. En time hyllest til 90-tallet altså. Og nå over til en gjeng som blir å se I det Norge neste år. Da har de nemlig jubileum og ut på en 25-års jubileumsturné. Spiller to konserter I Norge da. En I Trondheim og en på Idyllfestivalen I Fredrikstad. Kjenner folk som allerede har sikret seg en billett til å se Westlife, som mest sannsynlig kommer til å spille den her.

boyband, så kommer det et boyband til på denne sendingen før Aina har sendt en melding I NRK Radio og har et ønske om å høre noen andre som kommer fra ja, litt samme traktene da. Jeg skal sette på litt boyzone senere I sendingen. Men det her var altså Westlife I NRK P1 denne sommerkvelden. Jeg håper du har det nydelig. Og det passer jo ikke bedre enn da enn å sette på den her nydelige låten. Du hører Vamp, en sang som I alle fall ja, smaker vannmelon, føler jeg nesten. Det her 13 humler.

vakkert ifra Vamp. Får meg til å føle at jeg har på sommerkjole og ligger I en blomstereng. Du hørte 13 humler. Og så skal straks vrenge opp gitaren sånn skikkelig her I 90. Når en av dere får deres sommerlåt ønske oppfylt. Thunderstruck neste låt på spillelista mi etter No Doubt. Det Don't Speak.

Det er album Tragic Kingdom som kom I 1995. Du har hørt No Doubt her I NRK P1 og 90. Og jeg har jo sagt at du må gjerne ta kontakt I appen NRK Radio og melde meg der om du har en sommerlåt som du husker fra din ungdomstid, kanskje da særlig, eller I hvert fall fra 90-tallet. Det faktisk et kriterie. Siden programmet nå heter 90. Og jeg har fått en ganske kort og konsis melding fra Andreas her, som rett og slett bare skriver Thunderstruck eneste sommerlåten. Andreas. Ok, Andreas. Da kjører vi oss I gang da.

2. september, when can I trust you? Husker du de her klassefestene, eller klassekveldene, eller ja, skolekveldene om så fra barne- og ungdomsskolen? Ja, det hadde I hvert fall oss. Og der danset oss tett, spist godteri og fikk hjertene våre knust. Jeg husker I hvert fall at det siste skjedde da han jeg likte aller best har fått seg kjæreste fra Sverige og alle ting, som han selvfølgelig drog med seg på den her kvelden. Og den danset altså så tett med meg og Ricky Martin at det var nesten... litt for mye av det gode. Bildene har I hvert fall brent seg fast I minnet for alltid. Derfor har jeg litt sånn ambivalent forhold til den her svenske dama. Men for all del, musikken bra den.

Veldig populær gjennom Faith No More, du hørte I Am Easy. Og så tar en kikk på hva oss hører på sommeren 1996 nå, og skal til 7. plassen på topplista rundt denne tida for da nøyaktig 30 år siden. Og den kom ut I forbindelse med at EM ble arrangert I England, og det passer jo godt nå da, nå når det VM-feber. Spørsmålet om du husker hvem det var som vann det året? Ja, det kan du gruble litt på mens oss

Det blir som sønger om vær og håper oss for gjennom hele sommeren, nemlig fatølvær. Det nærmer seg slutten for den her 90-tallsmimringa I kveld, men frykt ikke, og så jeg tilbake neste helg selvfølgelig. Og så det så alltid mye god radio I vente I NRK P1 utover natta, for det som en nattrangler på sommeren da. Nattradioen tar over midnatt. Skal som alltid avslutte med en siste dans, og I kveld så skal vi ut på dansegulvet og slenge oss rundt hverandre til en dame som ga ut en av sine aller største ballader I 1993. Og jeg husker veldig godt at vi tok opp den her musikkvideoen på sånn VHS-kassett, og fikk dermed sånn mange sånn halve musikkvideoer, fordi at du vet, de startet den, men så spilte de kanskje ikke hele, hvis du husker det der. Og skal til Celine Dion, og sangen Think Twice. Ha en riktig fin kveld.

0: Her er NRK Nyheter, det midnatt. I Sør-Spania det enda ikke kontroll over den store skogbranden som brøt ut for et døgn siden. Minst 12 mennesker har til nå mistet livet i brandene.
1: Flammene har gjort veiene til dødsfeller. Minst 12 mennesker skal være døde i skogbranden som brer seg i Almeria sør i Spania. Flere av offrene ble funnet i utbrente biler eller i terrenget etter at de forsøkte å flykte fra flammene. 23 mennesker fortsatt savnet. Andre har tilbrakt natten på et evakueringssenter. 150 brandfolk og 220 soldater kjemper innbitt mot flammene. Kraftig vind og knusktør vegetasjon gjør slukkingen vanskelig. Årsaken til branden ennå ikke fastslått.
0: Sa reporter Hege Mo Eriksen. I Kristiansand havnet en 4 år gammel jente under vann i et utendørs svømmebasseng på et feriesenter. Barnet var bevisstløst, men i live da hun ble funnet. 4-åringen fraktet til Rikshospitalet i Oslo. Og i Larvik havnet en 6 år gammel gutt under vann mens han badet. 6-åringen kom til bevissthet etter livreddende tiltak på stedet og ble kjørt til sykehus. I Skien ble en elsparkesyklist fløyet til sykehus med ukjent skadeomfang etter en kollisjon med en bil, og bilføreren hadde stukket fra ulykkesstedet da nødetatene kom. Politiet fant både bil og fører som ble pågrepet, og bilen ble tatt i beslag. Skadene på bilen samsvarte med ulykken, ifølge Sør-Øst politidistrikt. Spania går til semifinale i fotball-VM etter 2-1-seier over Belgia i kveld. Innbytter Mikel Merino ble matchvinner for Spania. Arsenal-spilleren kom inn og avgjorde også åttedelsfinalen mot Portugal. Kommentator Olav Trån.
2: Spania 2, Belgia 1. Spania klar for semifinale.
3: Ingen tvil om at Spania har vært det beste laget. De har ført store deler av kampen. Tok da også ledelsen 1-0 ved Ruiz. Og så mot spillets gang da, så utlignet De Ketelaar, og så begynner da dette voldsomme kjøret med en etter pause, hvor Spania bare trykker og trykker og trykker, setter innpå Merino, og så Merino der og blir matchvinner. Det fortjent, og nå har vi altså holdt 2 kvartfinaler. Begge tidligere verdensmesterne har gått videre. Frankrike i første kamp, Spania i denne kampen. Det 2 verdensmestre tidligere sådanne igjen. Det England mot Norge, og det Argentina mot Schweiz.
0: Så fotballekspert Bengt Eriksen, og NRK Nyheter var ved Harald Berre.

0: Det er Sigrid det som synger Strangers her I Nattradion denne lørdagen som åpnet med Marius Millers klassiker Den du vet Og Nils Hagen Ostad her I studio, velkommen inn
1: Du sier jeg kald og alt for følsom Og baby jeg vet

Du går fri, sing Gabrielle I nattradion, og for det hørte vi Clever, Bit av meg. Og neste band ut de kjekke karene I Westlife, boybandet som feirer 25-årsjubileum I år, og sannelig har de lagt litt av jubileumsturnéen innom Norge også, for de har allerede solgt ut to konserter I Oslo Spektrum I november, men det blir en sjanse til, for neste sommer kommer de også til Trondheim I juni 2027, og da kan det jo godt hende at de synger denne. Everybody.

Westlife feirer 25 år og skal jubileumsturnere, blant annet både til Oslo og Trondheim. Og her I Nattradion sang de Flying Without Wings.

To flotte stemmer på rekke og rade, på ja, litt hvert sitt vis da. Det var George Michael som sang Jesus to a Child, og før det Christian Christensen som sang Kan du lære meg? Men nå skal det handle litt om Mari Boine, for hun har jo nærmest blitt et ikon I norsk og samisk musikk og kultur. Og mange har jo gjenoppdaget henne, da hun var med I Hver gang vi møtes, der hun lagde helt spesielle versjoner av kjente norske sanger fra de andre deltakerne, som ja, Vamp var der, Isaacite og Ole Ivars. Og akkurat nå har jeg lyst til å hente fram en av disse, for William Kristoffersen skrev sangen «Du mer verd enn all verdens guld», og den lagde Mari Boine sin egen samiske versjon av, som ble slik.

Mari Boine var med I hver gang vi møtes I 2024, og da lagde du denne versjonen av Olivas «Du mer verd enn all verdens gull».

Caroline Krieger sammen med ektemannen Sigvart Dagsland sang «Hva du redd for?» Og før det var det «No Regrets» var Robbie Williams låt. Og I dag det alle som heter Kjetil og Kjell som har navnedagen sin. Og da kommer jeg til å tenke på Flåklypas far, nemlig Kjell Aukrust. Og har du passert Alvdal på din vei langs Riksvei 3, så har du sikkert lagt merke til Aukrust-senteret. Åh, den litt spesielle romraketten som står på en høyde ved veien. Ja, en utrolig kreativ og artig kar var jo Kjell Aukrust, og Flåklypa Grand Prix jo blitt en klassiker av en film, takket være både han og Ivo Caprino. Og musikken til filmen, den sitter jo også I minnet, så da henter jeg fra Multisides tolkning, som en liten hyllest til navnedagen da, og til alle som heter Kjell og Kjetil.

Ja, velkjente toner fra Flåklypa, det var Multiside og Anaya. Og de tonene kom fordi opphavsmannen til alle historiene fra Flåklypa, Kjell Aukrust, har navnedag, sammen med alle andre som heter Kjell og Kjetil.

0: Tell her about it, sing Billy Joel. Og Mojo for det, Lady Hear Me Tonight.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. I Sør-Spania er det enda ikke kontroll over den store skogbranden som brøt ut for over et døgn siden. Minst 12 mennesker har til nå mistet livet i brandene. Korrespondent Anders Børingbo beskriver situasjonen.
1: Ja, brannen herjer videre i åsene innenfor Malaga og Alicante. Det er ikke full kontroll på den, selv om brannvesenet greier det å begrense den. Ja, man får noe hjelp fra dette EU-organet som jobber mot skogbranner, men så er det jo flere skogbranner som pågår i Spania akkurat nå. Det er tre til regionen her. I regionen ved Valencia er det 5 stykker, så det er ikke bare å hente helikopter og annen hjelp fra andre steder. Det er knusktørt i store deler av Sør-Spania, så man sliter jo flere steder med disse skogbrannene.
0: På Bahamas omkom flere personer da et tomotors propellfly styrtet fredag. Det var 7 personer ombord, 1 overlevde, men ble alvorlig skadd. Ulykken skal etterforskes, skriver NTB. I Venezuela er 4118 mennesker så langt bekreftet døde etter de 2 kraftige jordskjelvene i landet. Det opplyser lederen for landets nasjonalforening, Jorge Rodriguez, like etter midnatt norsk tid. I tillegg til de omkomne er flere tusen skadd, savnet eller hjemløse etter jordskjelvene. I Skien ble en elsparkesyklist fløyet til sykehus med ukjent skadeomfang etter en kollisjon med en bil. Bilføreren hadde stukket av fra ulykkesstedet da nødetatene kom. Politiet fant både bil og fører som ble pågrepet. Spania går til semifinale i fotball-VM etter 2-1-seieren over Belgia i kveld. Innbytter Mikel Merino ble matchvinner for Spania. Arsenal-spilleren kom inn og avgjorde også åttedelsfinalen mot Portugal. Kommentator er Olav Trond.
2: Spania 2, Belgia 1. Spania er klar for semifinale.
3: Ingen tvil om at Spania har vært det beste laget. De har ført store deler av kampen. Tok da også ledelsen 1-0 ved Ruiz. Og så mot spillets gang da så utlignet De Ketelaar. Og så begynner da dette voldsomme kjøret med en etter pause, hvor Spania bare trykker og trykker og trykker, setter innpå Merino, og så er Merino der og blir matchvinner. Det er fortjent, og nå har vi altså hatt 2 kvartfinaler. Begge tidligere verdensmesterne har gått videre. Frankrike i første kamp, Spania i denne kampen. Det er 2 verdensmestere tidligere sådanne igjen. Det er England mot Norge, og det er Argentina mot Schweiz.
0: Sa fotballekspert Bengt Eriksen, og du kan høre kvartfinalen mellom Norge og England i NRK Sport klokka 23 på lørdag. NRK Nyheter, Barve Harald Berre.

Nattradion ruller videre etter nyheterne klokken ett, og det var to glade herrer som åpna for oss. Sondre Justad først, og så var det Boy George, Everything I Own, sang han. Og nå det det Eva Vel Skram som tar oss videre musikalsk. Og det jo bare en av de flotte låtene du skal få I denne lille timen vi har igjen av Nattradion. Og etter Eva Vel Skram så kommer Tina Turner, bare vent.

Let's Stay Together, syng Tina Turner. Og neste artist ut her I Nattradion Camilla Norderud, eller helst Camilla North, som blitt artistnavnet til damen fra Bergen. Hun faktisk en av relativt få som kan slå I bordet med en mastergrad I låtskriving. Og den har nok hjulpet henne til å skrive låta som inne på spillelistene våre her I NRK1 for tida. Og du har kanskje allerede lagt merke til den. Og her kjenner de igjen Camilla North med Som du

0: It's a Woman, det er en av slagerne til Vaya Condios det, og så var det en av slagerne til Celine Dion for det da, All By Myself.
1: En podcast fra NRK.
2: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
3: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
2: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
4: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
3: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben I appen NRK Radio. Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
5: Reiseradion, det sommer.
6: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og I appen NRK Radio.

0: You will lose and the news der Power of Love, og før det hørte vi Keen. Og nå har vi hatt flerfoldige låter på engelsk, så da passer det godt at vi legger opp tre på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

nå, heter denne duoen som sang Fotspor. Anne-Grete Preus sang Vær hos meg, og Staut sang Slipp meg inn, og tilsammen ble de den norske trippelen denne gangen.

vakker sang på slutten av Yael Naims låt New Soul. Og nå det bandet med det, tja, ikke fullt så oppløftende navnet Regnvær, som skal få avrunde, men musikken flott den. Og Nils Åge Nonstad skal få lov til å takke for laget, hvis det riktig fin lørdagsnatt videre.